fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni laa ikraha fi ddiini, maanaam nee na man forcewuma kenn ci diine, forcewuma kenn ci diine, dama bëgg rek nit ñi yëpp ñu xam ne maay seen borom, maa leen bind. Loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, maanaam yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama l absar walakin tama l qulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool, ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xool yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko, na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam ngay yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement am, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmbiñ wi ngay waxe, li aju ci bët yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na
Abdullah ibn Omar ndax ku amone hikma la mom Abdullah ibn Omar ndax ni bayam amé won hikma di Omar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Omar non la amé itam hikma ñu né Abdullah ibn Omar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormale Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti daal di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy keroog julit ñëpp yee mu leen taxaw di ko xool. Mam Abdullah ibn Omar mu ne leen mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma yéemu naa ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa màggaay waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom waaye du seen borom ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am worma yépp jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلوكدي غناو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دانيو فاسيني تاي وقتانيك يين تيت يوري ييغا خامني nit ñi dinañu ko tiit ëlëk yowmal xiyam. Ñu fas yéene koo xamal jaam yi pour ñu mën ko bàyyi xel, ndax danu wax ne xam fa dara dana tax nga am fa dara. Maana xam dara ci liy xew ëllëg ci diggante yàlla ak jaamam yi muy regle dana tax jaam bi lu jiitu muy génn àdduna mu mën a fagaru liggéey lu mu mën a amee dara ëllëg yowmal xiyam. Mbokk yi, borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran ne yaa ayuha annaasu inna wacdallahi xaqun falaa tagurrannakum alxayaatu dunya ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برب سبحانه وتعالى وخنت القرآن ينكم ما نلين دي يغلني سما رانده ما كين ألك لدقله تدقل تخله waay waay bu leen àdduna wor ak rafetaayam, bu leen sheytaane wor, ndax ku mën a wor la moom sheytaane. Sheytaane nii de daf doon jaamu boroomam ba jikki mu gis boppam ca jaamu ga. Yàlla xëy digal ko ne na sujootal aadam, mu daal di lànk yàlla dàq ko, fas yéene koo dugal safara ëllëg. Sheytaane ne ëllëg du ma dugg safara man dong, nit mi tax yàlla dàq ma wàccee ma suufeel samay garaat su ma nee dugg safara ëllëg moo muy gunge. Looloo tax yàlla ne inna sheytaana lakum aduwun fattaxiduhu aduwa, ndax sheytaane de mu ngay woo kuréelam te moo di parteem ña ànd ak moom. Mu ngi leen di woo lu tax li yakunu min ashabi sa'ir, pour ñu mën a bokk ci ñooñ safar. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala bi mu bindee nit daf ko wàccee ci kaw suuf def ko fi mu di xalifaam, mu teral ko. Am na sax ñu wax ne nguur gi yàlla defal doomu aadama dugg safara rek a koy yàq, ndax nit yàlla daf ko terale war, ndax mu ngi war ndiggu baayam moom la njëkk a wax. Ba mu ca jógee mu war biiru ndayam, ba mu ca jógee keroog ba mu juddoo daanuwul ni mbote mi daanoo jóge ci ndayam, daanuwul ni fasu mool wi daanoo jóge ci ndayam. Ndax fas su dee jur amul ku ko taawul doomam, doomam ji day daanu ci suuf tax rip. Xar mi ak bëy wi bu ñu dee jur amuñu lu leen taawul seeni doom, day
daanu ci suuf taqrib, waaye nit day bu dee judd du laal suuf, ay loxo yu sell ñoo koy taaw. Ba tey rek taraanga gi ko yàlla defal ci wàllu war jógagu ci moom nit ki. Su ko defee loxo yooyoo koy sang ba mu set, ñu tuur ko parfum, solol ko yëre yu sell. Su demee ba loxo yi tàyyi ci gannaaw yi di ko boot, su demee ba dëgër léeg-léeg mu bëgg a xotti di sens yu sori, yàlla indil ko mbaam mu di warwaayam, mu dellu indil ko fas mu di warwaayam, mu dellu indil ko géléem mu di warwaayam. Jamono di dox ba am na distance yoo xam ne mbaam ak fas ak géléem bu ñu ko dee xotti dafa yànk. Yàlla tàggat xelu nit, nit ci xaralaam ci la inventé lu ñuy tuddee oto, di ci dox ay soxlaam. Su bëggee tukki ci jéeri ji mën naa war mbaam wala fas wala géléem wala oto. Su dee ne dafa bëgg tukki ci jawwu ji mën naa war avion mu di roppalaan. Su dee ne dafa bëgg tukki ci géej gi mën naa war bato wala gaal. Yépp ay warwaay la yoo xam ne yàlla moo ko jagle doomu aadama bi. Moo tax rab yi amuñu ko, nit rek a ko am. Nit ki su dee génn àdduna, wax nañu ne danu koy yenu waaye kenn du ko diri. Parce que bu dee dañuy diri sànni ca sën ba, muus mi bu dee dañuy diri sànni ca sën ba. Waaye nit nag su génnee àdduna danu koy jël sangu ko, sangu ko, gëttu ko, te moo di tuur koy parfum, muur ko muuraay bu jekk, ay mbokkam yenu ko ci seeni mbagg, yóbbu ko jébbal ko boromam. Kon ba tey doomu aadama même bu génnee àdduna yàlla nga ko terale war. Doomu aadama bi bu sonnee ba war a tëdd noppalu, yàlla wutal na ko taraanga bu mu mën a ware, te moo di lal bu muy tëdd. Nga ne nongu ci sa kaw lal, tëdd noppalu nelaw nelaw yu feex. Loolu lépp taraanga la bu yàlla defal doomu aadama bi. Waaye bu fekkee nit la koo xam ne àdduna rek ko ñoroon, taraanga boobu su duggee biir bàmmeel jeex la. Su génnee bàmmeel nag day torox ba faw, day tedd di ba faw. Su dee ni nit la ku gëmoon yàlla, daan ko wéetal, daan ko topp, nangu ay ndigalam, di moytandiku ay tereem, kooku gannaaw bu génnee àdduna ba ñu denc ko ci bàmmeelam, bu yàlla dee dekkal jaam yi, yàlla préparel na jaam yi ko gëm ay warwaay yu rafet yoo xam ne ci la ñuy war dugg aljanna. Yàlla ñu ci yàlla boole. Mu mel ni kon mbokk yi, looloo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak doomu aadama naan ko yaa ayuhal insaanu maa garraka bi rabbika alkarim alladi xalaqaka fa sawaaka fa adalaka fi ayi suratin maa sha rakaba. Yàlla nee na yow doomu aadama bi, ana lan moo la trompé ba nga jubóotikoog sa borom? Yàlla mi la bëgg ba teral la, man de jaaxal na ma man yàlla. Yow doomu aadama bi lan moo la trompé ba gisuloo samay taraanga? Mu mel ni kon su fekkonte ni nit ki su génnee àdduna jeex na kenn dootu ko regle, kon dee noflaay lay nekk ci ñëpp. Wante nag ku génn àdduna ñu regle la loo fi nekke woon. Moom la benn waykat wax ne falaw anna
إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء مملني يرنتي صلى الله عليه وسلم شيري ابن عازب نتلي نانا يرنتي صلى الله عليه وسلم جنون ننو عندك موم دون قنجي بين النيو قبوكتي والانصار nena biñu ñëwé ba ak ci sëg yi ñu war ko denc nena lu jitu ñukoy sul nena yonenti bi mu ngi tok sahaba yi wër ko ñu ngi ne tek ba melni nena ay picce nek ci suñu bop nena ñepp ne tek nopi nena yonenti bi mu ngi yor ben band neena jël ciatu bant ba diko door ci soufsi neena seug ba jiki mu siggi daldi wax ne ta'awadhu billahi min adabil qabr na ngeen muslu ci yalla mu musal len ci mbugalu bammel ibnu abid neena wax nako ñaar yoon ba ñett yoon mu ne ndax doomu adama bi bu deme ba dundam jeex mu wara genn aduna neena dana am malaaka yu ñew joge ci kaw asaman neena malaaka yi ñeuk ñew ki day ñew ne ko man day la yalla denkon sa walu dundu te wërna magasin asaman yek yu sufi gisatuma fi wërsek bo mom kon fokk na ne sa dig dafa jege kon nak bax na jam ak jam daldi tagato ak mom dem am benen malaka bu ñew ne ko man ne la man dey man la yalla denkon sa walu ngelaw li nga warono noy yeb man la ko yalla denk te wërna goxi asaman yi yusuf gisatuma fi oxygène bo man noy bo mom kon fokk na ni sa diga jot kon jam ak jam ma ngi dem neena benen malaka dal di ñew ne ko man dey man la yalla denkon sa walu naan lepp lu di ndox mo warona jëfëndiko fi ci ko suuf man la ko yalla denk jox na la ko nak di la ko jox ba legi wërna goxi asaman yi ci suuf gisatuma nak tok ndox bo xamne ya ko mom ma fokk ne kon sa waxto jot jam ak jam ma ngi dem neena nonu su de ni nit ku bax la ku fi daan def lu bax dana am ay malaaka yo xamne seen kanam ya nga wex ba melni jant neena ñu nga and ak cangay yu rafet neena ak xéti parfum yu xéñ neena buñu ñëwé dañu tok dand neew manam dand aji febar gi lu tollok neena sori wayu gis neena buñu togé nak ci la malakul maut da di ñëw té modi azrail mudi malaaka mi yalla denk walu ruhi bu ñëwé mom fay dal di tok ci bop aji febar gi wala bop aji dem gi neena budé jël roogi daf koy jël jël gu woyof jël gu and ak yermane ak ñewante daldi wax roogi ne ko ay jatuha an-nafsu at-tayyiba ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan yow roogu sel gi yow roogu bax gi yow roogi daan jaamu sa borom gennal jëm ci sa yermane borom ak sa njeggalu borom neena bu boba roogi dana genn genn goya woyof sukurat bu woyof bo xamne borom du ko yeb day melni ndox mu ñu sol ci mbuus ñu ubbi gemi ñu mbuus ga na ndox ma di yole neena na roogi di genné moko gëna woyof mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ci suratul nabi'at di giñ ci malaaka yoyu
di rocci ruu jam yu sel yoyu mune won nashitati nashta mu melni ruugi bu genné malaakai danuñu ko tawu ci cangay lolu joge aljanna tour ko parfum yoyu joge aljanna dadi yegg ak mom na jëm ci asaman yi mbolo muñu rom xetu parfum bu neex ga moy tax ñu xamni ku baax genn na aduna neena ñu commencé di laaj naan ma hadha ar-ruhu at-tayyib wa ruugu baax gi gu yiw gi genn aduna ak xetam gu neex gi kana neena ñu neen len diw la do mu diw dal di tuddu tur wa gënaona rafet gëna neex ci tur yi ko daan woyé ci aduna neena ñu continue ruh ga nak jëm ci asamanu benen suñu ñëwé ubbi neena xet gu neex gay tax ñu xamné ku bax la ñu ubbi bunti asaman su ko defé mu dugg ci asamanu benen malaaka yu bax ya fa nek te jégé seen borom dinañu gungé roogi mu bëtt asamanu benel wey ba ci asamanu ñaare su faaté itam dana fëgg suñu fëggé danañ ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel su yeggé ci asamanu ñettel dinañu ko ubbil malaaka yu baax ya fa nek te jégé seen borom dinañu ko gungé ba ci asamanu ñettel nonu lay wey ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ni ci jurom ñaarelu asaman fala aljanna nek su ko defé bu aksé ci asamanu jurom ñaar borom bi subhanahu wa ta'ala dana wax ni uktubu kitaba abdi fi 'aliyyin waw inscrire len sama jam bobu ci ñu wara dugg aljanna ji gëna kawé te modi aljanna 'aliyyin su ngeen ko inscrire ba noppi na ngeen ko dello ci souf ci yaramam neena buñ ko dellu sen ak ci souf ci yaram fekk na boba mbokam yi sul nañu ko ba noppi wax nañu ne borom bi subhanahu wa ta'ala dafa bëgg neew bi bu genné aduna rek ñu denc ko ma amatahu fa aqbarahu gena aduna gi ak denc gi dafa wara jégué ndax budé ku bax la bu démé ba ñu inscrire turam ci ñu wara duggal janna ñu wara dello si nak roogi ci yaram bi ci bir bamélam té jottaguñu ko denc roogi da fay daldi xawa nek ci xat xat lolo tax ñu bëgg néw bi bu génné aduna rek ñu denc ko ci sasa su ko défé nak ci li sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu wax neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni nit ki suñu ko dencé ci bamélam neena buñu ko soulé ba noppi neena bay duddu di dem mum néw bi dana dégg neena tanku ñi ko dul soul na sen dal ya di dalé dana ko deg wante nak du am katanu wax ak ñoom neena ci jamono bobu ci la ñaari malaaka bi ñew malaaka yoy nak suñu ñewé wax neen ne ni

mom la Amr ibn al-As bëgona xam lu jitu muy genn aduna daf ko daal ñu bet diko wax ne aka neexon ñi genn aduna ma gisante ak ñoom ba laaj leen ñu sukrat me yalla dogal mu genn aduna te jotul fa am ku genn aduna ku ko mëna wax ni sukrat me mom Amr ibn al-As mu am doom ju baax di ñu wax Abdullah Abdullah ibn Amr al-Mu'az dal di tudd bis genn ci gis bayam ne ko baye man day dal na la deg lu jitu ngay genn aduna nga dan jammat gis ku faatu ko xamni dana la wax nu sukrat me tay nak gis na la te faatu ma bëgg nga wax ma ni sukrat mel mu ne ko doom ni sukrat mel dafa mel ni ku ñu daaneel juróom ñaari asamaan ci sa kaw nga fat ba sa nokki fi nga am fu ngelaw mën a jaar ci yow ci sa bakkan sewenu ni bën-bënu pus wala boog bo beugé benen misal bu gëna yaatu bobu gën ko mat sukrat dafa melni picc mu ñu sukki ba mu set ñu tangal dewlin ba mu sans ñu duggal ko ci dewlin ji muy dundu te yalla jëlu roham te amatul donc yu mu naawé mu ne ko metti wayu dewlin ji sans joju sukrat ko raw wala bobu bu fekke deggin bobu des na ci yow dafa melni xar mu ñu siddi mo xamanteni dañ ko fess dindi derba tek fili diko jaarlo ci ay deg muy risu deg yey dem mu ne ko sukra gën na metti non waye sukra bi ñuy wax nak moy sukratu ki gëmul ya nonu le sukratam di metti نونو لبرم سبحانه وتعالى دي وقت سورة النابعات دي جنت ملاكي خج روو يفيري اك ميتتي خجب مت برم سبحانه وتعالى وخني والنابعات غرقا مميني كوكو بني جلي روام خيط باكاريم في نكيوان نينا موي وبلتكو أسمان loloy tax ñu xamni ci genn aduna ku bon la su ko defé ñu naan waaw roogu bon gi genn aduna tay kana ñu ne diiw la doomu diiw su ko defé ñu repp ko ñaanal ko yalla yalla toroxal ko ñaanal ko itam mbugalu saxal wal a'yazu billah yalla ñu yalla musal ci loolu koku su demee ba jub asamaanu benneel su fëggee kenn du ko ubbe ndax xatam gu naqari ak ruwam gu tilim loolu tax kenn du ko ubbil ndax asamaan la fa nekk lépp sell ñooñu la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni laa tufattaxu lahum abwaabu assamaai wala yadxuluuna aljannata xatta yalija aljamalu fi sammi alxiyaat borom bi subhanahu wa ta'ala neena ñooñu kenn du leen ubbil asamaan ñooñu duñu dugg aljanna mukk mbata gi leen duggee ci bën-bënu pusa foog naa ne gi leen dugg ci bën-bënu pusa loolu lu jombe la mu mel ni kon kooku buñ ko dencee ba noppi ba ay mbokkam dëdd ñaari malaaka yooyu ñuy wax munkir ak nakir te ñu waxoon ko léegi danañu ñëw toogloo ko suñu ko toogloo dana am ay kaddu yu ñu koy laaj kaddu yi ñu koy laaj nag mooy kaddu ya ñu laajoon ku njëkk kooku ñu fi jaarale woon léegi danañu ko wax ni ko man rabbuka kan moo di sa borom comme amul woon borom bu mu doon jaamu du mën a wax ni yàllaay sama borom
lolo tax da fay dal di deur ci saafi nan ha ha la adi man kat li gën may laaj xawmako ñu ne ko ma diinu ko lan mo doon sa diine ba nga nekké atul mu dal di deurat ci saafi ne ha ha la adi li ngeen may laaj xawma ci dara ndax boba melokanu malaka ye ñoo ñang ñu ko tim ak seeni bol de ak seen kanam ñu ñang ne nañu dal di koy laajat ne ko ma hadha ar-rajul alladhi yub'athu fikum ku bax ci ñu yabalon ci yeen mu di sayyidina muhammad ndax xam nga mu delu wat ni ha ha la adri xawma li ngeen may laaj xawma ci dara neena fofu nak dana am kaddu gu bawo ci kaw asaman ne jam bobu de moy kat la ku bon la ku don weddi bisbi la kon nak ubbi len digeunte mak safar su ko defé tangoru safara diko fek ci bamelam ba kérok ñu dékkal jam su ko defé ñu nacc bamel ba ay faram rofalo fofu nak dana am gor gu ñaaw kanam gu tigni yere te xotte ko la gor gu nakari ay xet moy ñew ne ko abshir billahi yasuuka hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ne ko begal ci bis bi nga xamne bisu nakar la ci yow bisu gaf la ci yow bis bi nga xamne dan nañ la ko wax nga koy weddi su ko defé mu ni gor gogu man anta yay kan ak sa kanam bu ñaaw gi ak sa ay wu bari mu ni ko ma di sa jëf ju bon jëga nekké won ci aduna tay ma ñew pour fasiyene la wetli ci sa bammel ba kérok ñu dékkal jami mu melni kon ku baax kele mu ci barza xam ku bon kele itam mu ci barza xam kon ku genn aduna bode ku bax amna fuñu lay yob lolu barzakh lañ koy tuddé fa ngay tok di xaar ba yalla dékkal jami ñu soga dajalo ñun ñep jëm ci bisu rek la barzakh nak amna ay melokan ndax amna ño xamné seen barzakh teranga rek lañu fa am ak noflay amna ño xamné seen barzakh mbuga rek len fa am ak cion jeli den ci sahabi bu mak buñuy wax ibnu jundub yalna ngirmal yalla nek ci mom mu ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bokon na lu bari lu ñu daan wax ni ku genti ci yeen nako nek di ñu deg neena ba benn bis mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena dal benn guddi neena amna ñaar ñuko dikkel neena dal di and ak mom neena mu ngi and ak ñaar ñooñu ci gënt neena biñu ñëwé rombu nañu benn way bu tudd am ku ko tim yor xër wu reuy diko door ca bop ba neena su ko dooré ca bop ba da fay dal di xar xër wu bërem neena mu top xeer wi neena ba fa xeer wa taxaw mu jël ko delu ci wat ci bop waajo bi teud mu doorat ci xeer wi neena te sa bu doore xeer wi ci bop bi xaar neena su jël xeer wi ba timat bop bi defaru neena mu doorat ko bop bi xaar neena ba mu gisee lolu mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena subhanallah ma hada tuduna selu borom bi waw ñaar ni ñina ci tuddu ñukoy door xeer ak ki koy door xeer kanam neena ñaar ñu ma andal ne ma weer neena ma daldi weey and ak ñoom neena ñu continue wat ba yexi ci ben way bo xamne mu ngi jaaxaan jël ndogam tek ci fuf neena am ku ko tim ko xamne mu ngi yor weñ neena gën gogum yor nak espèce xej la
mu ngi koy jam ci kanam gi neena muy beut ba ca ndonga mu ngi koy jam ci taxu bakkan yi diko xotti ba ca ndonga diko jam ci beuti diko xotti ba ca ndonga neena te bu xotti ko rek neena bañu fogni dotul baxati neena mu daldi baxat mu jelat weñ gi jamat ci neena ma daldi tudat yalla ni subhanallah ñaar ni ki yor weñ gi ak ki ñuy jam kana neena ñaar ni ma andal ni ma continuer neena ma continuer and ak ñom neena bi ñu ñëwé gis lu benn four neena four bobu ñu gis nak neena degg na fa ay baat degg fa ay ciow neena biñu akké ba ci four bi neena ñu supp xol fekk nañ fa jigeen ñu bari ak goor ñu bari ño xamanteni solo ñu yëri amna nak tak tak bo xamanteni mo leen di dikkel tak tak lolu su takke ba aksi ci ñoom da ngay degg ñu yuuxu ci kaw daldi ciow daldi saleru ñi di wonk neena lolu jaaxal ma ndax metit wowa fur bu tang bobu ak seen rafle gogu ñu nekk ci biir pour ba ak mbugal mu metti mom neena ma daldi wax sama ñaari gaay ne len ma haulaay waaw ñi ñan lañu ñu ne ma weyel neena ma daldi weyi ba ak ci benn dex neena dex gogu neena dex gu xonku la waye ba mu ko setantale gis na ne deret la neena fekk na fa benn way buy feey neena su feeye ba ci tafesu geej gi tafesu dex gi amna fa benn way bo xamne mu ngi dajale ay xeer lu reuy neena wajjo gi di feey ci dexu deret gi su feeye ba ci tafes gi ki nekk ci tafes gi tey dajale xeer yi dañu ubbi gi mi ñu wajju bu mu ubbe ko mu nokkas ci xeer yi bayyi wat ko mu dem neena ma daldi tuddat yalla ni subhanallah waw ki di feey ak ki koy saxal xeer yi ñan lañu neena ñu ne ma continuer neena ma xamne comme dama and ak ñaar te xawma len te fi ma jëm xawma neena ma daldi continuer yoy ndigal neena ñu ñew ba gis ben way jo xamna kanam ga nga ñang ba kenn mënu ko xol neena mu nga tim safara suri ak matti yu reuy diko xam neena ma daldi wax ni waw ki tim safara wi diko xam ba kana neena ñu daldi may waxat ni mu weyel neena ma continuer ak ñom ba yex ci benn jardin bu ndëta gancax ga nga sukk fleur ya nga rafet meññent ya nga bari neena ma fekk fa goor gu ñol tar neena xawma gis bobba sax ndax njolay ba neena amna ay xalé nak yu rafet yu nekk ci wétal neena ma wax ñaar ni ma andal ni len waw ma hadha wa ma haula goor gu rafet gi kana xalé yi nekk mom wër ko ñana neena ñu ne ma continuer neena ma daldi continuer neena bi ñu continuer neena ñew nañ ba ci ben tolu jardin bu yaatu ta rafet te wi neena musuma gis tol bu reey nonu ta rafet ci non neena bima ñewé ñu ne may yéggal ma daldi yégg neena ñu yexsi ci ben dëkk bo xamné neena sima amu fa neena tabax yépp tabaxu wurus la ak xaaliss neena bima ñew ba ci buntu dëkk bi neena fëgg na ñu ubbil ñu neena biñu duggé fekk nañu fa neena ay goor yo xamanteni neena dañu am ñaari melokan melo bi dafa rafet lol melokan bi ñaaw lol neena ñaar ñu ma andal neleen yeen goor ñi nga xamne da ngeen yor ñaari melokan melokan bu rafet ak melokan bu ñaaw duggu leen ci dex gele neena bañu duggé ci dex ga bañu génné melokan wu ñaaw wa dafa dem melokan wu rafet wa rek dess neena seen kanam yeex tal
neena ñu dal di rafet nak neena rafetay bu jegg dayo neena ñu dal di may wax ne ma hadhihi jannatu adn wa ha wa hadaka manziluk ñene ma fi nga nek modi aljanna modi jannatu adn sa keur nga nele neena ma dal di xol ci kaw keur ga neena keur ga nga rafet ba neena melni neige manam melni niri wex tal ci rafetal neena man ma ñaanal ñaar ñooñu barke ne len barakallahu fiikuma bayi len ma nak legi ma dugg sama keur comme aksina aljanna ñu ne ma duggulo fi legi nak wante dang fi duggi neena lolou mu gis ci guddi gogou neena kimtan bu reey la neena wante laaj na len ne len waw yeen ñaar ñi duggen ma wax barat yi ma romb yeb ak yama fa gis ñu ne ko ahata danañu lako wax lu jitu ñu taxaliko ak yow ñu ne ko waji nga jikko gis ñu tim ko di tok bop bi koku modi ki jang alquran bu mën ko te du nafar mukk loolul ne mën na alquran bi waye du ko jang mukk moy ki nga xamanteni itam leg leg day nelawale julli ge waaw day nelawale julli ge te alquran diko yalla mën lo itam du ko jang koku su genné aduna lolou modi nek mbugalam ci barzakh muniko waji nga xamanteni nak rombu namuko am ko ko tim jël weñ di beut beut yi di xoti bakani ba ca ndong muniko koku modi fen kat bi nga xamanteni bu fené rek fenam dal di worum rew moy ki fen bi yak digënti moy ki rambat ci digënti nit ñi koku su genné aduna nonu lañ koy mbugalé ci barzakham mune ko goor ñi nga gisoon ak jigeen ñi ñu summi leen bañu def yaramu neen ñu duggal leen ci pour bobu di leen fa lak modi njaalo kat yu goor yi ak njaalo kat yu jigeen yi mune ko way joju nga xamanteni gis nga ko ci dexu deret bi muy feyte bu ak fe ci tefes bi am ku fay fekk koku diko sexal ay doj koku modi lek katu riba su genné aduna nonu len koy mbugalé ci barsaxa muniko wajjo di ñu romb won te kanam gañangu lol mu tim safara diko xam koku modi gardien safara modi khadiru jahannam modi malik muniko gor gu ndol gi ñu romb won mu nek ci jardin ba ci xalé yu ndaw yi wër ko koku modi sayyiduna ibrahim xalé yi gennul aduna te jottu ñu majeur ñoñu le suñu mam ibrahima nekkal fofu ci aljanna mom nga gis nonu mo taxone yalla sallallahu alayhi wasallam ma sa tim ben pak bu reuy ne aka neexon yalla dima jox ay dom ni fatu lu ñeek ni majeur ma len fi sul ba pak bi fess ndax xalé yoyu de ëlëk yowmal khiyam ñoy ramu seeni wayjur lu seeni bakkar bari bari bari ñoy leen di ramu dugal leen aljanna motax xale yoyu nek ak mam ibrahim ci aljanna la ñu nek muniko ñoy ñi nga xamni rombu won nga leen seen genn wal rafet lool seen genen wal ñaaw lool modi ñi nga xamanteni dañu jaxase won jëf ju baax ak jëf ju ñaaw mana dan dem top yalla wante dan nan ko moy ñoñu nak la yalla jéggal seeni bakkar jéggalu yalla moy sama nday def fi ñu duggoon ñoñu bu len yalla jéggalé seeni bakkar da fay daldi set ñu daldi set wicc duggu aljanna lolu modi li nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neex dina ko sahaba yi ci li nga xamanteni dana xew ci dundu barzakh mu melni barzakh dundu la bo xamanteni dundu bu kune wara baye xel modi fa ruya di xaranté
pour mëna wëjji seen borom manam fa ruuyé di xaarante tabarakallahu pour mëna xaar bis penc su ko défé fofu nak wax neen ni képp ku fa am wëjjur té wëjjur wa nek wëjjur bu baax mu bayyi la nga di njabot nek ci aduna su fekkenti ni lu baax nga fi nekké da nañ ko koko wax su fekkenti ni lu bon nga fi nekké da nañ ko koko wax motax yonenti bi wax ne bu len lor seeni neew ndax ñu ngi ci seeni biir bammel bu ngeen fi nekké ci lu bon da nañ ko xam lu ngeen fi nekké ci lu baax da nañ ko xam kon dundu barzakh bobu ci len yamagum ci premier cassette bi nga xamné genn na di wax ci mbiru yowmal khiyam insha allah du yaatu ñu genné waat ñaarelu cassette bi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tidiane ndaw mo len doon defal waxtan ni and ak seen tabarakallahu xarit wi kon ñu yamalé fofu waxtan ni wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

adunaam li mu amoon ci àdduna yépp mu joxe ko ngir préparé bis boobu nga xam ne fokk mu ñëw te ak ñëwam du jaas ndi yowmal qiyaam bis la boo xam ne ak ñëwam du jaas. Moom la yàlla di wax ci suratul waqi'a ne ida waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba. Ibrahim ibnu Adham nee na bépp jaam boo xam ne tànn nga yàlla def ko ci sa xol, génne àdduna ci sa xol sànni ngir préparé si ëllëg, nee na kooku rek mooy aji texe. Moo tax

0: ñu ngi doon dund ci xéewal, xéewal bu jéggi dayo àdduna bu nëtax. Xeet yooyu dikkuk ñaar ñu bees ñi jeexal na leen. Ñaar ñu bees ñi nag buñ ko dee wax moo di guddeeg bëccëg ñoo jeexal xeet yi, ñoo jeexal masiw yi. Waaw, guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee nga tële, bu yàggee nga màggat, su yàggee itam tabaarakallah nga faatu dugg biir bàmmeel. Moo tax mu ne xeet yi fi jiitu woon daan dund ci xéewal, guddeeg bëccëg xëy na jeexal leen ba ñu jeex di tàkk. Kon nag na nga jàpp ne guddeeg bëccëg ku ñu yàgg awante, bu yàggee rek ñu dugal la bàmmeel. Mu ne soppikoog jamono yàgg na alak ay buur yoo xam ne nekkoon nanu doon ndimbal ci jamono, wala ñu nekkoon itam doon lor ci jamono. Am na buur yoo xam ne ay buur yu baax lanu, nekkoon nanu ci kaw suuf di dimbali nit ñi di xettali jaam yi. Lañuy baax soppikuk jamono xëy na alak leen. Am na itam ay buur yoo xam ne ñu ngi won ci kaw suuf di lor jaam yi, buur yoo xam ne ay dictateur lañ woon, ray leen fi nekkee woon ak mbugal. Ñu jël ci misaal ku mel ni Firaouna, wala ñu jël ku mel ni Hitler. Ñooñu nga xam ne ay buur lañ woon nekk fitne yi jamono, ñoom itam soppikuk àdduna soppikuk jamono xëy na alak leen. Mu ne kon nag yow mi nga xam ne yaa ngi doquwanteeg àdduna di ko akolaat def ko xarit, àdduna bii de soo foogee ne xarit la buy des ak yow ba faw juum nga, léeg mu wàcc la, léeg mu fecc wëllëre bi dox sa digganteeg moom. Moo tax mu ne xanaa doo bàyyi àdduna bi, xanaa doo bàyyi doquwanteeg moom di ko akolaat, ndax saa boo bàyyee akolaat àdduna def ko xarit, bàyyi googu nga ko bàyyi dana tax bu ëllëgee yowmal xiyaam yàlla terale leen nga dugg àjjana Firdaws, te bu boobaa préparé na fa xéewalu jongama yu rafet ñuy tuddee xurun ayn. Jongama yooyu danga mën a doquwanteeg ñoom, danga mën a akolaat tante ak ñoom. Tabaarkàlla ñu nekk say wëllëre di sa wéttal ba tabaarkàlla ila abadin abidin, ba fawwi fawwu ja. Waaw, wéttal bu dul màggat bu mukk, mbégte bu dul jeex bu mukk, këru xéewal ba faw. Saa boo bàyyee doqanteeg àdduna di ko akolaat def ko xarit, yàlla dana la defal xéewal yu rëy yooyu, te moo di dugal la àjjana Firdaws, boole laag jigéen ñu sell ñoo xam ne da ngay nekk ak ñoom ba faw. Ñu nekk say wéttal, nekk sa seddu bët. Loolu la ñeen nat ci nitu yàlla yi way wax ko, mu di ay ndigal ak i conseil ak i laaye biir yu jëm ci tabaarkàlla xeet wi. Soo demee ci Abul Atahiya, moom way na wax ne hiya daarul ada wal qada wa daarul fanaa'i wa daarul ibaar. Mu ne kër gii di àdduna nee na moo di këru lor ak metit, nee na moo di këru jeex, nee na moo di këru waaru. Waaw, këru waaru xam nga. te ni nit weddi waruko lacc rek moko war ndax ko xamne sa su xeye jaxle gis lu mu ma te gis wala itam mu gis lu am lo xamne fogon na ni lola munul am waaw bu ñu nexé wal yu ñu yalla def defal ci jamono bi ku yewoon suñu mamati mami wax len ko te amagul ñu wetti ko ndax tey ku yewoon ku melni la jor ci misal ne ko xew xew dana amé salum wa ndakaru diko setan dana ko wetti ku ne won xew xew dana amé ndakaru wala dana amé kaulax wa ndakaru di ci tek seen beut niko wa kaulax ci tege seen beut di deg wax ci di gis jëm ya ku yewon tay ku melni la jor ak imasam ñu weddi ko waaw waye tay ay seutum dem neen ba tek ci seen beut kon nak yalla buñu waxé né moy ki nga xamné mën na lu né té programme aduna ci loxom la nek yow jambi na nga japp né aduna programme yalla la motax sa bo yewo rek yému motax abul aka yene keuruk yému la ak waru té itam la tour mom ku ko waxone né ko nit dana mëna tollu ci kaulax nga tollu fi ci Dakaru ngeen di waxte ken du yëkëti sa baat ngeen di waxtaan tabarkallah waxtaan wo xamne wuté wul dara ak ko togal jakarlok mom ngeen di waxtaan na ngeen di waxtaani waxtaan wu mel nonu nit mën nako waxtaane ku nekk ci Kaulax te momu nekk ci Dakaru dana ko wedde ndax bobu jamono mu indi wu ko waye jamono dox na ba telephone feñ kon aduna mo di kërub waru gi motax ñu ne kon doomu adama laacc rek ko war waye weddi waru ko mu melni abul atahiya neena kon kër gogu moo di këru lor ak metti këru jeex këru waaru bis bu ne nit ki waaru moo tax mu wax moom abul atahiya ne ayaman yu'ammilu tuula alxuluudi wa tuulu alxuluudi alayhi dararu إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر موني يوم ميغا خامني يانغي ميبيت ديس في تي ادونا كو جيس موني ميبيت غودو فان نما يالا ديفال غودو فان او ليلين ني دي لا نيانال ني يالا نغا دودو جوني ات ñu ne waaw moom abul atahiya nee na waaw xanaa xamuloo ne guddu fan lor a ngi ci ndax nit dana dem ci mage ba lu muy def ci kaw lalam la koy def dana dem ba daraam dootul nekkati sutura ci yaramam dana dem itam ba taaruk ndawam day mujj soppalikub ñaawaay ndoxu bët ya jeex muulaa yu kawar ga dem nita xaayu yaram wa dem mu ras ba yaram wa kole ci ciabarkal ci yaxam wala ci yapam mu rag bu dan lek fukki tibbu tay genn walu tibbu sax danaka duko meuna jexal motax amna ci walu firi zahir ci لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم ثم رددناه أسفل سافلين يالا نينا نيو بيند دوما داما تي ملوكان ورافيت موني واي بكار دا نا جاب دوما ادم بي با ايلك يوم الخيام ني نيو كو دوغال سفارا di keuruk doye di keur gogu bu fa duggé tar ba mu amone ci aduna taranga ba mu ko defalon ci aduna tar bobu dana soppé ko ak ñaaway ndax nitu safara do rafet taranga ko dana soppli ko ak doye di watax su maradatna wa asfala safilin nit yowmal khiyam dana dem bay wax ne ak neexon ma nek souf ndax nitu safara soufa ko pou valeur nitu safara golay yek mbam yek ko pou valeur motax su maradatna wa asfala safilin moy euleuk ñi duggu safara waye man nga ko degge itam ci ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim man nga ko déggé itam ci ne yàlla moo bind nit ci melukaan wu rafet ci jamonoy waxambaaneem waaye dee ko topp rek ba ci jamonoy mag su demee ba màgg tabaarkàlla leexye wàcc mu ras bañ ya dañ kawar ga weex tàll tabaarkàlla da ngay gis ne rek su maradat naa wu asfala saafirin qadi ma jaxate kala daf doon def marsiya ci doomam Moursa Sum dafa nekk borom xam-xam di ndaw waaye yàlla dogal nag guddul fan dafa teel a gaañu qadima jaxate ka la def ci moom benn marsiya way ko ne ko ala qasru umrin fi ishtiharin ka tuulihi mu ne ko dund bu gàtt bu ànd ak siiwu ci xam-xam akuk mbaax nee na fan wu gudd la moo tax nit dana gàtt fan ci âgeam ak li mu dund waaye nag dana gudd fan lool tabaarkàlla ci góorgóorloom ci ak mbaax góorgóorlu itam ci wàllu diineem ndax fan wu gudd wànd ak bàkkaar yu bari fan wu gàtt àndoon ak bàkkaar yu baree ko tame waaye nag diggal mooy fan wu gudd ànd ak yiw bu bari boobu yéen nañu ko yàlla defal lu gudd wa ànd ak wér tabaarkàlla ànd ak wér gu bari kon Abul Ataahiya nee na yow mii mébét li ngay mébét na nga ko xam yonent bi juróom benn fukki at ak ñett la dund dundul téeméeri at waaye juróom benn fukki atam yooyu ak ñett yépp rafet li mu liggéey ci islam ñaar fukki at la ak ñett ñaar fukki atam yooyu ak ñett ci li liggéey liggéey boo xam ni kenn dootul liggéey liggéey bu ni mel kenn mënu ko kon nag doomu aadama bi su góorgóorloo ci dundam lu dund ba gàtt gàtt mën na caa fàggu yiw bu bari moo tax mu ne ida ma kabirta wa baana chababu فلا خير في العيش بعد الكبر نينس وماغي با ماغات با ساك نداوي داج مونن نك دوندو بو نيه نك ماغات خاموكو ماغات مو خوبي داس خامول دوندو بو نيه ماغات بو ديم بو خوبي داس خانا دوتول دلوتي نك دي تاك تبارك الله خالو نداوي ولا بو لين تاكي تام لوتي من دارا lu lek gi bari bari itam touti tabarkal e yengitu yu bari dotu ko meneti kon nak danaka fawi aduna danaka amul njari ndax amna fo xamne bo fa xasse yegg ci at ci benki ñi ngi dundu rek tay nek ci sa walu yaram tabarkallah sa walu meredi kon nak da naka ñaan yenn ak yi ci aduna jaruko fexer rek ba li fi dundul lepp jaar yoon lepp tabarkallah deppo sunna motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da na ñaan wërseuk waye sutura rek la ci bëggoon bëggul woon wërsekk wu ne gañ wërsekk wu mu sutur loo rek la daan ñaan loolu itam la ñaanal njabootam ndax wax na ne allahuma jaal rizq aali muhammadin kafaafa yow yàlla maa ngi lay ñaan wërsëgu sama ñooñ man muhammad yàl na nekk lu ñu sutur loo waaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana wax di téré julit ni wala di téré bok borom pass pass yi ngi faral di tog ak borom alal yi mu ngi leen tuddé woon al mawta danna wax ni tere naa leen iyaakum wa mujalasat al mawta tere naa leen ngeen di toog ak borom xol yu dee yi moo tax sahaaba yi laaj ko ne ko yow yonent yàlla bi wa manil mawta ñi nga wax ni ay medd lanu ñan la yonent bi ne al agniyaau mooy borom alal yu kàccoor yi borom alal yu bëgg àdduna yi moytu leen leen yéen borom pas-pas yi yéen yi na ma sellal seen digganteeg seen borom moytu leen borom alal yu kàccoor yi loolu yonent bi moo ko daan wax moo tax tere na loolu waaw ñu ni ko lu tax nga moytuloo ñu ñooñu yonent bi ne ndax li ëpp ci seeni barab waxtaanu àdduna moo fay ëpp nee na itam waxtaan wu jëm ci daraja ak alal moo fay ëpp nee na ca bakkan dafay faral di jëng jëm ci lépp lu xéew lu te neex nee na su nit ki dee toog ci barab bu ñuy tuddee di fa tagg alal ak bànneexu àdduna di fa tagg daraja tabarkalla di fa puukëre nee na barab yooyu bu fa nittee toog bu yàggee bakkanam dafay jëng jëm ci bëgg àdduna nee na nag képp koo xam ne sa bakkan jëng na jëm ci bëgg àdduna bakkan boobu dana jëmbat ci sa xol bëgg àdduna nee na te képp koo xam ne jëmbat nanu ci sa xol bëgg àdduna nee na sa xol dee na nee na nit ki itam bu xolam dee dafay tàyyeel ci jëf jëf ju baax ju mu mën a texee ëllëg yowmal xiyaam nit ki su xolam dee dafay tàyyeel ci def lu baax waaw dafay tàyyeel ci def lu baax. motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax na ci ben hadith ne kun wari'an kun qani'an takun ashkara an-nas yonent bi neena yow nit ki doylul ndax nga gëna mëna sant ñepp mune wa kun wari'an takun a'bada an-nas ne na nga doylu yow nit ki na nga sam fexel bu bul fen fexel bu bul njaalo fexel bu bul ciw fexel bu bul sacc fexel bu bul nekk rambaaj fexel tabarakallah ba bañ di fat waxtu fexel ba am worm ci sa borom am worm ci say dëkkandoo am worm ci jaam yi la yàlla booleel neena ndax sàmm googu ngay sàmm ci mbooleem li la yàlla digal sàmm gi ngay sàmm itam ci moytandiku lépp lu la yàlla tere neena ci ngay nekkee ki gën a mën a jaamu ci nit ñi mu ne itam na nga bëggal sa mbokki jullit li nga bëggal sa bopp bul yéene mukk sa bopp jàmm di yéene sa mbokki jullit safaan yenent bi ne wa aqill ad-dahika fa inna kathrat ad-dahik tumit al-qalb yonent bi ne na nga neewal loy rey mu ne ndax rey ju bari dafay rey xol rey ju bari dafay rey xol mu mel ni tubaab yi suñu demee bu bëgg seeni naqaru àdduna dañ dañuy faral di seetaan théâtre wala itam ñuy faral tabarkalla di dugg ci yenn barab yu xewwi lu tax pour mën di reetaan reetaan bu bari pour seen naqaru àdduna di wàññeeku yonent bi nag nee na reetaan bu bari loolu ku koy cherché ci àdduna mooy koo xam ne yaa ngi cherché mbégte àdduna mbégte moomu nag cherché bànneex ci ngay gis tubaab yi léeg-léeg ñuy wër ci dëkk yi nekk ay touriste di dem ci hôtel yi barab yu lif yi tabarkàlla yooyu yépp pour cherché bànneexu àdduna pour féexal seen xol mu ne nag ab jullit dafa war di tiit ci digganteem ak boromam dafa war a taqoo li ñuy tuddee al xawf te nit ki su xawfu nekk ci moom du ree ba kekku mukk ndax sëriñ bu mag ba Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu bas na dégg ko xaqataay ci ëttam mu laajte kan la ñu wax ko turam mu wax bëkk néeg bi ne ko laajal ma ko ndax yàlla daf ko dig àjjana wala déet ndax ku yàlla dig àjjana rek moo sañ a ree ba kekku kon nga gis ni ñoom nitu yàlla yi bu ñu toogee ci nen du toj ndax xamaguñu fan la ñu féete moo tax nag yonent bi ne soo bëree ree sa xol dee na te nit ki su xolam deeyee dafay tayyel ci wut yiwu yàlla kon mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere na ñuy toog ak borom alal yi borom alal yi nga xam ne danu bëgg àdduna borom alal yi nga xam ne dañu gannaawal diine ñooñu la yàlla wax waaye bépp nit boo xam ne yàlla jox na la alal jox la caraanga alal ja yokk sak ragal yàlla nga cay def lu baax kooku toog ak yow dara nekku ci ndax am na ñu yàlla dénk caraanga ñu gën a jub gën a baax lool sax ñi yàlla dénkul caraanga ñooñu toog ak ñoom lu jaadu la waaye ñi yonent bi tere moo di borom alal jo kàccoor yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xam ne bëgg nga sa dund aduna texe sa dund alaxira texe nga déglu ay waxam na nga xool itam ay jaar jaaram ndax moo di ki yàlla joxoñ ne nanu ko roy mu mel ni nit yàlla ba dafa wax ni حقيق بالتواضع من يموت ويكفي المرء ويكفي المرأة من دنياه قوت ويكفي المرأة من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا هموم وحرص ليس تدركه النعوت فيا هذا سترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت نبتي يالا في دفوحني يين تكيبكو خمني خمغ خمغ ويرتيني دنغ فاتو kipp ko xamne xam nga xam gu wir ne da nga faatu ene yey na ci yow nak nga soufel sa bop ndax ko xamne soufu koy mujjé reey reey lu jigu ko kipp ko xamne yag yag ci souf ko jëm kay soufel sa bop rek yow ndax yee fi souf nga yalla daf la bind pour souf motax nitu yalla bu baax ba di luqmanul hakim bu muy digal dom nje def ni ko bu reey reey mu di guur sa lex fook ne am nga no toll bu litam di dox di dur sa tank ci suuf di wane ne am nga no toll neena munu reey reey lu bu sut montagne yi mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj lu tuuti nga ci kaw suuf kon mu mel ni def ni ko bu rëy rëy lu mu di guux sa lex foog ne am nga noo toll bu liitam di dox di dóor sa tànk ci suuf di wane ne am nga noo toll nee na mënoo rëy rëy lu bu sut montagne yi mënoo dóor sa tànk ci suuf bu suuf toj lu tuuti nga ci kaw suuf kon mu mel ni nit ki xam gu mu xam ni suufu koy mujje loolu war naa def ci moom ak torox lu mu wàccee boppam ni itam nit ki wax dëgg yàlla doy na ko ci àdduna suturaam loo soxla rek ci àdduna mu faju sutura moo di ne loo soxla rek mu faju ndax ki soxla kër am ko soxla oto am ko soxla dépense weer am ko moo gën nga am kër yu bari te dëkkuloo ci tabarkàlla alal jane fa gàññ rek ne yëng taxaw alal ju bari jooju foo ko jëmi yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale yaa ngi dajale ndeke keneen ngay dajale kon nag fexel ba doyu te itam lii nitu yàlla bi wax ne doy na nit ki ci wërsëg ci wàllu dund àddunaam sutura moo di ne aaju boo am rek mu faju moom loolu la yonente bi ñaanaloon alul bayt ndax kat way ñàkk ñi am nañu chance bu borom alal yi amul moo di ne ëllëg yowmal xiyaam bu ñu dee rek lee jaam yi wax nanu ni way ñàkk yi ñoom ñuy jiitu ji àjjana ndax seen régle dafay gaaw. Lañu yoroon bariwu ñu régle le ci benn bëccëg, régle ga jeex ñu daw duggi àjjana. Borom alal yi nag seen alal ju bari ja mooy tax danañu fa def diir bu yàgg. Waa àjjana ñu ngi ca biir àjjana di xewlu ci xéwari. Ñoom nag xamuguñu fuñu féete ndax bis bu ne ñu convoqué leen tribunal. Arte arte bi du jeex ñu convoqué waat leen yeneen i fan. Ñu nekk ca te way ñàkk ña ñoom régle nañ leen ba léegi ñu ngi àjjana. Kon avantage boobu waa àjjana maanaam way ñàkk ñi am nañ ko ci kaw way am ñi. Kon nag dajale lu bare bare bare bare bare loo xam ne ëllëg régle ba dana metti. Ndax wax nañu ne alal ju bari daanaka fitnay kefe la. Ñu ne lu tax ñu ne la ca dagan sax régle ba rek war na tax nit ki daw ko. Waaw alal ji nga fàggu mu dagan te bari ëllëg yu mën xëy am régle ba rek fitna la. Waaye rawatina nag ba bari te xaram, rawatina ba bari te xaram. Ndax bu la leeree ne yow mi nga xamante ni tubaarkàlla am nga alal te alal ji bari na tubaarkàlla te itam dagan na, yow mu leer ne nitu àjjana nga, waaye toog ba ngay toog ñuy regle alal ji te bala nga dugg àjjana ñu regle ko ba mu jeex, diir boobu ngay toog rek diiru fitna la. Diiru fitna la. Rawatina nag ki nga xamante ni alal ji bari na te dara lewu ci te moom leer na ko ne safara la jëm, ñaari fitna lay boole, fitnay regle ba ak fitnay dugg safara. Yow nag fitnay regle ngay am, yow mi dagan le fitnay regle ngay am. Waaw ak itam tubaarkàlla la ñàkk ak itam yéex a dugg àjjana, yéex a dugg àjjana. Ndax toujours daanaka ñuy njëkk ñuy gën a placé wu. Moo tax benn dof mos na ko wax. Ndax dof bi dëkk bi dafa lakk. Bi dëkk bi lakkee nit ñaa ngi kërti kërti, ñi ngi génnee armoire yi di génnee waxande yi, ku ne ngi génnee say bagage. Moom mu yenu ëmbam rek ne walaay man dem na. Waaye lu tax dof bi yenu ëmbam booyof ne dem na? Ndax la mu yenu moo woyof moo tax fitnaa lu ko mu yenu ko rek dem. Ña am nag bagage yu diis ñoom mënuñoo dem ndax fokk ñu lijjanti seen i bagage pour mën a dem. Mu mel nii kon misaal boobu moo di misaalu ki yenu ci alal la woyof yowmal xiyaam, kooku rek leen day gaaw mu dem dugg àjjana. Waaye ki yenu lu diis nag kooku rek leen yépp fitna la. Kon mu mel ni waykat bi nee na yow mile duutul yàggati nga rax nga laxas jëm ci nit ñoo xam ne seen wax noppi la. Waaw ñen nit moo di nit ñi nga xam ne seen wax noppi la, moo di ñu tëdd ca bàmmeel ya. Bis bu ne nga gis nit koo xam ne nitu fitna la, mu ngay wax di yëkk ci baatam, mu ngay coow ci kaw, tubaarkàlla bëgg àdduna lool, mën a sañse, mën a duggi-duggi, bari coow lool te naxari deret, dee xëy ne ko nërëm ñu jël ko yóbbu ko sëg yi. Mu ne miig dootoo déggati kàddoo mukk. Ñi bari woon coow ci dëkk bi ñëpp dee xëy na jël leen ñu nga ca bamilion ni miit noppi, yow mi leen yóbbu. Da nga xëy yow itam ñu yóbbu la ca bamilion nga ni miig ni ñëpp ne miig. Waaw moo tax mu ne ويا هذا فترحل عن قريب إلى قوم كلامهم السكوت. متى بن واي ان نيت يالا فكنا بن واي تي سغي ني نيرو اب دوف ديك نيتو يالا لا مو نيوكو نيكو لو في ديف لوي ديف تي سغي مو نيكو ماغي توغ اب ньо خامني سو مو ددو وان لين غناو دو نيما جيو دوما ديغي تي نيوم لو مانا خا nak yow nit ki na la doylu ndax lo man ci am itam am na foy mujj motax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu xamon na lol motax bim ami bim nekke amirul mu'minin mantu bim dan sol mo nek mbubum mi muy fagnse ñenti dakh dakh ñu ngi ci ko mbag ya waaw benn bi sax tarjina xawna yeex ñew julli ci juma te bobu mo warul na jité waye def ne nit ñi ngeen balma suma mbubu la wéron te jutul wona waw loolu taxon te ben mbubu la am kuku ragalon na mukk di dajalé alal ju koy lejeul ëlëk yowal xiyam kon nit ñi ngi leen di denk doon ak teddu aduna ndax doylu ak teddu aduna moy tax yow nit ki nga mëna am bonoru aduna ak bu alakhirah do mëna am taxé aduna ak taxé alakhir kon tabarakallah bokki ñu yemalé fofu waxtaan ni seen xalit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen ko doon defal
1: dama dama amul tour ndax amul kenn xamuko bobu yalla bindugo bobu dama adama mu ci adam mu ci ñak meni baba yalla amal na yeneen mindeef yo xamni bokut ak nit kon nit yagul amna yuko fi jitu meni gënaw bi yalla binde nit def ko mudé statue ñine la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ni hal ata 'ala al-insani hin man sunu ngi jottu amna ñeneen yu yalla denko suuf lu jettu li di juddu.

suñu jëfé malaaka ya doon wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yufsiku ad-dima ndax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaq suuf rek la ngay nekké ak di to deret wax na ni waxu malaaka yoyu ba léegi bàyyi wuñu borom alal yaa ngi yàq seen alal jaamuwuñ ko yàlla ndaw ñaa ngi yàq seenuk ndaw jaamuwuñ ko yàlla ñaam kàttan a ngi yàq seeni kàttan te jaamuwuñ ko yàlla li la yàlla xéewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dund bi ay waxtu rek leen fi am waxtu yooyu bis bu ne mu wàññeeku am na ñoo xam ne waxtu yooyu joxuñu ko yàlla ñu ko jox grand place lu ñu jox ko football lu ñu jox ko carte lu ñu jox ko doxi caaxaan kon la malaaka yi waxoon ne kuy yàq ci ko suuf dafa nar a delloo koo xam ne dafay tur deret bu kii bu ñu xoolee daañu gis ni bis bu ne boo seetaane télévision bi da nga gis dëkk bu xeex am dafay rey ay nit dafa tuur ay deret kon la malaaka yi waxoon ba léegi moo fi nekk lu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit kii ma jël def ko mu di sama xalifa ci kaw suuf danaa ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne danaa ko ko yónnee ak ay ndaw yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tànn yoonu njub mu jaar ca wala mu tànn yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax ku ma fa fekk si ma jàppale la yoonu ngon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la woo xam ne cheytaane fa nekk ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli ma may fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيكي لمي دف تلو باخ أك لمي دف تلو بون أمو تي بين ريسبونسابيليتي باسكو يالا كو كونديسيوني moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la ñu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom.

benn tege-tege maanaam nekkuñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su demee ba nga xamante ni lu senn loolu yàlla def ci nit mu di xel su demee ba dañ ci moom yàlla tegatu ko dara. Kon nit ki gannaaw ba ko yàlla defalee xel ba noppi ca la nekk nag responsable ci ay jëfam lu ca baax yàlla fay ko ko mu di ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëg yowmal xiyam. Su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak proxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wala iyaadu billah. Kon mën nañu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel, waaye doomu aadama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom, wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak cheytaani. Moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qulil haqq min rabbikum faman shaa'a falyu'min wa man shaa'a falyakfur. Na nga wax dëgg gi yow Muhammad, dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax ku mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg boobu topp ca ànd ak yow, ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar. Waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral, ku ko weddi danaa la mbugal. Kon yàlla doylu na wu lis jaamam yi, suñu ko jaamoo baax na, suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar. Loola tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. Képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira, bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira, bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën, donte moo gën. Na nga fexe ba li nga fi am te moo lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggul moo yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm. Loolu sa cër la yàlla la ko jox, donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox, waaye rek def ko na mu ko bëgg. Wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dunde, maanaam lu defar dundam rek lekk, bu neex bu mu mën a lekk, dëkkuwaay bu rafet bu mu war a dëkk, waruwaay bu rafet bu mu war a war, tax na sàmmatul diine ak ngorom ci na muy wute. Wut alal jaral na ko wax ci moromu julitam lu ñaaw, wut àdduna jaral na ko mu rey bakkan, wut alal jaral na ko muy fen, wut alal jaral na ko muy pexe di wor, wut alal
Jaral nako. Ay, jalo. Wud alal. Jaral nako. Mu toggo lepp lu def xatu moy. Yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am ci lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhira ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adun te modi al-janna taranga ajina jo xamne dafa sonne xana dang fay noppolo amul tesanti amul xulo amul liggey bi beug de ajina jo xamne bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa ru teranga go xamne dafa joxe dépense kenn du la andil facture courant wala facture téléphone ajina jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème ajina jo mel nonu jo xamne bo fa nekké do débbu mukk do débbu mukk te ajina joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ca tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu won dopp amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk lu dul bal jeen ndax amul ci aduna amul ci aduna rabbi subhanahu wa ta'ala neena al janna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nopp lu dak musique mu fekke deglu ko tu musique nga amna fa lu neex lo xamni mo dak musique lepp lu nopp di deg di ci bek di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek lu koy déggé amul fi ci aduna dem bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencël noppa ci aljana lo xamné fa fa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu wut aljana joju bo demé am na lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex lo xam nox la wala lekk la o xam ne dana neex ci lamiñ am na ca aljanna ay xéeti gu yo xam ne aljana rek lu koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né teranga yoyu yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñu nga jaayanté ak yalla liggéeyal ko pour am teranga yoyu

suñu xaji dëkk noonu la ñuy def suñu xaji dëkk te moo di xaj yi dëkk balax ñu bu leen yàlla joxee ñu nekk waaye bu leen yàlla xañee ñu toog moom waaw lu aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk bu suur waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog moom du lakkal kenn du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añe mu ne ko kon loolu du dudd àdduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam nee na ma ne ko kon sama xaddu zuhd indakum kon yéen naka ngeen gisee dëddu àdduna mu ne ko ñun waa balax ni ñu gisee dëddu àdduna moo di ne bu ñu yàlla xañee ñu mun te lu ñu jox nag ñu jox ko jaama mi lu ñu jox rek ñu jox ko jaama mi xam nga yow amuloo dara waaye loo am bokku koog nit ñi loolu dafay dellu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xam ne lu mu am jox ko jaam yi du denc dara te itam lu ko yàlla xañ moom muñ ko kooku nayul kooku nayul te kooku itam mooy kiy jëndanteeg yàlla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فكي جيكو نيني يوخم

0: لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي غناو بنيو سنت يالا جولي سي يوننت بي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فاسيني كونتينيك يين استوارو سيدنا ادم عليه السلام كوم ني نيوكو دوري وون سي اديما جي ويسو. حينما اراد الله ان تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit. Malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañu ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal. Yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كوم نينكو واخي وون تي اديما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo muk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنمم آدم dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lànk bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis féteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte, moo taxoon mu féteerlu lànk bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla, daal di rëy rëylu ci kaw doomu aadama, rëy rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tiin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufe la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg naa jël lu suufe feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jële. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefere yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam aadam, waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatih wa yukhrijahu min jannatih kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmi ad-din wa lahu ba'da dhalika fi al-akhirati 'adhabu al-jahim. Ñu ne loolu tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñëpp di ko rëbb, bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis ci ëllëg yowmal xiyaam, yàlla dana ko dugal safaraw jahim. Ñu ne boo demee ci suratul la'raf, yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam aadam keroo bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waw sama waji yow lutax lan mo la japp lula tromper yow lutax sujootelo adam bi ma la ko digale mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safar bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakna la fahbit minha ginnal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom yama bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beure bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beure bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yeb jox neen lako fek lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy boromam ñu ne itam souf amna ñu fi ndiko na dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper ne kon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ñofi ñeeko na nek comme ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabakh yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallahu lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggulu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la raxa suuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek efforu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolé ak malaaka yi ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone et ak ngeenel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yakar ne ci malaaka yi la bok ba yakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul ne adam moko gën te itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la waye ken da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax ni nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam li ngay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi nonu mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis su jotal na fa yalla kon fi iblis su jotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenañ fofu iblis su jotal fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim waaw li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud waaw fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara waaw lolou mom modi bëgg bëggu iblis te modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sante kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bind la ngay jaamu kenen yalla wursugal la ngay sante kenen lol lepp ligéyu iblis la moko waxon ak yalla mune ko dana fexé ba dana len dikke ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana ñu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak ma nglay wax ne la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljanna gennal ci sama hadra dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la len di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so demé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ni iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyatahu illa qalila qala adhhab فَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرِجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا yalla ne bama digale malaaka yi pour ñu sujjotal adam ñom ñep sujjot nañu iblis rek mo bañ neena bi mu bañe itam posé na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujjotal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena lajat na ma sax nema ara aitaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujjotal té man mako gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yégué bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reey ni yégué sa bop ni na nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis legi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtikanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende may ma rek ba yawmal khiyam di geunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fu dugg man dong yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak ku len di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neexna sa baat kum tuqsu ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xëcc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir wa kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boîte fexelen fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc len ñuy organiser ay concert yu mak ci estati waaw lutax ngir rek iblis meuna am mbolo mo xamanteni dana len yobbu tabarakallah fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leleg sax ngeen gis ay nit ño xamanteni dañu demone ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala lenen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu defa waaw ñoñu de nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filitu shaytané waaw musique modi filitu shaytané ñoñu nga xamanteni dé nén ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jégué jakka ji jégué nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakka ji mukk waaw wante tay ji suñ né soirée amna wala ben concert amna ci estade ibamar job su fekkone mu dekk ci bir geedje way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xewna sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak sen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlik yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad mu ne ko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di gpm ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni doom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takku ko su ko takké joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiq yi ak mbokk yu ñame yalla ya dal di dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tepp tepp rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal deki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek les jaam yi kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fek na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doole ji nga am yeb amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len kudul man dara safu len kudul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañ yi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënté yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënté kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru ndjay gide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te sen liggey ñong koy def namu waré motax mu né iblis bu masane ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu né ah fi dal jere gene jëf gaay sen liggey rafetna maté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wut sima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayé ci suñu mam adam ibne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam duggal ko al janna mu nek nak keur gi nga xamanteni fa la dekk mu nek barab bu rafet barab bu nat barab bu beuri xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allah ta'ala adam al janna kana yamshi fiha wahshiyan لم يكن له من يجالسه ويؤانسه فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكلنا سونو مام آدم الجنة nena mu commencé nak mom suñu mam adam di doxantu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek nena amul kumu waxtanal amul kumu togal nena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tudd di nelaw yalla jël ci faaru chamoñ ba ci le bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci lay gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna luko yalla jangalon mudi turiya muy xam xam bu nga xamanteni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam ndax xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindé ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé té man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lolu tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waw lutax yalla bindu ko mu ne yalla daf ko bind pour muy séral sama xol man tam may séral xolam motax ñu ne ñaar ñu ñuy mayé su fekkenti ni mbeugël amu fa kenn du séral sa xol morom ñu ne inutile waw nanu tekki sey ba ndax sey ba day nek sey bu nga xamanteni sey bu texé di lay nek motax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha ñu ne yantib sallallahu alayhi wasallam daan wax ni jigen ñu ko bind ci far te far dafa deung mu ne kon di len muñal jigen ñi ndax mënu ñoo baña deung motax jigen bo nekké ak mom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam adam alayhi salam bi mu gisee mam hawa tok rafet lol tabarakallah neena dafa talal loxom nak bëgg ko ko tek neena malaka yi ne ko dedet yow adam lol warul am ki lewul waro jël sa loxo tek ko ndax ken mayegulako waaw fokk nak nga wut cyan jox ko waaw ñu fas sey bi nga soga jël sa loxo tek ko ñu ne ko adam laaj len ne len waaw cyan gi ñaata la ak lan moy cyan gi ñu ne ko cyan gi modi an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyan gi modi nga julli ci ku ñu naan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam so julle ci mom ñett yoon moy nek cyan gi su ko defé mu lew la suñu mam adam ne len kan moy muhammad ñu ne ko moy yonent bi mujju ci sey seut te itam budul won ak jëm joju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëm joju motax yalla bind lu ne ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu mu ko laal wax ko lutax itam bu mako lek e alquran waxni ya adam muskun ant wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin yalane yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nek fi'lu al-amr ñu adresser ko adama directement lolou day wone ne yalla ngi junju ci mom ne euleuk dana nek yonent te dana ko wahyu lolou tax bole wu ci mam adam mam hawa daf ne ko rek uskun monon nako wax uskuna waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day junjale ne yonent la bo xamanteni euleuk danen ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dekkal yak sa soxna aljanna waaw wante nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess tuñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci aljana wala taqraba hadhihi ash-shajara wayé nak garab gi bu len ko laal bu len ko jégué fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mom iblis la'natullahi alayhi bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bind non rek wut place bu yema may tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugal ko fa lolou taxon na iblis na xolam gëna añ añ mu añane lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jil ko dugal ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé numu duggé ci bir aljana ba tromper suñu mam adam ak hawa ba genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxir lu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko waajoju dugale ci bir al janna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljana lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm job ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donxu la té rafet jamm job momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bamu genn bi mu genné nak ndax wax nañ né sax picc yi nek aljina yépp moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la té itam picc mu am jëm la té rafet biko iblis gisé nak daf né ko ayyuhal khalqul karim man ant né ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan né ko masmu ko no tudd mu né ko musuma gis ci mindeefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi muniko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar muniko ban naqar muniko xol ni nga rafeté ak ni su bind rafeté han teetam du mujj rek luddul da ngay dé han muniko man damay dé muniko waaw waaw da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindeef yeppay dé waaw ñeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté né amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko wané garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamm job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam da di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mo ne ko garab gi mu ngi ci bir aljana néna jamm job bi ne ko waw kan mo ñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mune ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mune ko kayfa li bi idkhalikal janna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mune ko numa la meuna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu met muné ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te lajulo ko ndigal muné ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna dugal su fekenteni gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la mëna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mo koy doxal ay serviceam mo koy defa doxal lepp mo ko mom tam mindeef bu rafet la soko gissé ni derba dafa sel dafa rafet té itam ku sopplu la boko gissone dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nene iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba nena dafa bëgg dal kuko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e janda di daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaron ak jamu job netliko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza ra'ak han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisse mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay sopliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ngep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jan daldi nga iblis daldi sopliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jan daldi ngep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la démé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de moñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis muneko yalla moñu fi duggal mudi suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis daldi joy joy yu metti di wone ne daf leen yërem di wone ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy muneko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamulen li xew xam ngeen lutax yalla tere len garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko muné ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkal hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu len dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayyi wulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom ca mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lekke itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxone ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahum ash-shaytan ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يالا نينا شيطان جخ جخالنا ادم اك حوا فور من لينا ديف لولو نياو نينا balama len téré won def nen ko modi lek nanu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ na ko ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deug la lolo taxone ñu rafeton ndortu ci ni iblis limu wax deug la neena mom iblis wor na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikne ndike def nen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yik bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkum ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytana sen non la ngeen ko moytandiku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytana nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ne garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc guéné dérèt ñu né dérèt juju guéné ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seut kon nga xamné dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena so luñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis ne ndeké ñom kat so luñu yéré motaxon ñu doon daw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji sa morom nek garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienter nek shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengale ko ak ñun te lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljan kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wante li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggel leen seen bakar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul lo yamale ko fof
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw and ak sen xarit abdullah ciubu ñu delu ci sen émission kalimatul haqq pour fasiyene continuer waxtan ak yeen nanu ko don defé ci émission yi wessu ci histoireu yonent yalla adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem mam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci sédey malaaka ya nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حوالي يسكن إليها

0: yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci kër sacc fa raw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci lek la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci kër gogu di aljana ba yaqal fa suñu mam adam lepp yalla nga sédé wayé dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu séta bu sétané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yërmandé mu melni suñu mam adam alayhi salam wax né né déglu gi mu déglu shaytané da fay wone rek né nit lék lék dana di doyé di wala mu réré bopam ba tax itam mu déglu ku ngorté déglu motax itam nit ki dafa wara sam nopam du ku né la ko wara jox ndax bo yaggé joxé sa nop lég ñu def ci lo xamanteni mën na la yaqal sa aduna ak sa alakhira motax suñu mam adam bi mu joxé nopam iblis ci lako wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewal gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara téggu ko ko luddul rek faté faté rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya walam najid lahu azma yalla né na faté motax bañu wëlërenté ak adam faté tax mu fecc kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tude ko fatte kat bi kon mo melni kon da nonu wax sax ne yonenti yalla daf len ñongal ndax duñu def bakar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu wam ndax bobu nekkul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakar bi wax na ne amna lu ko yalla natto mom suñu mam adam amna lu ko yalla natto amna lu mu natto itam suñu mam hawa kenn ku ci nek amna lu la yalla natto ñu ni falamma akala adam min ash-shajara ibtalahu allah bi ashrati ashya ñu ne bi nga xamanteni adama lek na garab gi yalla natto nako fukki yef mu ci ñëk moddi yalla natto nako ñu yedd ko ndax yalla ci bopam moko yedd gannaaw bu mu gisé mu lek ci garab ga yalla néna ko alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin mu ne ko ndax téréwuma la won téréwuma len won ngeen lek ci ngeen lek garab gi ma wax len itam ne len sheytane non la ci yeen non bo xamanteni ken lam lam le wuko ndax non bu wer la ma wax len ko ba pare nak ngeen saggan ba mu lek lo len garab gi mune nak yedd gogu ko yalla yedd motax doomu adama du meuna muccu ci yedd leg leg rek ñu yedd ko fekk ko ci lo xamanteni jaadul kon ndike yedd bi ñu ñuy yedd ñu ko donno won ci suñu mam adam ba mu lekke garab ga kon itam yalla nattono doomu adama leg leg ñu yedd ko amna ño xamanteni mom bis bu nek ñu yedd len ndax xamuñu seen bop waye so xame sa bop nak mom yedd la da fay daldi jafé kon mo melni doomu adama yi ndike yedd bi ñu len di yedde luñu donnu la won ci suñu mam adam bu ñaarel bi modi al fadhiha nak modi gatché waaw modi gatché leg leg do mo adam bi dana am gatché go xamanteni sax dana ko taxa xaru waaw leg leg mo am gatché go xamanteni itam dana ko taxa neubatu ndeke gatché gogu itam ñu ko donné won ci suñu mam adam ndax kérok bañu lekke garab ga ba yalla addu dadi koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ño nek bir aljanna lutax ndax amna gatchi go xamanteni rusutina jakarlo ak boromam mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab yene ci aljanna kon nak nit nike gatché gi mo am mu ko donni ci mamam ñu ne itam yalla natono suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko maye bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana boku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime yu ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé nañ ci Usman ibn Affan mune deggon na Ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min naslil janna ñun kat e mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon al janna wante moy buñ fa moy motax yalla daqñu andiñu fi ci aduna mune kon nak wala yambaghi lana al farah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccék di def luñu neex mune liñu war kay modi al bukaa wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu del yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lol nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top shaytané dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal li ci ñu feele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay liñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku nday ak bay takaliko kenn ku nekk e do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé loolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Omar al-Khiyam wax né وإلى كم ستنام في قعر الثرى يا صاحي دون خليلة وخليلي من برين نيت كسول سوبم واو برين نيت كسول سوبم تي دوتوكو جيساتي با موك تاخاليكو بوبوغا خامتيني ناك يالا نتو نانوكو مودالون يعقوب عليه السلام اك يوسف مو سوبكو لول بغوكو لول nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu tiofel ci mom waye wax ne ne takhaliko bobu nga xamanteni amna ci digeunte yaqub ak yusuf natu la bo xamanteni ndeke ñung ko donne ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppe di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nek am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natoñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nek so mëne gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah fa ghawa adamu kat moy na boromam mbewte dug ko bamu xey and ak sheytane motax yantibi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni doomu adamay yep ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jeglok tup amé rek néna duma metti famay metté kay modi moy gi am ba paré té tup amul jeglu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi khir na nonam bu bon bobu di shaytané khir na ko ci ay domam khir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray légui comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nité tax ma na ra dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét nu ma leen firé ba bu ëlëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom lañ leen waxon ci waxtan wi wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kulan neex ci ñom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay deglu rek waaw nga xamni bala ñu am lu leen neex deglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flûte yo shaytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytaane ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci nattu yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekké këru taranga ci ñun nek kër gu feex suñ mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci kilima aduna bi nga xamanteni kilima bu naqari la gannaaw ba mu ñame kilima bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala zamharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jambat mu jeki jeki tang lol and ak yo ba nit ñi diko jambat waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw budé aljana ak yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kon fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytané sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñune adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk soté ku ci ñak ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqna al-insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga nan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourné itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lu mu ko natto ñu ne yi ñëk ci yim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu 10 waaw eumbu diisal ëmbëm ba mu dis gan waaw ci natt yi la ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit waaw te coono du ci am mu nekk noflaay ci ñun wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca mooy ga loola tax ñaari jigéen ëmbëm di diis waaw moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha moo tax itam nattoo na ko njur gu metti ndax jur doom dafa metti jigéen itam bu demee bay am doom bay matu foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayo tuuti la te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy ga wax na ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle góor ñi ñoo gën a matle ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin jigéen ñi seen xel matul seen diine itam matul moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëli neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul nee na dañu ko laaj mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede bu dee góor benn seede moom mooy doy ñu ne lu tax ñu ne xelum jigéen dafa matul loolu tax ñu soxla ñaari seede su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali waaye nag góor xelam mu mat loolu tax benn seede rek di doy ci moom kon nag loolu ak wàññante la ci xelum jigéen su fekkoon jigéen xelam mat na kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede waaye nag xelam mu manqué loolu tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat foog mu nekk ñaar lu tax ndax bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor waaw comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe kon nag loolu day wane ne seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg kon li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul na war a mate seen diine itam matul na war a mate benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku lële itam moo tax seen xel wàññeeku ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas waaw yàlla nattoo na leen ci wàllu miiraas jigéen bu dee donn benn lay am góor am ñaar loolu itam lu leen yàlla nattoo la yàlla nattoo na yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda
1: ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Xawa nattoo ko itam njabootam mu di jigéen su fekkente ne boroom këram fase na ko moom rek mooy jàpp idda moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takk ko wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi waaye du nattu itam ci góor ñi jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñun itam bokku na ci natt yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ñi te joxuko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ñi ñoom ñoy yilif jigen ñi kon kiliftef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekkenteni da nga jël batu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkër mom ko ci kaw bu ci suuf te mom nga tegguloko ci ay taranga yokay defal tegguloko itam ci ay ñeek yokay defal nudul na rek dang ko tek ci ne bëgg na la mbëggel go xamanteni mënu la ba nga exploiter lolu sonal ko ba tax itam nga jël kliftef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu kër yalla mu ko jox goor motax yentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonteni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natulu ci jigen ñi goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natt yi baatu passé biñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo saña fasé waye jigen nak sey na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayul itam ah mu xamné mayuñu ko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fokk goor def ko ñu né bokku na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigen ñi ñu jihadé jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Hawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent mosul am te du am bu mukk mosul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax mosul ñëw ci benn téere mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te mosu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indilul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ak yonent daal mosul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur comme jàng neen ci alquran ca suratu saba amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam kon dafa mel ni buur la waaye nguuram mujj na amatul solo la tax amatul solo mujj na nekk ci suufu kiliftefu góor kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi yàlla nattoo na leen itam tukki seenu tukki and ñom dong worul waaw tukki jigen and mom dong worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni ciondam yow dongu tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téré la ci mom feek muy andak luddul rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci natt yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ju juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen yi dañ leen ko téré dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñuy julli ji ndax mën na tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wadduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg mi ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonent bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñettel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem giseeg yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daa di wëlbatik daa di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daa di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawa, day mel ni ci lu difficile lañu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara méttee. Moo tax kon ñu ni asheytaanul maarid mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek métit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu féteerlu. Sheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu graaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy ëf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Biko fukel itam ñu ne iblis mom moy discours kat bi nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam moy taxaw ci safara di discours nak di waxtaan ak nit ñi daw nax mom moy kacior bi nga xamanteni lu bon rek la xam te itam kep ku jëm ci lu bon mo ci sey iliman ñu ne waaw kon jaan mi nga xamanteni mo dugalon iblis ci aljanna ba tax mu trompé mam adam mom lu ko yalla natto ñu ne yalla natto nako juromi yef ba ci ñeek modi yalla dag nay tankam muy doxé biram waaw jaan ci bir lay doxé waaw ñu ne itam yalla maskhuna melokan mu ñeek wa ndax jaan dafa rafetol yalla def ko nak jox ko melokan wi gis nga boko xolé sax xamné rafu rafetol la waye nak non la ko nit ñi ragalé bu ñettel bi itam modi yalla natto nako muy dundé suuf jaan suuf lay dundé mun itam yalla natto nako at muné mudé jaan ben at lay am rek da di génn aduna ñu né itam yalla def nako mu nekk nonu doomu adama motax fu ne teul ci bir nit ñi rek yet ye xéer yi dal ci bop bi ndax dafa nekk nonu nit ba faw lolu yalla moko ko natto ñu né itam yonent bi nga xamanteni lumu wax non la te la yantaqu anil hawa mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na ni jul nit ki budey julli ba gis jaan amna droit ray jaan ja sogu continuer jullem bo nekke ci armal itam e wax nen la ne la liñ lay téré téré nga ray su gisé jaan mën nga ko ray kon ñu xamné kon ndeke jaan non la bu nga xamanteni ni sheytane nekke non ci ñun non la nekke non itam ci ñun mu melni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamanteni gëm neen yenn awhami wax neen ne rap yi nga xamanteni daneen di sheytane yi nga xamanteni daneen faral di soppeku ci ëpp jaan lañuy soppeku waaw ndax kat mo doon ka nga xamanteni bañu ba sheytane bëgge ay ci nit mom jaan moko dimbalé motax nak mu fax nak nek nonu nit ba faw ñu ne nak bi nga xamanteni yalla dogal na ci dogalam yu jitu ya ne adama dana ko moy ba tay ji suñu mam adama moy ko mom suñu mam adam bu mu jéggelo yalla de yalla jéggel nako waye bam ko jéggelé itam waccé nako fi ci ko fuf wante mbokk yi wacc bi nga xamanteni suñu mam adama fasiyene nako wacc fi ci ko fuf war fe nek khalifa yalla fi ci ko fuf ak ye ca top yep insha allah ci aljuma bi de ñew ci len ko fasiyene waxtane sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen xarit abdullah thiouba

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلتين بوكي دقلو كدين كم ننوكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continuer tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxoon digeunte borom bi ak malaakaay kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaakai way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته نيوني سوف يكون تنا يالا دا فجل اي ملائكه واتيلين في تيكو سوف موني كون نيرين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنج كو مانا اكسبلواتي نده نيكو نده جيم جو خامتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay duñ am yitte itam ci meññant yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéey exploité suuf si exploiter jawu ji bo ci mané tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori suuf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jagle lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis ngeen itam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci kaw suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxogn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla ma na fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak ndax tup nga tay nak mang lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu se fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu se amna benen keur buma prepare tude ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey duggu safara wonena melokanu ëlëk ñey duggu aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñi mëna bind ñu ngi bind yalla ngi war ci dé di war ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk waye bon la rek bu nit ki di jéggi wuti alakhir wante ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxoon digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al-a'raf choono bu reuy wa safara togononu ko ak mbugal mu metti mbekte mu reuy wa aljanna nekke nanu ko ak peex ak xewal yu reuy ak banex wala araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al-araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab ñom dañ ko misal ci climatiseur dañu wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu metté fay genn ba bo fa taxawé da nga yek né sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kesse fa nek kaw congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan nuñu bik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wul ko ci seen kanam di wone ne ñi ay nit lañ yo xamanteni bëggu ñu jakarlo ñom
0: ndax fitna ji ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamné ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafé sey bëtt nonu itam la wa safara bu len di door door yu metti wala ñu len di lak lak yu metti wa la'raf bu ci seen bëtt téggo non lañuy dumoyo wa la'raf kéro ba len yalla di gëj jël ci seen barap bobu di len duggal aljanna kérok wa safara

0: ne nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang ndike bobu makka la koy junju ci ka'batullah al-musharraf sunu madam dal di départ joge end wala jëm nak makka yalla bolé ko ak ben malaaka bo xamné mo koy wan yoon bi motax ñu ni bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam ñewna makka ba aksi arafat fekkon na bobu itam sayyidatuna hawa don nako wër kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom ñu wërante dir bu yak gisante wuñu yalla dogal nak bi suñu mam adam ñewé makka mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ko dem makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci ponki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nekk xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bu ng ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si melni ku ko xamul waaw li ñuy wax naan jigéen léeg léeg mu xawaam tuuti rek rëy waaw wante waxtaan wi yàggul suñu mam hawa ne ko aha kay xam naa la yow yaa di aadam yow laa nekkaloon ci aljanna loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko arafat ndax arafa ci arab moo di xam na loo tax ñu tuddee ko arafat mooy barab bi suñu mam aadam dajee suñu mam xawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna moo tax makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam foofu nag la ñu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànd ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëhb mu ne aadam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak xawa foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sàbbaal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajalu fiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajalu fiha buyutan turfau bi dhikri wa yusabbixu fiha xalqi wa yazkuru fiha smi wa sa ajalu min waladika ya aadam man yabuduni xaqa cibaadati wa sa ajalu min tilka albuyuti baytan axusuhu bi karaamati mu ne ko aadam yow rek yaa fi nekk actuellement di ma jaamu jamono bi yow rek yaa fi nekk yaa ak sa soxna di ma jaamu wante nag ëllëg say sët am na ci ñoo xamante ni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sant di ma màggal àdduna bi itam danaa fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul namm maa tudd ca biir jàkka ya di fa jàngaal quran di fa tudd sama tur di fa julli di ma fa sàbbaal di ma fa sant di ma fa màggal mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn mu ne ko itam mu utna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mu di kaaba gu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neeg la bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
1: sorry dañu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makk ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkontene loxo yeey na ci mom dal di koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara mëna lepp lu mu wara am ci seut lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaaw suñu mam adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu adama nga bokk ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yonent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbukum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko ahakay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñoo kenn yalla ne yeena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawmal qiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ deme aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotaay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu né ëlëk da ngeen wax né dañ ko faté woon waye yalla faté fatali waat nañu ko ci alqur'anul karim wax né laajoon nañu ñu né ahakay ahakay bobu nak buñu ñëw fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ñoo d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la joon nañu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu معنى آيبي نكو نوكو ديجي مني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم وخني ديغا خمنتني يالا بيندنا مام ادم دا فا راي ديغ غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ne ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé
0: ci ëlëk fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñëpp ay nitu aljana lañu
1: seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yëpp yëngatu ku na ra dugg aljana la
0: lool la dogal dogal nako ba paré jeexna
1: murayat dig gënaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo poko sax ñoñ ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfiku na ro dugg safara lañuy def kérok ba yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj waji bi mu laaje yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile yonnati bi nek ne len kay jaamu len sen borom tipp ko xamanteni xolam woyof na ci mu jaamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jaamu yalla su julli jote mu dis yistu bañu julli ci du taxo njap lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mu ne yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lanu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan amna binin kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mu ne ndax seeni tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytané innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nek di laaj ndax jaamu yalla nga wara def wala waru lo jaamu yalla dedet yow kay seta rek fa sa xol tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljana nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy ak ko deug nga xamne kon wa safara nga non la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam firé hadith bi te mu rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ne wax bu sax moko netali mu ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuubé ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yépp ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñe ko sekk mu ne ko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay diggal nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokara rek la bañ mu ne ko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jamo dana la fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yon neeku ci mu ne ko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fatiliko malay may mu ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéné waye yéné wo ko ñu ci dess dedet nit ku mel nonu sëg ngëm yalla dess na mu ne ko kon nak li dox sa digeunte ak nit ñi moy lepp lu bax lo yéné sa bop yéné ko itam sey morom yi julit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte di la jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba rombu ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko
0: mang lay denk fo deggete sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokku mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bo deggete ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganaray ñeeko noddu jël ganaray ñeeko noddu jël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neexna waye nanu ko dog nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam wax nan ne lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxone du dara luddul ak jaamu yalla rek taxone mu wut sekk gu reuy nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deyna suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko souf waye souf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mu ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jeki jeki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jeki jeki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jeki jeki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam neko keruk takali ko la de ndax dana jeki jeki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe muniko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow eulek nak dana joge ci yow toxu demat ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox muneko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musta bes musta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te toll na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk legui nak amna yenen tabax yu bes yu genn taxna fatenanu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug tabax yi fi bes tay euleuk dana rappi kon jarul khulo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mune ko benen bi ci dess itam dom yi malen jox ngeen ci poukereewu takki seeni bakkan dom yi ngeen juri yeb dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum yasiru ila dhahab jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujj waaw su ko defé nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man 'alayha fan ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام موتاخ جيلينن سي ابن مبارك مو جيلي سي خالد خالد جيلي سي حميد بن هلال مونا يالا سيبنا سي جولي نيت بودي جولي جيل نياري لوخوم جابكو سي نديغم لي نيو تودي جاتو ني نيكو لوتاخ مونا نداخ بي يالا دي واتشي ابليس سي كو سوف da fa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo day julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netti leen jëlé ci hamid mu jëlé ci thabit ak hamid mu jëlé ci abdullah ibn ubayd mu jëlé ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alay ñune iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow ya ma genné aljanna ngir adam mi te itam adam sama non la te bëgg na ko jekku te itam mënuma ko jekku ludul ne yow ya ma may doole kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam yalla ne ko joxna la doole ci mom joxna la buntu ndax def na ci mom luñuy tuddé bakkan soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax lolu nga ma may ci adam rek doyuma yalla ne ko adama dana am dom dana am ay seut yow itam da nga am dom am ay seut bu ko defee mom ay domam dana ñu ko jappale yow itam say dom dana ñu la jappale iblis ne ko ya rabbi zidni yow sama borom dolima ndax li nga ma jox doyul yalla ne ko man yalla suma doon dekk ci nit ci deñum ci xolam lay dekk kon nak keur gogu may dekk ci nit joxna la pouvoir joxna la sañ sañu yow itam nga dekk fa bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit nima fay dekk waw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk muneko itam joxna la doole mayna la ngay daw ci nit ki di duggu nit ki di daw ci mom ni deretam di dawe ci mom ni deretam di dawe ci nit waaw motax leele nga ji shaytané di duggu nit shaytané di duggu nit waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom shaytané ko duggu waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinne daf ko sad namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñaka sago neena itam ki dundé riba non la yalla di nexale dundum ba dundum du meuna tay mukk dundam du meuna andak sabu mukk kon diki shaytané day daw ci nit nit rek di daw ci nit waaw wax nañ ni sayyidatuna fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare diko gungé bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu entu sallallahu alaihi wasallam dadi len dab fek guddi la won mu dadi len di dab wo len bañu ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dadi dindi muray bi bañu gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul njott ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw njott ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaan jott ci yow mune dedet shaytané da fay daw ci nit ni deret di dawe ci nit suma len bayyi won non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ni kat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm té lolu seen safara xaj na ci kon shaytané da na daw ci nit ni deret di dawe ci nit yalla moko ko may yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci sen alal yi leg yalla jox nit alal mu reuy lol di ci jaayuk daraja dok ay mbokam jaay mana leg nga am say dom yara diku ba feewale lak say mbok yoy yep danay am suko defé nak da ngay fexé ba génné shaytané ci sa programme génné ko ci say dom génné ko ci say alal mune ko nak yow sama borom xir nga ma ci adam kon dana ci def luma man adam nak né yalla man kat munuma muk daw shaytané ludul doole jamay may pour ma daw ko doole joju ci yow la joge yalla ne ko dana la jox doole yow itam yow adam doole ji ma lay jox mo di ne mom iblis amna pouvoir ci yow wante mang lay yegal ne dom jujur dana ko bolek malaka yu koy wat ba shaytan du ko meunal dara waye nak na gor gor lu ci walu lap lu mu meun ndax malaka yi dañu bëgg nit ko lap té dañu koy jégé diko protéger su fekkenté ni nak nit ki labul sa dom ji labul malaka yi duñ ko jégé bu ko défé nak shaytan yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lap ndax dana len bolé ak malaka yu len di wat adama né ko yalla doli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma doli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma bal la ko té do ko yépp adama né ko doli ma mu né ko ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a yalla né ko yow adama ñi saggan ci sañ njabot ba toggo bakar yu bari buñu ñaaw njottu mukk ci man ci ne duma leen jéggel man yalla xajoona lepp lepp luñu mëna def ci bakar man na leen ko jéggel mam adama ne ko dollima mu ne ko joxna leen tuup te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruuxa ngi and ak yeen mu ne ko yow sama borom dollima yalla ne ko leg leg sax ma jéggel nit ki te duma balu sama yoon neeku ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak doyna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlok iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continuer waxtan yi nga xamne doxna ci digënté iblis ak suñu mam adam ak borom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلتي جنوب نسانتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ki yen histoire sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci pexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi cha iraq waye gis ne ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعث في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المذمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء ني ابليس لعنه الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba paré itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci njub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñi wax tawret wacce nga téré bu ñi wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mak te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mudi alquran nga jox ko sa yonent bobu ñi wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jak ndax yow doomu adama yi amna nu jak juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yi yep man na lako defal muniko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindup yalla bi te moy jamukat yek xéssal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su le digé dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakkalan la muneko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakkay iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e mayta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis le musique mo fay not lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche yi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis nax bepp barab bo xamne dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok iblisa bok ak ñam bok mok iblisa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa naan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am e arme bo xamanteni mom lay rebbé pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ko bëgg daaner rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane suñuma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas fa kulluhum a'da'i mune iblis sama non la aduna sama non de sama bakkan sama non la sama banexu bakkan sama non la mune ñenti mbeure gi ni ma sekk mbeur taxaw fas yene ma soto pour danel ma
mu ne kon nak ma ngi gorgol wër sama gannaaw ci yalla pour fasiyene bëré ak mom mu nek bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahab ilayk wa abghad ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahab ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman da di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret waruma ko genné wanti nak dana la wax ne la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen juy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leej dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi juk di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di jogé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la len yalla alagi modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñi ay sobe lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jeppé won wa kër lotña ba taw xéet ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna da nañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla da na leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni da na ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبي صلى الله عليه وسلم جنة عدنا نين نيت نيب جن pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu ne ki tam mama bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu ngi may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonent bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu défal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun né ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat ya ma wax né ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi jullek yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki shaytané musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé martaba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu né suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa né ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ko ñu koy wax qabil mom cheikh am modon iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikh am bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni nelen amon na ñaari dom yu nga xamanteni adam mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ca waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bok ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bok nday ak bay kum labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaar ño bok nday ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg nit ñi diko wax naan ah mom di ponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama sheikh bi di seyek habil man sama sheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wante li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay sheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko atti bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci ko asaman bumu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bumu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa sédélé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak yek xari dal di koy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dana dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yermandi ci ñom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme bay kat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu né boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré

0: iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa sheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tud di nelaw amna sax ñu wax ni kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ni kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak cay cay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wane ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay waré kessé moko lal waw lool sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam societe bala wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kérok qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fum joggé deg ne itam gis na ni asaman si changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawteef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yeungal ko yeungal noyewul mu yeungal yeungal noyewul mu dadi koy yanu nak di weurek mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acci ko montagne xamul daf ko wara acci ko garab yi wante yeungatotul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn be mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam don gas mu nga don wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha min an-nadimin ñune biko baxogn bi woné lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba cek di len wo ci neub akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol sooy siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonent yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na len ak ngëm ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ñi ko top ñep ay miskine len yu doye di ñi ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko
2: waxul deug yalla bu doon yoni ab malaaka lay yoni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasul illa qalu sahir aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha'a allah la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi hatta hin qala rabbi ansurni bima kadhabuni neena wa kër yonent yalla nuh ya te modi kilifa ya wax nañu ak nuh ne ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut ngeene ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamné doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamné wéddi nañu ko té bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxé wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamne dafa teggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja té sen poche di sul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba légui sax so démé ci jakka yéek tabarkallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so démé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah señ babakar si radiyallahu ta'ala anhu dañ na wax né lég lég nit rombu la mbubam woyof lool fekk mbubu rek la woyofle legui tam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fekk mbubu rek la rafetle su ko defé yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mu rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñoy gëna jox yalla tabarkallah ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi lolu la alquran waxni فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح borom bi subhanahu wa ta'ala neena mbolo momu bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun mo ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yeenent yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waw yeen nak sa ngeena weddi yalla sa ngeena gem gemulu sil makhalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yeena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen waya qawm لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون منيلين يين سمو نيت ووتي بي مالين دي وو جيمي لين سي يالا سخلو ما نين فاي ماتي سخلو ما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت ديرم باج لا سي جوخ teguwulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won teguwulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu wa la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu elek momu gënal sama soldu mang koy xaar elek ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma kuma ci jox deureum te itam bi ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla andak mom ndax ñom bu elege da neen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer منلين ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واوين بوغين ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني لوتاخ ناخ بورامي داراجا نين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الگي كان مامي جابلي سما ديغنتك سما بوروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين من لن دو ما سمبل سما بوبناك درجة بواخ لن ما موم مانغزين أسمان يك يوسفي مانغزين يال يوري يويو دو ما وطل سما بوب درجة بغو تغ بطخ من لن مانغزين يال يما يور چابي ديدت xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla دبوك نيون تيال كومو دبول ترال وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة نيلنو كونتيني تشين بيوت اكون دنگت ديكو سونال واخنن ني دا نا ген تي مبد مي ني دور كو بومو دان ñu lemes ko sanni. waye taxul rek mu décourager ben yoon yonent yalla nuh dem nen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yak ko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juromi xereum yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wud mi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mo taxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tollok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax seenuk muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamni ya ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yonent yalla nuh nak li taxoon yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci kaw suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon nañu koy jamu seen ciosan ak mbax la won ndax xërem bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax lañu won ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fateliku seeni jëm ngir di mëna roy ci seenuk mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñom bañu ñëwé xërem lañu leen jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yeké wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pas pas bu sax ci seeni xol naqare dindi lool motax yonent yalla nuh yagg ci ñom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la ya'utha wa ya'uq wa nasra motax ñu yalla ne fexé nañu fexé mu reuy ba daan nañ wax seen doom ya ne len bu len bayyi seen yalla yi te modi yalla yi ma fi tuddu legi juroomi yalla yoyu nga xamne la waraloon ñu tabax len du dara ludul fateliku seen jëf yu rafet pour roy ko waye mujju na nak soppiku ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doléku bis bu né mu jinanu tekk nuh né ko danañu la ray so bayiwul sa woté bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh latakunanna min almarjumin yalla néna nitu nuh ñaño dëgër bop ñoo soxor ñoo rër ño di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyanul fajir min qawmi nuh kana la budda lahu an yalja'a ila allahil qawiyil adib liyaj'ala lahu min hada ad-dhiqi farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat قال ربي ان قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ني ني يوننت يالا نوح بامو جاخلي تي تكو بي نيو كو تكو نيان نا يالا بور يالا اوبيل كو بونتو بومو موتشي لولو تخ مو واخني ربي ياو سما بروم ان قومي ويرنا نيكي ساماي نيت di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñoom ñoom de ke debuni weddi nañuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubilma buntu muccu sama digeunte ak ñoom suko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gem motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim وغرورهم وعميت أبصارهم عن العدالة الإلهية حينئذ خشي نوح على المؤمنين أن يضلوا عن الحق إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñune bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla nooh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nooh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yefer yi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxone nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccëk guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conférence na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'i samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma leen gëna war ci leen ma gëna daw ci leen ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma leen wowe li taghfir lahum pur nga jéggal leen ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jirlu rey reylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nox ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudhillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gem sax danañu yaq senu ngem waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa may talubem ci jinni yi waaw non itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nooh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in intadharhum yudhillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop wali mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal mangi lay ñaan nga jegal ma jegal len waye nak wala tazidid zalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokale la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'a almu'minina almukhlisin min 'ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj alfitan wa tunqidhuhum min tufani adh-dhayq wa ad-dhalal wa tasiru bihim ila shati'i al-amn wa an-najat amma nuhun 'alayhi salam wal ladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatul haqq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذول يوني يالا بيمو تخاوينك فسينين نانغو نيانوك يوننت يالا نوح دفنكو دفر الغال غال غوكو مكو وخناك باتو بوب مكو وخناكو دفركو دفنكو دفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي نغا دقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ci te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne dof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak mang leen di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay doomi bopam ñiko gëm ak yeen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba batu bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare batu bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neke bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokale ndax modi limu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ne bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñak jigen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wakat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wéral modi sobe sa mu lal ca galga wa dekk ba nak ñom itam daldi muju daw dem ca galga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ca namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama galgi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wanti lañ cey dégg rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñu ko dëgg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek ballal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko ballalé yent yalla no xamné nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako neko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen seggi nonu buki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ca gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ca gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ca gen ba bi mbam duggé ba ca deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko way mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bugul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ ne lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënam waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom té nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi té baña and ak way bokalé ñu mu ne ko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé man na ma protéger ci ndox mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am luko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba paré tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret bayyu pass pass la gëna xol bayyu deret ndax abul maana aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jambura yam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire am mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jëf ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bu mu ñewé dom je montagne bu gudd bu mu yegon ndox ma dépassé nako 10 km jurom ba meuduko ñu né bu yalla doon am yermane kon dana yërem jigen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fa ñew bu meud jigen jojulé continue bu meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ne yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko di la denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiwu di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu bolé won asamanu jurom ñaar ak suufi jurom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañé yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw nga yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jinn yi ci bir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla néne ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne néna moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te woti na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu won 80 nit lañu won mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy set xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc bi mu wacce tombek bi su tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom neena lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit yi diko wor wax ne ni itam def na juroom ben wer ci bato ba wante neneen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek mudi tam xarit yonent yalla nuh dafa tous ngelu wax njabotam gi ne len nanu tous ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tous ngel itam wax ne ne lu bax da ci bisu tam xarit lu bax la itam ci beut ñu ne bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nuh wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko teggé ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netli na iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti témiri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenenti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu lutax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugi wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonnu sonnu bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonnu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenenti yalla nuh yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دنجلو كدي دنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابة جلو سنن تكاتون يالا أكباخم فسيني ريك continuer yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonentu la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ni xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nas qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila al-insan ila al-insan al-awwal wa huwa adam abul bashar وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون يلن يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا seenu kuwote itam jeme ci yalla ak tawhid bu wer lolou lu ciosanu la te itam du fi jog feek nit ngi ci dundu ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di woné ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam ana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñodi yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xami ño fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkayi de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne manon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida kep ku yalla nam ci yow ñu fo deg njubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow njub nak fo seen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wer mom hud mu ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suñu wax lahqaf la juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mu ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nooy yonenti yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisasil anbiya alladhina sabaquhu هي قصة الدعوة إلى التوحيد استوار يوننتي اللهوت موك استوار يوننتي ويسو بن لا ندخ يوننتي لوون رك بودون ووتي جيمي سي توحيد موتاخ وونا لين موم هوت وونا اي نيتام جاي مبوكام تي بور ني ويتال يالا باي جامو خرم nda xërem yuy jaamu ay xeer yu teexlanu duñu deg duñu gis te itam munu ñoo lor munu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci giraat seen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tann ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yonni sayyidina muhammad rek la ñu yonni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal sen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي من سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنا دنين رغال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé nax batu wor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو مسا ديف ايتام دندال نانو ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yenen tu bu baxé xet wo bon itam bu musibo bu bon ba ñewé xet wa lay fagagal waye mom yenen tu bobu du ko wañi dara motax si ke nekkul ci ne yalla ñongal na ay yenentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hut soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len ni len yalla binde musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhnya ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni Nuh ak ñeku gëm rek dess yeen la bindat ci ginaaw Nuh ngeen nek ci ko suuf mu natal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fay wu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañte modi bokale ñu ni yonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tegal gannaaw bamu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak ceggin daf len wax ni ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين منيلن من دي اب يوننتلا بو جوغي سي بوروم بي يالا ما يوني دافما جوخ ليترام رك مالن كوي جانغال تيكات داما لنا تاني سي نجوب رك دي لن سي لاي بير كون نك ngen xamé ko nonu wanté man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yebal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu Nuh nya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet wu bari bu beggon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi daan tabax chateau yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog té itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré bu ñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon
0: waaw dang koy xol legi ci américain yi len yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax man nen ci lu ne budé force bi len yalla jox itam man nen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni wattaqu alladhi amaddakum bi dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax man nen ci lu ne budé force bi leen yalla jox itam man nen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي يي نون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما نдах دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudiya taxone ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxone ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jiko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalante ci alal ba xey dug ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi yi ñu fi minon yépp té ñu genn tay aduna seen tabax ya ñeneen fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam munuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp budé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tagnuna yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé ma la ta'kuluna lu ngeen mënta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay
1: jege nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé
0: motax muné wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét len duggal len bamé waaw yalla wax nako ci alquran al haakum at takathur hatta zurtum al maqabir motax yonenti yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeer lo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñi ñu ko doon wax naan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne la neppal waaw waye hoot waxna len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam soril len ayu bokalé munelen yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi duko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talibe bu doye di lay am waye talibe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talibe bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد
1: ينيمنا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكو تي أكوك مبو بتخني أسكن لي
0: seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñi ko wax ci jankute lañu nek ñi ko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñom mënu ñoo degg degg gog amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-fammu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bëtt bu wanenté néna mën na wax né jant bi lérul néna ni tam gemign bu fébaré mën na wax né ñam wi néxul né kon na ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fassa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma sukk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xeer motax ñu ne ñoom yeeser yooyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'adda am lam takun min al-wa'idin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor pinc mo tok le ko fa kër go dugg itam le ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw nax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsepp motax yonent yalla hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul motay wanti nak ba mu démé ba nga xamanteni gis na né wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon continue nonu di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kom duñu ay nit ñu bax jël leen fi yalla daal di nangu ñaanam motax mu ne leen amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir بأن العذاب الذي لم يتوقعوه وطالما استعجلوا به ظانين أنه مجرد تهديد كان هذا إنذارا عاجلا بأن هذا العذاب قد قرب أوانه بما أعده الله له من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ñu ni ñom di doon nañu gaawtu nan hoot su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaaw wante yalla neena yagatul dañen ci tek seen beut dañen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen nga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raad te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ne fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالا نينا مبوغل مي دانا كو واتشي وانتي سوما كو واتشي دانا تي فود دين ديغو غانيغا خامتيني ودي نانو سماي تكتالي دولي تي گمو نيوكو وانتي ايتام دانا موسل نيغا خامتيني گم نانوما نانغو نان ني مان ما يالا تك بنن يالا امول بودول مان ni itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xagn na len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid وكانوا يتطلعون الى السماء كل صباح مني يالا لي مين ديك ناتو مودي خان لين تاو نيتي ات ني نيك سي بكور سوبو بو جوت نون بو جوت ني ген دي خول اسمان سي ياكار ني يالا دا نا خي واتي تاو ديكي بوبو تبارك الله yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu woné ci lañu waxtaan nak né li fi sess dal modi nañu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makk ci kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek nit ñi nak daan leen fa deetmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indina ben xiin waye xiin wowo nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la wa nak safar motax yalla wax ci alquran ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني xin wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafeton njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil château ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen ayene ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fa hal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala nena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci miri di den dor ci garab yi muy tas waw ngelaw lo xamne bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw li dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw lolou la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjuna ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko dess ci ñoom mu melni yoonte yalla Hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gemon motax yad'amu ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minina ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen ni da fa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax ne ni fofu la bamelam nek wax ne ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadra maut wax ne ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen fat ga neexul baat yeen cey deg neexul ci nop tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñul la waaw nenen yenen ti yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne waxna nu ne dem neen ba gis barab bobu ba wax ni fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddi ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam نترى أمامنا العبر والعظات لتضيء لنا الطريق إلى الخير والسعادة كون من نجسرك كي إسوارو يننتي اللهود أكلمي غاتغات من ننكي وارو جليكي إتم أي لسان يو خمني من ننو ليرال اليونوي بنيو منتغو كي يو منتغو إتم كي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla défal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla défal fogg nañu né mukk duñu xey daanu yalla waccé mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nop bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem ba gëna yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñep denon kon tabarakallahu mbokki lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yu jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران نياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نتلي سوره نوح بامو نتلي اسوار نوح با نوبي دا في تك استوارو هود مدي جرعات من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن كي والتنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout
1: tay nak alquran fasiyena netti histoire ngir samout ngir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox len ay xéewal yuy bawane mo taxone

tabarakallah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند نونو ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام يوني إبراهيم آزر موكو جور تروو مو نيو تي القرآن واي سو دمي تي توريت امنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريخ موكو جور وانتي كوم نيون اي جوليت لنو دونو اي يهود ñu mëna gëm modiné ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so démé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonné bayu ibrahima azar la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ju ñi wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasse suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم من جدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppi woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménage la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw nga bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ a ngi ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole kook moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kemtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doy di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalaat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejibu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalaat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci terem buñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu wowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewon ci bur bo buñuy wax namrouz ndax jamono yi yonenti yalla ibrahim dafa tombe bur buñuy wax namrouz namrouz mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrouz mom la fir'auna don roy namrouz ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara juddu lolo taxon nak bour bi daldi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb ñi yépp mu dajale len ci ben place tej len fa waaw lutax la mu ci nam modi ne ko am doom muy goor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldar si di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamne dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajale jigen ña mom ken jeluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yep muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nañ ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben xunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la neubbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci xunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñune tok nañu diru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci mbiru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fek na ibrahima di waxambaane ci la genn nak ci xuntam momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bagn loko xeurem bagnel go xamanteni bagnel gu jegi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xeurem yi wa kana min adati haula'i alqawm an yuqimu idan lahum fi kulli 'amin yaqduna ayyamahu kharij al-madina wa kanu yad'una al-at'imata ash-shahiyya al-kathira fi buyuti al-'ibada li tabarruki bi alihatihim ñune bokon ci aaday bi nga xamanteni nitu ibrahim yi amon nañu ko modine at muné dan nañu amal ben fet bo xamné ñu ko daan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barap yi ñuy jaamu xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak nda di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pexé mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fa wajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa usamma la tuhis wa la tash'ur wa khatabah fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qailan ala ta'kulun min sun imam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu baye ko dekk ba neena ben garde neku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neku fa neena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi teex nax bo wax ak ñom duñu la deg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nek fofu waye nak haywan nek fa luy dundu dal nek fa neena ibrahima alayhi salam bobu jeun le neena mu geud xerem yi wax len waxin wu xebu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yekati lek gi timale ko sa gelem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek

tabarkal alal ak seen choon ak seen lepp ñu jox leen ko te mënu leen leen na jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pas pas ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugar fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu dess ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fetga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tit nañu yému nañu yuxu nañu daldi wax ni ma hadha al bala al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hadha alladhi ada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak قال قائل منهم امنك وخت نيوم نسمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد ان يكون هو الذي طاش عقله فاجترا وفعل هذه الفعل هذه الفعل المنكره امك وخت نيوم ني ديغنا بن وخماني بني وخ ابراهيم muy wax ci ñom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reuy ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nanu jeli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi daldi dem indi ibrahima te amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuumala buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ci yoon wu jup wo xamanteni kep kuy borom xel dang ci andak mom lolou taxon na ñom ci seen bop wedam nanu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp la nu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko ah gañ nak daldi xolante ci seen bir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su demé ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ciado dana ko def dana dem ba xamné ak ciado baxul waye nak du ci mëna genn yalla dogal bañu xolanté ñu wax ibrahima

ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waw naka ngeen di jamo lo xamni du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisee fofu nak la nu xame ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumud zalimuna yeen kat yene togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni waman yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yi bu reey yi bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilu ibrahim ne len ndax da ngeen di jamu walis yalla lu len meun ta jeriñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don len wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbulé seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

0: ñu ne commencé nen nak bada'u yanfiduna makidatuhum commencé nen nak fasiyene weyel seni pexé ci lañu dem nak taxan ay sayu mat bo xamné bañ ko dajalé xawna tolni montagne ndax mat mu bari luñu ci namo fasiyene ko tal mu di tal bu reuy ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ne ni picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa neneen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbaq mu di espèce lanceper go xamne dañ ko ci tek mu di mbaq gu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dalna ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بياغ جناو بسفر سجمي نيونونو ستنتل واي جثنونو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك نكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante ak suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neke ñom fogon ne ni safara moy lor neke yalla ay lor bañu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dip sedd ñune bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mo melni mu ci bir neegam yalla ni ko kon yow safara si roccina secret lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara wa tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko safaradul lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man day amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deuguko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji neko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeulal sa loxo nga dugal ko ci bir waji neko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo wu du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul benn bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jam seduk jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yobon yoyu nemme ko nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u ويضيء وجهه بالإيمان فانصرفوا عنه وتواروا عن أعين الناس خجلين نينا بن جاك إبراهيم خولك كنم غلير نان بوشيرول بندول يري دار لاكوتا تبارك الله بنت وكو موغي سي بير سفر ومل نيكو نيك سي نيغم نينا نيوم نك دانيو موجو نيبي دانيو موجي تام دي لاخاتو نيوم نيب روس اندك غاتي ناخ لا نيو بغون يالا سوتولوكو lolu nak modi jaglig yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joggé dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ñi di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappalé ñu gis ni mbay ci sawewu tank suñu mam ibrahim alayhi salam bi mu joggé di woté ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tewul bayba yalla baxewuko ak ngeum ndax daf di ci dogo xamne dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa id qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni ko ndax dangay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yeen dal gis na ni yeen ngi ci cyankute bu bir likay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xërem ak alkandela jaamu xërem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim bëgg won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu bëgg andim ñangalé mo xamné daf len cey wan né li ngeen nek du deug wayé mu défé ko ci yarak téggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waja di japp ngor gi di japp té japp ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal naka lañuy def bu corriger gor gi te duñ ci woné ak yewadi duñ ci woné itam ak yaradiko asan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam ibrahim mom itam su dé wax né bidiwé ñoy sama yalla ba jiké mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jiké mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yallam wala dafa meussa gem jant mudi yallam dedet djublu ci lolu dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni falamma ra al-qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin yalla ni ginaaw fi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jiki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun ñu ne bi mu gisé jant bi ne fang leer gi matalé gox yépp néna ci la wax ni hadha rabbi li dé moy sama borom ndax hadha akbaru bi mo gëna reuy té leeram mo gëna mat néna wanti bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mu né yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mbir yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bop nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikin mune inni man ibrahima gerna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créer asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir namate go rek ci yoon wu jubba teggu ci siratal mustaqim tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bok ci way bokaleñ wante mbok yi gis nañ ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonenti yi ak ibrahima ñu upp choona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabar ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab mi insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
1: وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلدي بكي دقلو كدي غنو بنيو سنتي يال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen kharit ahmed samb tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netlil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim nax ku deggul la won dan deggal degg te ab yonent la won mako yoni wa dhkur fil kitab ibrahima إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني ديغنتي منلوم يرنتي الله نوح ما اك جدو مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت اك جروم بن فوكا نيت دخنا سي ديغنتي بي juni at ak ñaaté miri at ak juroom ben fuk ak ñet doxna digënté mëndu yonent yalla nuh ba ak jidduk suñu mam ibrahim bu fekkenté ni da nga jël ba yalla waccé suñu mam adam ci ko suuf digëntém ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti juni at la ak fanwér ak juroom ñaar niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi namrud namrud wax nañu ci waxtan wi wessu né modon serignu firawna ndax modon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon ci bour yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ñoo ma sa falu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak bu dul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak kuñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mali sidi junju ci khilasu dhahab ci bi muy lim mami yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci maat mune maat nak rawale won nañ ko yobbu ko sham kuñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say buñu wax buxtu nasar mo doon alak arabiy di set ña bax ci ñoom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrous nekkon ci firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombé won nak jamono ak kuñu wax maat di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معدن لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكين تيني نك نيان نيغا خامني نيو دون وي گم ني مو دون يننت يالا سليمان موم غورم داجون نادونا اك ذو القرنين mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yonent bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu dhil qarnayn modi alexander le grand yalla netti histoiream ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben xunt wax ne ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom ku ko mom bay bi daldi tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemé nonu da na gem mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andono nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñuy dof ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay geleem ak nak gis ay jur suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp njamuram ibrahima ni alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yitel motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibnu ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ne asaman joy na suuf joy montagne yi joy malaika yi joy neena nit ak jinne rek muy ñaari way ndiji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu
0: waye kaddu asaman ak souf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax modine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahim day mom rek mo fi sa jam ko souf dal amul ken ku lu fi sujotal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gem ki ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaika yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaika mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaika mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khada'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fek na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngot tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelawli su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelawli dana meuna doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reuy yeb jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujotal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindif jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam Ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelawli mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yekati loxom jemi ci kawni Allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين نيكي تي كو ياي كين نيكي تي سوف في نيكي كو سوف امول كين كوي سيب جيم تي سوف دي لا جامو كودول مان كون نات ماغي ساكو نديمبل تي ياو يالا غا ما خيتلي ابي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yuqu jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñame ab waliyu musu ko ñame bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safara waye dik na ci hadith ñune ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiri lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam Ibrahima momu
1: fitna bobu bimu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jemna lu mu meun pour jema convaincre bayam pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfir indi ko ci lëru ngëm lool la yalla bëgg jangal sayyidina muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñi wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gem xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bim ko jox ak hikma bim ko jox lol nak lako suñu mam ibrahim bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu yar ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk na yalim yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonentibi lasta alayhim bimusaytir yonewuma la pour ngay imposé nit ñi di len pamti pamte fokk ne yalen gën donte yalen gën sax bu len ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jëme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax fattabi'ni uhdika siratan sawiya niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو يو سما باي غالا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توپ سبكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون ناك بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wéru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakun lish-shaytan waliya muneko yow sama baye man kat ragalna lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak ah kum dul sa cër lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorite jege amna nit man na la sori lol nga bax na jariñ ko ci sa mbax nit man na la jegeñ lol nga bax ci do ko meuna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
0: mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
1: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya
0: muniko
1: araghibun ant an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa bayyi gëm dara ngakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon bayyi bi ci do bu tax la waaw ci do bu tax nak du deg dara munikul in lam tantahi giñnaane so bayyi wul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi xam lan modi deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekkunako ba sax nenako sama moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahim tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim aniko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jamu kenn kudul mom waye nak su fekkonté ni gannaaw yalla warna nu jamu nit kon dom mo wara jamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dabu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkande kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jëng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek yéfer limuy nek jamu këtu xërem
0: taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jalgati wayjur ci ben anam nak mu melni ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak ibrahima wax bobu rafiton na ndort ci ne bayam man na wëlbeetiku joge ci tabarkal kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahima waxna ak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama baye ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatu lako yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am mbokk mukk mu jégué la dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar motaxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wét ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wante waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بورب بن بيد النمروز أو نتم دار نيكو سلالل diko magal gu jegi dayo ba sax mom wanna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demone na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dang taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jek ya motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan
1: suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim ne ko wa kayfa dhalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytuhu muniko damay jël ñaari nit nimay raye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma djegal ko ne bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim ne ko inna allaha yati bi shams min al maghrib fa'ti biha min al maghrib muneko sama borom desena benen kat ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bis pune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lum wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom mënul dara du kenn waye nak ragal nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënté ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tak dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqatil hayatu bi ibrahim ma'a ha'ula'il wathaniyin aljahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني suñu mam ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakalla seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek
0: bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni tiaxan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul lool yalla dogal bi mu déggé suñu mam ibrahim né dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax né ni biko suñu mam ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax té rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na la na bolé ci la suñu mam ibrahim tak jigen ju bax joju di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne ibrahima ku ñuy wax lut ku bax la won gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ne seen tukki bobu jaar nañu égypte sax nañ fa itam ab dir waye jaar bobu ñu jaar égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba égypte fekk nañ fa ben firawna ci firawna yi nga xamné ñoo masandi mom égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le firawna yi melon ci égypte so falo rek se tourer firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben firawna bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekelel yalla bolé ko itam ak suñu mam ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru égypte ci jamono bobu amna de nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abitutem lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam ibrahim wax ne

0: mais bu neeku sama sœur la nak lolou man na tax bour bi bax ko bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mo ami bour bi neeku nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata neko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu dine comme nak sama mbokk nga ci walu dine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jek dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé ken musu ko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wéru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour djema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré djulli rek sama xol sédu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa bu ma sa na am problème rek kabar djulli waaw yalla néna na ngeen sen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci djulli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngay julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit nit ret di dawe ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamne mo dox digeunte de nga digeunte mak pale ba ba tej non buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye tewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiti ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lol len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دبلو كدي كنو بنيو سنتي يالا جلدي كي سيدنا محمد جلدي كي أينانيم أكي صحابا دلو سنين كي كاتون يالا أكم باخم كي سين إميسيون كلمة الحق سين خالد سين صوبيش أحمد تجاني ندو دلين كو دفل عندك سين خالد أحمد صام moki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isnin ci waxtan wi ñu genn ne suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax

yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax bañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayi len lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim inna buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يالا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم امنا جيكو يونين مانا روي سي ابراهيم اك ني گمون اندك موم با ني وخيك سيني نيت نالين نون دال سيت نونو سي ين ويتش ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xeurum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeunte bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit ci fer rek mo fa wara dox waye nak ab yéfir ak julit ci fer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fa wara dox loolu la yalla wax sax né muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dina yoonent bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jéppi lañu lool yéfer yi waaye nag ñoom ci seen bopp dañu bëggante ci seen biir kon jikko boobu yonent bi roy na ko ci suñu maam ibrahim sahaba yi itam royoon nanu ko moo tax ñoom ba ñu dëddoo yéfer yooya ak intérêt ya ñu am ci ñoom dañu dëgmal seen borom moo tax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir yow yàlla bakkir nan la suñuy mbir ci yow la nu fas yéene dellu ndax mujju gi ci yow la lu ne ci yàlla lay mujj moo tax yalla ni kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujjuba neena kep ko mengok yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu ñu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax lut nak ibrahima bay taxam la nax lut ku ñi wax haran al asghar moko juuf Haran al asghar ak Ibrahim ay domi baylan mu melni lut momu ku bax la waye amna Haran al akbar Haran al akbar ko ku bay taxla ci Ibrahim Haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu génné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq
jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misra, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu génn gis nañ ne bi mu yegsee Misra muy di Égypte, yàlla dogal na mu dajefaak buur bu kàccoor. Buur boobu nag yitteem moo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy seeyeeg ñoom, donte sax am nu jëkkër. Suñu maam Ibrahim dajeeg nattu boobu, ndax bi mu yegsee ci suufu Égypte fekk fa buur boobu, ñu annoncé buur bi ne ko gis nañu fi jigéen ju rafet joo xam ne mosuñu gis jigéen ju mel noonu ci taar, te moo di saarate mi nga xam ne mooy soxna suñu maam Ibrahim. Buur bi nag yitteem yépp di jot soxna soosu pour joteeg moom, walaayaadu billaa.

te itam yalla mo am momum te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam noflay dana la gane ci donte ci choona nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëggu ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droam wax ne kat barab bi du ma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigal lam ngay dëppook la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba nga ko waxee ne ko ndax am naa droit su jotal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a su jotal su fekkonte ni nit war naa su jotal moromu nitam kon jigéen lay wax mu su jotal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuyet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyye naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fëglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyiuna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ko aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni chateau tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi waadin ghayri zi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana li yuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim wa dhuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu wormal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxu julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe adaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo di fonk nit diko teral di son ci mom da fekk ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonk la fale wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xewal gu nga len defal danañu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakk ji mu ngop waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis nañ ni sharia l'islam mo fay dox kon nga gis ni sant yalla wa gox bobu mën nañu wax ni ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دال دي مار مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar ci kërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiaba ju tol nonu dawal safa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul safa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoyu mu ko baganti lolo tax ujaaj bu dem dang ko baganti jurom ñaari yon bamu ko baganti jurom ñaari yon di sentu borom keureum gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñuma se ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dana koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xurwu nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malakami di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kan dog hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jey itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu di ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégé won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaaxle ci naaw picci yu ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñoom ay nitu all lañu ñu né picci yi dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu liñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ca ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak sen ten bu neutax mudi zamzam neena biñu ñëwé ñu né hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu né ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétli la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir jurhum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab piri te hajara mom egypte le dekk qibtiya la domam jidi ismaeil ibra la ndax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda فإنها عين يشرب منها ضيفان الله أما إن أبا هذا الغلام سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخ هاجر نيكو برغل مر نختين بدو دي بموك نخمدو جيخ بموك كنك برغل مر ودك بي dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barké hajara ten bo xamanteni gënam gu ñew ci ngay naan motax ku joge mak rek ñu ñaan la zamzam gaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de gannu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarakallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci Sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñi wax Ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni Ismaeil mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon ndax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñom ku dindi jiko bobu ci ñom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkalla fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq digan ni accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di daw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy michu def ko ci place plate yu jek te rafet da di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mukk ndul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeegu ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñe pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nap yi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek waaw jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci suudi neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarakallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lek ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam liñu dello taranga té taranga kën duko dello al karamatu la turad taranga kën duko dello té ak dayf yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lek liñ leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibn abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax na ni jeukeram mu ngi am temiri at ak ñaar fuk lolu mo yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diineena wax na ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal numu mëna nekké man ma ngi magat dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nitax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak lako jibril waxe ne ko ki man li man na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla dana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reey neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء سيني مام ابراهيم ني ماغي سانت يالا ميغا خامني موما ماي سي سماك ماغي دوم جوني واخ اسماعيل اك دوم جوني واخ اسحاق نينا سما بوروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مو ملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci lañu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo jur yaqub يعقوب موجور الاسباط مودي يوسف اك مبكم تي تالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوفو لا نيو جوغي تبارك الله مودي اسماعيل نك تي تالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkalla li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bind nanu émission bi te di ko rafetlu di ci jiital nag suñu sëriñ tabarakallahu di suñu xarit di suñu lépp di Maodo Sy mu Mame Alhaji Abdou yalla yàlla yokk leeram suñu Maodo ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan na ko bàyyam daan defee dañu wax nag ne wallaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dooleem ak kattanam doom ja daf koy donn mu mel ni nag loolu dal na ko ci bàyyam donn na bàyyam ci xam-xam donn ko itam tabarakallahu ci jikko donn ko itam ci bëgg diine ak di ko toppatoo kon tabarakallahu si Maodo ñu ngi lay gërëm jot nanu itam tabarakallahu kado bi nga xam ne yónnee nga ñu ko ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm
1: bani rajim bismillahi rrahmani rrahim inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلكدي gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam dellu si neen ci kattun yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul haq seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie

tabarakallahu yu fasiyene kontine ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bindu bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi turess la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باني دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mune ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara mune ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisse mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان منك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يوني نتبوري بيت متتلو نخمني يالا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tolluuf fañu tollu ci nangul yalla ken tolluuf lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nangu mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal muneko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ne nday mo gëna bëgg doom waye hajara gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey loolu tax mu nangul loolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour rey ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jange leçon bu reuy ndax ki tabe ci jël domam maye deretam maye ruham koku fokk na ni du jël domam mukk diko dugal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangi école pour bo magge tabaxal ma keur dedet nit epp na fofu waaw dama dama ëpp na foofu jëlal sa doom nga yóbbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aaye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour meun ko xam meun ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol do ma mana ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mana dajé motax muné ko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muné ko tak ma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam na ma ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma sulé ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fatiliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur ba xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur nax yalla neena bala ma mere ben goné damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngëreëmal yalla mu ci ngëreëmal ñaari wayjur merum yalla mu ci merum ñaari wayjur waye isma'il mi dé am na ngëreëmal yalla ndax am na ngëreëmal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam né ngod tak na bëtt ye jubalé nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaïl wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dal di tek ci put gi ak doole ji ko

def ko ay yoon daggul. Ismaïl ne ko bàyyi dëpp ma jël paaka bi nga teg ko ci sama doq, maanaam sama gannaaw baat. Amaana foofu lay gën a yombee. Xoolal moom ba léegi deful benn effort pour mën a génn ci rey gi. Moom jàpp na ne rek ndigalu yàlla lu ñu war a def la. Waaw, waaye am na ñoo xam ne dañoo égoïste. Bu yàlla bu leen yàlla defaree xéewal ñu pàkkaar ñi ree kontaan, waaye bu leen yàlla tegee nattu lu mu tuuti tuuti ñu coow ba ñëpp jëppi leen. Xoolal kii di Ismaïl, moom jàpp na ne nattu yàlla bi du nattu xéewal la, parce que dafay yokk ay gratam. Moo taxoon waykat bu mag ba nitu yàlla ba Soufyanke ba sëriñ bu mag ba Sidi Hajji Malick Sy radiallahu taala anhu wax ne waraddini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu. Ne yàlla maa ngi lay ñaan nattu boo ma teg yàlla nga ma may xol bu ma ko muñe. Loolu la jullit bu ne war di ñaan. Moo tax moom góor gi continué na teg paaka bi ak doole ak yitte. Bomb na ko ci gannaaw baat ba, dawal na ko dem dellu si daggul. Nekke boobu yàlla daf doon nattu fu Ibrahima toll ci moom. Loolu rek la doon nattu. Ndax metti na ci gone gi ndax dee dafa metti, waaye metti na ci bàyyi bi ndax rey sa doom dafa metti. Te comme Ibrahima dafa woote ak xarit ci digganteem ak yàlla, yàlla ne ko nag sa xarit moo la war a gënal ku ne. Comme maay sa xarit nag danaa seet ba xam ndax maa la gënal ñëpp wala déet. Ba mu ko nattoo ca doom ja nag mu am yittey rey doomam, ca la yàlla nag cautionné xarit ga nangu ko ne kon nag Ibrahima dëgg-dëgg sama xarit nga. Moo tax nattu la woon, waaye yàlla namul woon mukk Ibrahima di rey doomam, namul woon mukk itam doom ja di dee ci façon boobu. Moo tax yàlla rocci secret dagg ca paaka ba. Paaka ba boo ko xoolee dangay foog ne mën naa dagg, waaye yàlla rocci na secret ba mu gën a nooy wëteen. Moo tax Ibrahima bomb tabarkàlla xam naa ko jël wëteen di ko bomb ci baatu nit pour rendi ko danga fa yàgg. Moo tax Ibrahima bu continué woon itam dana fa yàgg, ndax yàlla moo rocci secret yi dagg ca paaka boobu. Ba yàlla demee ba xam ne ñaari jaamam yooyu dëggu nanu ci lim leen digal pour ñu def ko, ngëm gu wér a ngi ci ñoom, ci la yónni Sayidina Jibril ne ko demal àjjana nga jël fa xar mu remplacé Ismaïl mële ñu waroon a rendi. Am na ci xisakat yi ñu wax ni yàlla daf ni Jibril soo yeexee ba ñu rey ko danaa wàccee say graat ni ma wàccee graatu Iblis. Moo tax ñu ne distance ba la muy gudd yépp ci xefa xippi la ko Jibril naaw. Bi mu ñëwee ci la suñu maam Ibrahim bi mu demee ba toqi ci la gestu nag gis Jibril taxaw ak xar mi. Jibril ne ko bégal sa borom moom a yónni nee na gërëm na la ndax lim la santoon def nga ko, gërëm na itam sa doom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam, gërëm na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu sëriñam ak ndigalu yàlla ci doomam. Moo leen terale kuy mile nee na ngeen rendi ko mu jot sa doom ji di Ismaïl. Wax ne ni loolu moo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamante ni ci la nu waroon a rey Ismaïl. Bu ñëwee ñëpp rey xar pour fàttalikoo ko bis boobu mu di ak jaamu yàlla di sunna tabarkàlla boo xam ni ku ko def am ci ngëneel yu rëy.

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bidhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di natt. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni so bu nga man ni go natt, so bu nga yoonu natt, na nga fexé ba la xassayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni téggu nak ki siratal mustaqim le kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax so di julli, so bakke yalla bu mu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxone wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax ne rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ne Ismaïl mom la nu ray, ndax loolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, so demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat nena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dëkk bamu dëkkoon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fête gu reuy ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé wayé lolu ba tay rek doolé l'islam la dëgeural l'islam la kon fén wuy défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fén wuy défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semign ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp baye xërem bu mag ba jël semign ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba déllu sé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko né ko ndax ya def li daf né xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko doon def xamna ko kon laaj leen ko ko mag ña xolanté ak seen sikim dal di xamné xalé bi yeyna leen ñu tourné né xam ngeen né suñu xërem yi do wax ibrahima né wa ku dul wax du dégg soko waye dula wuyu so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax né mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax né né bam né seen xërem bu mag bi moko def nenen lolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax nenen itam bi ko ñettel modine ba mu jaaré égypte te bour ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laajé ki sa lan la daf né sama sœur la waaw sama jigen la nenen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtuba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñëwé daf né won bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ab nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'bah al musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge na ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabakh neek bobu di neeku yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahim makana al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sena tongo yonent buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatalikul bama wone ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakk ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem ya nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ko ne xamni ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludo rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak
tabarakallahu waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد جولي تي اي نيونم اكي صحابه delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i. ñu ne dikk na ci taarixu ibnu al-athir tudd na ca wax ni ibrahim wax na doomam ja ismaïl ne ko yàlla ma jox ndigal ci pour ma tabax kaaba gi, te itam jox na la ndigal ci pour nga jàppale ma ci tabax bi. Ibrahima di tabax, sayyidina ismaïl di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf mu di alkaabatul musharafa. Waaye bi ñuy tabax kaaba gi wax nanu ne ibrahim wax na ismaïl ne ko i'tini bi xajarin xasanin adaahu ala rukn liyakuna linnaasi calama. Ibrahima wax na ismaïl ne ko indil ma benn xeer bu rafet ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi ibrahima yónnee ismaïl pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la jibril ñëwee
jox ko xeru tedd wo ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeru wo nga xamne ñi aji ñep dañ koy ñeukenti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngene yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continue lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine japp ndal la diine ak yombal la yalla teguñu ci ben choono خير وام سلو و دي حجر الاسود سينا اسماعيل موكو انديل ابراهيم مو تيكو سي ركن با موتاخ ني فلم ارتفع البنيان كان ابراهيم يقف على حجر واسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه ابراهيم هو مقام ابراهيم ني امنا بن خير وغا خامني bi suñu mam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ci la daan tabax ci la daan taxaw ismaeil di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nak mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañu lako won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji di ko jot li xeer yi muy tabax barap yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabakh kaaba bu mag gog ba tabakh ba mat seuk gannaaw ba tabakh ba maté yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax suuf sip makka fa upp jamm lolu nak lu len yalla jaglel mu def itam barab bobu mudi barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نينا يلا سبحانه وتعالى نينا ما جابندل مكة إبراهيم كستم منك برب بنيو أرمال barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu mak lay ñoré afrique ñu koy yobbu mak lay ñoré amerique ñu koy yobbu mak kon mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolu rizqan wërseuk la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk wërseuk la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ né tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax né makk gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makka ñi gën ci nit ñi danañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ña fa demul waaw motax ñu ne qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamne sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax thamaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ne ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu si wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu né bimu waxé wax bi né inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg wotem motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe ne kon ci seen digg way jur yu goor sax degg nañu wote ba ña nga xamne mu niyu len ci seen digg way jur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumb te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur deg nañu wote bobu kon ñepp ko deg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam aji makk neena wuy nga wote bobu motax neena ñew wuy ji
ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamné ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamné wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kemta layu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñew wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yal nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem at muné ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc ci ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli dhamirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu lay wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori bobu sura leena ni am nañu joggé sénégal at mu ne sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri ngëneel juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin maalumaat
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني ماغا وو نيت ني بور ني نييو اجسي بور ييتام مانا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نيغي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba giñu denk sen bammel suko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu né dédét biso tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhil hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogu ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu neegu goor li ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab desna teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonenti yalla shif ak yonenti yalla nuh ak yonenti yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug neegu ko lolu so demé ci téré sire yépp bindu nañu ko سيد الحاج مالي سيواي كوتشي خلاص الذهب في سيرة خير العرب ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتي بي بي موجودو نينا فكنا بريبارينا نوكو تشي بيرو ويجورم بدفر جنبا خم نينا بي موجودو dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bi mu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu fe jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خم ممتفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تده عين اليقين خمغ مكني دنگ نتي خم خم أم
xam xam bu ñëkk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yëm aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé waye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga légui nak ba des té moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam né dékkal amna modi ilmul yaqin xam nako ndax yalla wax nako waye mësugul gis fu yalla di dékkalé mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin té modi yalla wan ko nu ñuy dékkalé mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga wan ma noy dékkalé lool la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla ne nuko fatlikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana de nga gëmul munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دو دفا أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفا فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tuko amul dara lu muy sik ci né yalla mën na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم يالا نيكو جيلال نينتي بيتي نينتي بيتي يوي نك بروم خام خامي ووتي نانو سي ناخ سو ديمي تشابل ابن عباس نينا بيتيوم غرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mudi sek ñenti picci yi la picci mu ñi wax garnuq ak picci mu ñi wax tawus mudi jam job ak picci mu ñi wax pitax ak sek ñu gën ko min
ci ganar ganaru siq lolou Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax né juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé seen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak né ko soko défé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliqué rek non la ko défé amna ñu né ba mu leen rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo leen ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxassé sédel leen montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo né yow baxoñ bi ñëwël nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekkante la cey yap mu ngay naw di fekkante la cey deret mu ngay naw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel namu melon dara manké wu ci picc ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey donk fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarakallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahim ne anallahu niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reuy la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañu al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum
bu ci nit agor rek ngeumam desna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al-muqinin wa yani li yakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي بوكي دغلو كادي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو ديلن كو دافال عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اجوما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فاري وون مكه عندك ندايم جو ني واخ هاجره بنين دومم بي ني واخ اسحاق مو فاري وون جيرزاليم عندك ندايم جو ني واخ سارت واي جيس نين ني سونو مام ابراهيم عليه السلام dan joge Jerusalem di ñew di ayesi ci ardu hijaz ci mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soosu gañu di hajara ka faré won mak ismaeil di mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxé len ñu dekk ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga haajeere dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si né ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la wayé ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkendo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modi né dana fexé ba dérét ya jaxaso señ waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dëkk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dëkkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dëkk ak hajara sayna ismaeil mag ci seen biir dégg arab dégg hébreu dégg ñaari lak yépp ndax mom bayam hébreu la yaayam di qibt ya joggé ci égypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len ëppoon ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su nga xamanteni modi awo suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek newul ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag neko su Ismaeil ñewé neko ku ñi wax Ibrahim jaaroon na fi neko dal ñewon na doon ko sessi fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu souf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tañ né e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé gennu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeye dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi poto lamp yi gennal nga wañi poto lamp yi lolou modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarkalla ñaka fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërsek mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neko mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci kër jambour di topoto fuñu samp bantak fuñ koy simpé ak tabarakallah bay wax
neena dal ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi gor gi wax nek liko gor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi ismaïl ne ko koku modi sama bay modi ibrahima khalilullah def fi ñewon don xol numa toge ak numa sampé keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñek ak teranga ndaw soso dal di dem mu togat yemi jamono mom suñu mam ismaïl mu takat benen soxna kena bam ko takki itam bayam yek na ni tak na kenen mamitam mu tok ab dir dadi fagune na dem seti sama dom naka la toge wat mu takat fasam war top ala bi ba aksi wat ci ardu hijaz fofu ci makkah al mukarrama waye ba mu ñewé comme namu newo nekké won bax ci ismaïl non rek la démé ndax momitam fab wat na genn dem daani ci tolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk daw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak mbax mu ngi ci e bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéné ko jam soxna sus nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su ismaïl sori sax da na ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallahu ay mbotum ndax dang koy xol ci yaronte yalla musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg doli won ko né ko li nga déssé barina wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fek genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéti xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla e yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuuti amna ño xamne yalla joxu len khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni liki jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay gratuité ci boromam nitu yalla bu mag waye wayefal bopam bu boko gisee do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax goor yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko na ramay chance ndaw sa mu ngay topato mam ibrahim mu ngay dugga ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu gor gi demé ba nara dem rek muniko walay ismaïl lek mu ñew soreewul de lek mu ñew
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de way xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na sori l barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna si man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom keur ñewé nang ko wax ne ko buntu keur ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak ne ko goor gu ñi wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisé laaj na soxnaam ne ko ndax ken setuma fi mu ne ko aha kay goor gu bax goor gu rafet si kim ba dal mu nga wex tal ta rafet bi jaw bu rafet la yor man dal koku daf may niro gooru yalla man dal bi may waxtaan ak mom bëgguma won sax takaliko ak mom ndax waxtaanam ci xol lay dugg mom dal teena ko tie ne ko sori wulo pour rek mu tok waye nak dafa yakamti neena dal ibrahima la tuddu waxna ma nak ne sa buntu keur gi fi nga ko samp neena fi la na samp bi deugar ismaïl dadi sant yalla ne ko bu yebo nga sant yalla bu bax ndax ko fi ñewon modi sama baye modi ibrahima khalilullah neena jigen ju bax nga neena jigen ju tedd nga neena na la tie mune ko mom sax de ñaanal na ma barke ci sama sey waaw ñaanal na ma barke ci sama sey waye barke bobu mu ko ñaanal ci sey bi mo waral ndaw soosu ci ay seutum ci la ki gën ci nit ñi joggé modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nga gis ne yalla nga yi nit ñi di wax bu ci xet ben ndax amna ci yalla nga bo xamanteni bu la xasse dal nga defaru ba faw ba taxna kon bul xet bepp ñaan waaw so de ndaw dal di jigen juy sey wala ngay ndaw luy wut fo fek nit ku bax teral ko sakul ci mom ñaan ñaanu suñu mam ibrahima mo top ndaw soso lu mu jur mu bax neke ñaan gogu ci la leeru sayyiduna muhammad la khasu lu mu jur rek leer ga nek ci lu mu jur rek leer ga nek ci ba aksi ci adunan jaar ci maat ñew ba ci abdul muttalib jaar ci abdullah mi jur sayyiduna muhammad wacc ci ci sayyiduna muhammad ndaw soso am seut bu ken dotul amati lu ko waral ñaanu nitu yalla motax yeen ñi sey ñaan leen barke ci seeni sey di leen teral nit ñi ku ci am jëkkeer jo xamanteni tabarakallah e def di kilifa xam kilifa ak aduna la wala kilifa ak diine ay nit di ko dikkel bul fas sa kanam tabarakallah bul itam fook ne ya gën nit ñi ndax dikkel gi ñuy dikkel sa borom kër dedet jappal ne rek nga ne la gula yalla defal nga santé ko ko jaam ya fay ñew nga xamne yalla leen fay yabal mu melni kon suñu mam ibrahim alayhi salam amna lu ko yalla defal ndax ñaari domam yoyu di ismaïla ak ishaq kenn ku ci nek walla ga nga fété yalla daf la ci defal xewal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi joge ndax ishaq amon na ñaari dom
ben dom bi ñu ngi koy wax yaqub benen dom ba ci dess ñu ngi koy wax ayus wax ne nak mom ishaq ma fete won jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax ishaq ne ko ci ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax yaqub la ñaanal mom ishaq ne ko ci ndig yalna ci ay yonent yu bari jogi domum joj ñuy wax ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne ayis ci le chinois yek japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci yaqub ci la yonent banu israël yu bari ci len joge ndax yaqub mom lañuy wax israël mo jur yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent yalla musa feñe waaw ci la yonent yalla daoud ak sulayman feñe kon yonent yu bari feñen ci walu gogou waye nak ismaïl ma fété won makka dafa ëppelé ishaq daraja ju bari ndax leeru sayyiduna muhammad mo topon cyallale gogou ba mu joggé ci ibrahima rek dafa dem ci ismaïl ba mu joggé ci ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arab yi ba sayyiduna muhammad feñ motax e israïl mom nga xamanteni mo don yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ti mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal la ñu ne mbaxu yalla gu natou lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seené grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waq'u shawa'ib shayyab wad-dahr bin-nas khullab in dana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurus bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko togguko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam denen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk denen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi denen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatlikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxone ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yewati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wané né yalla kholul askan yalla kholul askan ndax amul gañu yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum 'indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxl motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim waxne ne kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxone amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñuni jeelenen ci ma'mar mu jeli ci tawus mu jeli ci bayam jeli ci abdullah ibn abbas muni li yalla wax ni natuna ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lap rek la at-tahara la

Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena batul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fété ci walu bop bi yeneen juroom yi fété ci yaram mi su dé yi fété ci bop bi modi yalla daf ko diggal pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set sey bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolou itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelaw li te ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi bi ko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonenti bi neene inittaghta sha'ran fakrimhu sula yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku simulise la won tabarakallah mu melni lolou modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolou seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonenti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul aana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jemp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf suñu mam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor waaw duggu neegu goor ko ki itam dafa bokk ci yiko yalla natto won ba ca top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtaan waaw waye bayiko mu sekk koku itam jaadul ba ca top itam modi ne so de dugg wanak mo xam da ngay tour ndox wala ngay faj aajo bum ci mën ci doon dañu bëgg nga yobale ndox waaw dañu bëgg nga yobale ndox l'islam nak may na la bu ndox amul nga jëfëndiko ñetti xeer bu mujju ba bu sété baxna mo xam ci tour ndox la wala ci leneen waye nak bo amé ndox ndox ma mo gën ndox mo gëna lap ñu né fukk yoyu modi fukk yi nga xamanteni yalla natto won nako ko waye benn bu ci nek matal nako def nako itam ni mu waré waye amna benen borom xam xam bu wax ni jëlina
manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id Sa'id jeli ci Akrama Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas mune bat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim te mu matal ke neena du dara ludu rek taqliko bi mu taqliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu taqliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu taqaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la beug yoni ci firawna def ne ko rayna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yeb talubele ci namrous kon ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne فبهت الذي كفر دم نبا نمروس ودم اماتول لمو واخ تي ابراهيم دي غوني غو نداو انديل كو اي ارجما يو وير تيم يو منت ديندي نينيني تيم بيكو نياتيل مودي مون جيغا خامني مون نكو با نيوكو نامي لاك تي سفارا وا ني تاك كو بام ني مودو ساني كو تي سفارا وا تي ساليتول واخول بن بات wala mu junju ben bat buy wonene salitna xana sax rek ci batu la ilaha illa allah mu melni lolou itam natou la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetel top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay nattu yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jam katu safara bo xamne dafa dox bu guddii

0: su imam ibrahim ne ko ndax gem nga yalla mu ne ko dedet man safara la gem man majus la jamukatu safara la ibrahim ne ko ku man ku gemul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu demé ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu mën ti jogé ak lumu mën ti don teralal mu ne ko itam way joju ñewon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma kenen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo majus bi andak mom bi ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexay nga dem majus bi tam jaxle ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wuté na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cela nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñeen fukki at té ñeen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawatina man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lo rek moma digal ne na ñew wola teral la ndax teral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour teral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam ak yima am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonentu yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bamu ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahima ne ko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour kenn damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki gor gu bax gangok gor gu tedd gangok ibrahima khalilullah yalla ñu yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolu moy li nga xamanteni mo desone ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di balwax ñëpp sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak sen xarit ahmed sam sen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqq mal haqq وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخ

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم.

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxi na yaronte yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku beggon yaronte yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal mi fokk mu ñew munul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yaronte yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi ciofel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu faqalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak mu jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi nena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak sinen ba ci pegg dokk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci pegg dokk bi mu nekk ci tolam don fa bay don fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeli ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kowe mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sede ci ñoom ñenti sede waaw motax ñoom bi ñu ñëwé di waxtaan ak lut waaw jeu feñu wuñ ko sax ne ko ay malaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak mom bi ñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaati ge ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollok waxtu dox nañu ko yen ci yalla lut ci la len sog wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما أعلم على وجه الأرض أناثا أخبث مني مانجي سيد لو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unathan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne cede bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santone nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot da di len di dugal ci kër gi pour ganal len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topato wuko sax moy nonam bi ndiek itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak si ñu ñewé nak da na ñu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu senlé waaw yalla boole ko ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daq bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñene yont yalla lut bi mu amé gan ñoñu dé néna kérok dé xatna lool ndax amna ak jaaxlé lool waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yont yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa dëkk bi nekk waaw motax nak mu wax né hadha yawmun 'asib bis bi de bis bu tiss na te difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yent yalla lok nalen gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan yent yalla lo da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yeey ci yeen fuuf ngeen di goor di sey ak goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax muné haula'i banati hunna atahharu lakum ñu né waxu ko jaaxlé la waaw amna ñu wax né é daf né sama doom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax né leen ngeen jaalok sama doom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ñi ñu né waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ja mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñongal yalla len sennal kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mëna leen leen may waaw mëna leen may sama doom yi jigen te duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sell ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne amna ño xamne fokk ñu dugg safara mënul ñak ndax safara rek moy yey ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yey ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla motax mu jaxle nak ba wax ne law anali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka nekhon ma am dole juma meuna proteger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na dole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lut sonna na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñoom ba sonnu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muneko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muneko yow lut bul sonnal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idhin ashraqat nafsu lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagom gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaak yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexé mi ba kacior yi ñew songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne seyek ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbaax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddina nu yalla jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkër ndax andun ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dara kon képp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexé ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sittuna aisha radiyallahu anha waaw ba tax yonent bi ne sen genn walu diini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele waaw nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru diini di tatane ci mom yiwu sittuna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la waaw kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha saroyu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara lañu jëm motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma masil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci bir keur ga ñom ñepp ñu dal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara ba ñu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gan ñi ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'adhabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ما خامن فوفو نا لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط ديكو ليما بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñi ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamanteni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danañu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njabot gi la gëm ngeen topu guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu nak wa muné ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul wa len dal dana ko dal wa motax muné bi nga xamanteni yalla dogal na e yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni katchoru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla joxnako suñu yalla joxnako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dekk lañu won yu nga xamanteni dañu weddi won yenen ti yalla lut ci ñeenti dekk yoyu benn dekk ba modi sadum amna benen dekk bu nekk ci wetam ñukoy wax amura ak benen dekk bu ñi wax dawma ak sa'ur ak benen dekk bu ñi wax safra muy juromi dekk waaw ñi ne wante nak dekk bi ñi wax safra mom gëmon nañu ñom ño jottu mucc waye ñenti dekk yele de sadum ak amura ak dawma ak sa'ur leena dekk yi ñom ñom ñepp dañu alku ndax jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dekk yoy yeukati len waaw wax nañu ne bimu len yeukate yeukati na len ba nga xamanteni ñi dekké asaman bi ñu tim degg nañu sa bisiq ak mewu xar yak beuy ya nga xamanteni ñoo dekké won ci dekk bobu manana dañu yeukati dekk ba bamu tim asaman waaw ba nga xamanteni dekk yoy sempé ko nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yeukati len ak seen suuf yépp waaw non la ko jibril wëlbeuté le fété won kaw mom le fété suuf le fété won suuf fété kaw waaw non la wëlbeuté dekk bi ñom ñepp ñu daldi faatu motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam masna wax jibril ne ko zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin yaronte bi ne ko yow yalla daf la tuddé ay tour yu bari waaw ma bëgg nak nga firil ma sa tour yoyu la yalla tuddé ndax yow jibril da nga bari ay tour muniko waw e lila yalla wax manam nila yalla tuddé zi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin waw yalla né borom katan gi yalla tuddé na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan démé sayyidna muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut ala janahi fil hawa hatta sami'at malaikatu sama'i dunya aswatahum wa aswat ad-dik thumma qallabtuha dhahra al-batn muniko yow sayyidna muhammad katan gima yalla jox ben misal rek la la ci jox muniko wa keur lut nya bama len di alak neena ci sama laf rek la ko wul la wul beuti dekk ye te yekati na len ba asaman di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wul beuti li fete won souf waaw li bité won la fété li biti li bité won ma fété ko bir yent bi ne koy skey yent bi ne ko wax ma lutax yalla tudé la muta'an muniko man kuñuy top la ndax malaka yépp may sen chef muniko gis nga ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka miñu ko miñu denk aljana
1: ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma len ubbi len safara ñu ubbi suma len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé ma mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ni bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

dan nañu toggo yenen xéeti moy nax dan nañu moy ci mbedd mi ñepp di ci tek seen bëtt dan nañu itam nek ay agresseur ku leen romb ci mbedd mi ñu nangu sa alal ray la wala ñu say say la neena itam lu taxaw na di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahisha ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وانتي ينتي يالا لوت كوم نين لن كو واخي وون نيان نا بروما غناو با او نيتام ساكو مبوغل ما داخ نيوم دانيو ام ييرماندي سي سينو خيت واو دون لن نيانال الكاندي لولول با سبب با دافا جوغي سي نيوم ينتي يالا لوت عليه السلام نيان ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne isam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb da fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la wa lolu alquran wax ni wala ma jaa rusuluna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya in ahliha kanu zalimin qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha danu najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min alghabirin suñu mam ibrahim bi gan ñu ñewé ganale na len waye nak lamu ci bëggoon amuko ndax dafa fogon ne rek ay nit lañu waaw mu rayel leen yek mich fi ko ba mu rafet tegal leen waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax naan yalla mom ci yene rek lay fay ba mu raye am yene taral ganam la ko yalla fayenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale e gis nañu ne khabaru gan ñooñu siwne ci dekk bi am nañu wax ne soxna sa mod soldat lam dem ba ca wa dekk ba ne len kat sama serigne bi amna ay gan gan yu yeme gan yu rafet te gan ñoñu ay goor lañu ñu ni dedet dafa am ben mandarga bu nga xamanteni ci la wa dekk bi de xamene yonent yalla lut amna ay gan mandarga bi modi soxna si dafa komplo wa dekk bi ba bu fekenteni yonent yalla lut amna gan da fay tal mat gu toy su ko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wané yonent yalla lu amna ay gan ñu dal di daw si ñu bi ñu ñëwé fekk na bobu yonent yalla lu jaxlé na jaxlé gu nga xamné jéggé na dayo ba mu wax né hadha yawmun asib bis bi di bis bu tiss la ci man ndax gan ñu selé ni gan ñu taro ni gan ñu yewé ni ñew sersima ma war leena teral jëflanté ak ñom ci yiw sama dëkkëndo yu badolé yi dé nar nañu ma gatchel lolu def tiss ci mom lool ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam
ci say say yoyu ka xamne yak nañu seen jikko yak nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yak xolam yak jikkom ba bu defé lu bax daf koy tand waaw ba bu defé lu bax daf koy tand lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytané dana dem ba lo def donte le gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër loti agon nañu fofu biñu ñëwé yonentu yalla lot ci mbaxam ak yiwéem jëlna ay domam yu jigen domam yu yiw te sel ndax mo leen yaral bopam waaw ne leen ñi kat samay dom lañu waaw haulaa banati hunna athharu lakum ñi samay dom leen te ñoo gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mu bind jigen pour goor waaw yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mu ne kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci bëgge soxna ma may len waaw bu ngeen ëndé ñent ak tranche ak ma jox len wante nak liken bëgg ñaawna kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq kashafa lutun duyufahu bil khatar al muhdiq bihim wa qala lahum law anna wujudakum ma'i yaziduni quwwatan astati'u biha an uqawima ha'ula'i an-nas la fa'altu difa'an 'ankum wa law anna 'indi min al-amsar wal aqarib jama'atun aqwiya alja'u ilayhim lasta'antu bihim 'ala himayatikum walakin la hilata li bi muqawamatikum lid-difa'i 'ankum lut gestu ndax jaxle dadi wax ak ganam yi tok nelen wallahi su fek kontene man ngeen ma dimbali ci wa dekk bi bañu baña dugg ci ndax samay non len te dañ ma bëgg gatchel kon dima jël suma mënon am itam ñuma dimbali kon dima jël suma amon itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku ndimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëggu ñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn té ñettul bëri man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax né walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa dhaqa bihim dharan وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال law an li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid ñuni yonent yalla lut alayhi salam jaxlena ne amatuma ben pexé waaw mune ak neexon ay way ak neexon ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayoy kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi
aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yon ci sallallahu alaihi wasallam wax na ni yaghfirullahu lillut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yantibi sallallahu alaihi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law annali bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yantibi sallallahu alaihi wasallam don ci yimu ba waxne yalna yalla yeureum sama mbokuma lot yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jegal mom day jaxle won na ba waxne aw ma weru dana aka neex mune yonent yalla lot jaxle won na ba waxne wala ma weru bok neena ci pie bu deugar ba neena te pie bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax bamu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludo rek ma wëru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënu nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lot ci malaaka yi wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jeufandiko ñom ñepp ñu daldi sil makha ci sasi ken gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ñi pour jema sey ak ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka way yor melo kanu goor ñene kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmaha wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmaha gisatuñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donne ñam la ñu ne hors d'œuvre la wa su donne ñam bu ñu lek la mo xam añ la wala rer ñu ne hors d'œuvre la wa yalla dogal ñu dugg ci ci biir kër gi gisatuñu dara wa malaaka yi ne ko yow lot ne ko ni de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wakhruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adhabi fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب ني نيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك اسا خيل دال دانيو بڬ سو گودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген تك بي waye su ngeen de dem nak bu kenn gestu ndax kat su ngeen de genn bu mugal mi di wacc
su kenn gesto man na gis luko rak luko luko titlo waaw tit nak leg leg moray nit muniko kon nak dem len te bu len gesto waaw ndax gesto bi man na indi benen musiba muniko nak sa soxna nak daf la wor waaw da fay maslak yow rek waye mok ñele and waaw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamne sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay dekk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax mu ni ko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn and ak yow ndax li dal yéfer yi dëkk dëkk bi dana ko dal ndax yéfer la ni ñoom mu ne ko nak dat bi waaw heure biñ leen wara mbugal nak mu ne ko suba la mu ne ko ndax suba jégeewul mu ne ko ahakay motax wala ma hal al adhab alladhi qaddarahu Allah wa qadahu جعل عالي القرية التي كان يعيش بها قوم لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خمنتيني مغلمي mi nga xamanteni bi nga xamanteni mugal mi yalla namon waccina wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom dafa yebal yonent yalla jibril yonent yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arsh makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu siqi wa dëkk ba ak nga xi mbam ya ak ni khalifa si

0: sabi ganar ya ak nga xali fas ya kon dekk ba jégué won na lol asaman ak ni asaman sore waye non la ko sidna jibril ne doñ nit dekk bi ci lafam yëkëti ko bam ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu son lool waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñnet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mumu jégué asaman mu daldi koy depp ci souf ci waaw motax ñu né dekk bobu len non len yalla alagé ñom ñepp ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yaré won pass pass pour sel gëm ko té top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxna ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بمك بي نينا برب بوبو لنيو وخ موم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratu lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut mo di ni yalla mo ngi moytandikulo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawlu te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek gor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak gor jigen rab rus nuko ti duko def ba mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu gor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak gor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci sar yu bari di wax ak ñaawtefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wa kër lut ci melokan yu ñu ngagni melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa kër lut ñi ci ne ñoom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون مني واكر لوت ني دال ساماي نون لا نو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو مني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياق فالور يويو واو nena mujuna nek nena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy nena ba ken meñatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nuré ci drop wa ba meñatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko meñate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer nena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytan man na la ba lolu di sa jikko ko reer nga wa té nit mom bu réré rek mu ngi ci lëndam wa al ilmu nurun wal jahalatu halak man aasha fi dhulmati al jahli halak wa way kat ba néna xam xam lèr la rër lëndam la ku dundu ci lëndamuk rër alku wal jahlu yashmulu al jahl alladhi huwa dhidd al ilm kama yashmulu al jahl alladhi huwa bi ma'na al safah wat taish والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفان وخم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين ورونا يار تيج لين waaw wala ñu ray len parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yaqkat waaw ene goor jigen bo gis yaqkat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun waaw yalla tudde na goor jigen ni ay yaqkat أي أسرفوا في الشهوات وفي تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنانو بيقو تي بليزير يقننو سن بوب يق سن يرم تي بليزير جيجننو دايو lol ci yaq gogule te dem nan ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nanu fitra bobu neena kon ay yaq kat lañu waaw waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yaq nga sa bop niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñoom ñu arrêté len téé len fexé ba yaq gi ñu dëkké ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou képp ko xamanteni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi da dégg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay réew yu nga xamanteni loolu xew na fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ne goor ak goor dañu wara sey waaw waye loolu bu mu leen jaaxal xewon na ci dëkk bobu ñuy wax Sodom waye seen mujju rafetul woon ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak leen motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dana indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dana la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaram waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jëlalena sax dumay yalla ëlëk waye lim lay ëndil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيني في نك دنا في فين لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تي جامم موغا تي waaw loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca jàmma nga ca noflaay nga ca yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca waaw lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ŋàññi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bii dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngor jigéen xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu waaw waaw sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle waaw waaw xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga ku ko xaram na ñaaw na kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadam ba yàlla génne ko àjjana dal ñu nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw bari na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia la mu la teg mooy ñu yar la moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen kooku xadis dikk na ci moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allaait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la waaw ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer nee na ba nga dee moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sangewu na wala sangewul moom daal boo ko defee dañ la war a rey waaw mu ne loolu nag imam shafii ak ahmad ibnu hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nanu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey moo tax waxna jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muné yonent bi néna man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bi. Abdullah ibn Abbas néna yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna képp ku gene fekk muy def néna ak ngor jigen néna na gene ray kako def ak kañu koy def. Motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bama ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lotnya dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di len ko sanni bañu faatu ñu wëlbeuti suuf ci sen ko mu ne kon nak mom Imam Abu Hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jeer rek yobbu ko ba ci montagne bu kowe waaw ñu bama ko tofal ci ay xeer. Kon tabarakallah mbokki histoire bobu mo di histoire yonent yalla lot yonent yalla lot nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té ba len di xaar yowmal khiyam mo gëna metti. Kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalla bokk waccu way tabarakallah mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarita abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi ne na emission bi te ka ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax di xarit ci aja ndey katu gey nek ci parcel unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dekk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di alhaji abdullah salam di délégué quartier ci grand yof ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam alhaji mustafa gey di nuyu aja yasin fall ñom itam nek ci grand yof ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlleur yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu walere dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu itam wa Thiaroy yépp tabarakallah mbokki julit yi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw ma leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeuf mbokk yi ñu ngi

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

gisé da ci deugal ni amul benn bour budul yalla mom rek la amul kenn ku mu bokkal nguuram té itam ñu ngi sédé né sayyiduna muhammad jaamu yalla la té ndawam la ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay sahabaam tay nak dañ leen indil waxtaan wu am solo moo di histoire sayyiduna shaib alayhi salaam yonent yàlla shaib ci leen bëgg a waxtaan mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran shaib nag moom la wala fii di wax soyb shaib nitu yàlla la yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tàmbee woo nag yonent yàlla Moussa jamono nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna shaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi ñu bari foog nañu loolu wante yonent yàlla shaib moo ko ëpp ak ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni at yu manqué juróom fukk waaye shaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko te ay kemtaaneem ay kemtaanam bëri nanu mu ne ixtalafa alulama u fi nasabi shaib fa qala ahlu tawrat huwa shaib ibnu safwan ibnu ayfa ibnu nabit ibnu madyana ibnu ibrahim alayhi salaam وقال محمد بن إسحاق هو شعيب بن ميكائيل ابن يسجر ابن مدين بن إبراهيم واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط من برم خم خمي ورنتنم كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام wax nañu ne shaib ku ñuy wax safwan moo ko jur safwan ku ñuy wax ayfa moo ko jur afwa ku ñuy wax nabit moo ko jur nabit ku ñuy wax madyana ko jur madyana nag ibrahima alayhi salaam moo ko jur kon ba tey ngeen gis ne yonent bu ñu jël suñu toppee askanam dana dem ba téere ji ci suñu maam ibrahim looloo taxoon ñu tuddee ko abul anbiya maana bàyyu yonent yi kon ndekee shaib ibrahim maamam la woon loolu la mu fekk ci téere boobu ñuy wax tawret wala ci jif yi nga xamante ni ci ñoom la téere boobu wàccoon ñoom seen histoire loolu la indi waaye suriyaan bii ñuy wax mohammad ibnu ishaq nee na shaib ku ñuy wax mikail moo ko jur mikail yasjur moo ko jur yasjur madyana moo ko jur madyana ibrahima moo ko jur ñu ne shaib nee na turam ci langu suriyaaniya ñu ngi koy wax yatrun yaayam mu ngi tuddoon mikail mikail mii nag wax nañ ne loot moo ko jur te loot moom itam yonent la bu nga xamante ni moom la ñu yónne woon ci xeet wa nga xamante ni dañoo bañoon a takk ay jabar ci jigéen ñi lu dul ne dañu dem ci góor ñi dafa takk ay jabar kon ci gàttal wala ci tënk wala boob ci maanaa bi gën a leer yonent la boo xamante

ñu ko yonni woon ci xeet woo xamante ni ak ngóor jigéen dafa si woon ci ñoom. lob moomu moo di maamu Shaaybu. ba tey ndax Shaaybu lob moo jur yaayam. ñu ne Shaaybu silmaxa la woon. waaw dekka yonent yi amoon na ci ku silmaxa. ñu ne Shaaybu silmaxa la woon. nee na ndax boo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraaka fina daifa. naan ko yaa ngi wax di sanal sa bopp te nekku loolu lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir. kon loolu day wane ne Shaaybu mii silmaxa la woon. sëriñ bu ñu wax Qatada wax na ne baaxahu llahu ila ummatayn. yàlla yëgaloon na Shaaybu mii ci ñaari xeet. waaw ci ahlu madyana ak ashabul ayka. waaw kon gis nañ ne yonent yu bari ci benn xeet lañ leen yëgaloon waaye moom ñu ngi ko yebal ci ñaari xeet. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom dañ ko yebal ci mboolem nit ñi. kon moom xeet yépp la waxal. waaw Shaaybu wax ak ñaari xeet. ñeneen ñi ci des kenn ku ci nekk rek benn xeet nga waxal. ñu ne kon yàlla moo wax di nettali histoire yonent bu mag bii di Shaaybu mu ne wa ila madyana akhahum Shaayba. wante dëkk bi nga xamante ni fa la Shaaybu dëkk ñu koy wax Madyana dañu ne dañu ko tuddee ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la nu tuddee dëkk bi mu di Madyana. Madyana nag doom la woon ci suñu maam Ibrahim. ndax Ibrahim amoon na doom bi ñuy wax Ismaïl moo fete woon Makka. yaayam moo di Hajar. ñoom ñoo féete woon Makka ñoo ko sanc. ñi féete woon Palestine wala ci Arbu Kanaan moo di Saarata. moo tax ñi juddoo foofu moo di Ishaq ak Madyana. Madyana nag dem sanc ab dëkk. dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba. ñu faf ko tuddee dëkk ba moo tax yàlla nag ne wa ila Madyana. yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax Madyana ndax amoon na fa sa naatonga yonent sa mbokkub yonent bu ñuy wax Shaaybu. daa di dugg nag ci soaram di ko laaral. ñu ne diggante Madyana dëkk boobu ñuy wax Madyana ak dëkk bële ñuy wax Égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la. kon xaw naa xëcc tuuti. ñu ne yonent yàlla Shaaybu kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydina Moussa ndax gis ngeen ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam rayee nit ci kër Firaawun ba Firaawna di ko wut pour rey ko dafa daw daal di dem ci dëkk bii ñuy wax Madyana. bi mu ñëwee itam fekk fa góor gu baax gi ñuy wax Shaaybu. Shaaybu daf ne ko najawta min alqawmi adh-dhalimin. yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay kàccoor lanu ay tooñkat lanu. kon dëkku yonent yàlla Shaaybu boobu wane na na Shaaybu kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am nañu ko weddi ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom. moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di ahlu Madyana ak ashabul ayka. ñetti saar indi na histoiram mu di suratu al-araf ak suratu hud ak suratu ak shahra.
sayo yeb ben bu ci nek indina histoire ki de yarinti yalla shaib mini aw nitam nek dañu nekkone ahla kufrin wa bakhsin lin nas wa tatfifin fi al mikyal wal mawazin ñene nit ñu ko yoni won nak neena ay yéfer lañu woon yéfer yi nga xamanteni dañu daan sacc alamu nit ñi nekkoon ay agresseur yéfer yi nga xamanteni itam ñi ca nekk commerçant dañu daan sacc ca nañu daan natte ak nañu daan pesé xeet wu nga xamanteni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag neneen wërsëg woowu dafa nekkoon wërsëg woo xam ne yàlla daf leen ko jox ba pare di leen seetlu ndax dinañu ko sant wala duñu ko sant wante bi nga xamante ne dew nañu xetteerlu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xeewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bari lañu difa sax nekkuñu dara ba ñu demee nag ba weddi xeewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bari joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkande la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bari na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ni sa nastadrijuhum min xaythu la yaalamuun waaw mu yorenti bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santuñu ma lu dul dañu jël xéewal yamaa leen defal di ca moy te jaamuwuñ ma ci santuñu ma ci nee na ñooñu man naa leen di maa yolamal buum gi pour rek du may ëllëg yi mën a metti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bari wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bari yëpp rek la bu metti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax duma yu metti rek laa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nee na ki perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fan ya feesalu ko lu dul ay mooy kooku moo perte wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal kon lii alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko nettali ci histoire bi yàlla wax ne wa ila madyana axahum shuayba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يلا نانا دك بني وخ مدينة أم نفس مكب يننت بني وخ شعيب من قدرنا أو نتم نالن يين سموني جامولين يلا ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññ pesé yi ak natte yi na blanche yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na ngeen xéewal gu bari ndax seen wërsëg yaatu na bari na te kat wa inni axaafu alaykum adaaba yowmin muxiit su ngeen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mugalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mucc lu dul rek
fekkon ngeen top sen borom fi ci aduna ci limu len digal bayyi itam limu len tere mune wa ya qaumi yeen sama nit aw fur nit yalla di len matal ni ngeen di pesé wal mizan ni ngeen di natte wal mizan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nak bil qist ak manu ولا تبخسوا اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بلان دي ساتي نك على لو نيت ني كي نيندي جاي واو لول نك دو ريك مي كونستان بيغا خامتيني موي نوت ولا موي بيزي واي مارشينديس بيغا انديل صاح مو ورا جير فوكي جوني نا فاي تي نياري جوني وانيغا فالور waaw ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jaay na nga tabe yow mi jënd itam na nga tabe ki jaay ni muy tabe mooy mu bañu ëppal ci prix yi muy fixé ki jënd itam ni muy tabe mooy mu bañu may bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul waaw kon yow mi jaay ak yow ngay jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay kiy jënd bu mu xool sa soxla ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaroo ko te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow moo tax mu ne ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين مولن نيكو اي يقكات تي كو سوف نخ يقكات دي تي كو سوف موي نيغا خامتيني سين جيكو باخول سين جيكو رافيتول نخ نيت دا فام يرمني من بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين من بو فكنتني نغم يالا نغي تي يين شعيب موي واخك او نيت nan lan bu fekkenti ni ngeum yalla ngi ci yeen wërseuk mi len yalla jox na ngeen ko doylo te yem ci te bu len soxla alu lu nit ni ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yalla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mu gën mu mit te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñeel na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublé nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñeel na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj du rafet mukk lekkkato riba mu jëm du rafet moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dundi riba cheytaan yi di ko jëy alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néewu nag ci baatin zahir bi bëri na waaye baatin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dund alal ju dagan telaw kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lewul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lewul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi dul wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñu am itam doom ju wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen
musiba jek jek ni kep ci sen alal fek ya ci duggal deureum bu lewul waaw ndax yalla kat neena yene ngi fexé waye man tam ma ngi fexé te man ma len dakk fexé ndax man yek na sen fexé te yene yegulen sama fexé waaw kon nak ñu fexé ba alal yi ñu duggal ci rek ak lew genné ci ak lewadi motax ni kon ni ngeen doylo li len yalla jox ci alal ju lew li lew lu mu bari bari bu fuk sebet sanne ci alla ba mu dem wama ana alaykum bi hafiz muni wa anta nak man shu'aib de duma len top nak di len surveiller yalla ma wax lo rek na wax ngeen deg su ngeen degge baxna su ngeen degul itam man fekkon na ma wax qalu ñu ne ko ya shu'aib ñeko yow shuaib gis nga sax dañ ko salalu nax e xeb buñ ko xeb ak lakal gum len lakal ci deug gi ngi len di wax waaw ñeko ya shuaib as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha ñeko yow shuaib nax sa jul yu bari yi nga dekké waaw amna ñu wax ni shaaybu dafa bari won lu muy nafila guddi te gis ngeen ne julli da fay opérer jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opérer jangoro ci yaram wala nuko raw kon fi dañ fi degg ni yonti yalla shaayb julli yi mu dekké won dindi na bepp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noof ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu shaay bu dëkke bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawaatu ko ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu aabauna nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca la nu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la antal halimur rashid yow daal yaa muus rek yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm araaytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan xasana wa maa uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتي على شعيب نلن يين سمو نت أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلان نبو فكنت نيال دف ما يجوخ نبوة ييما جنغل ما بما خملو باخك لبن خمي lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doylu woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaani ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa maa uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam
pour ngeen koy jëfé ndax yalla mako sant ndax moma def ma di sen yonent muné in uridu illa al islah bëgguma rek luddul rafetal ñu set nit ñu laap nit ñoo xamanteni dañuy kawé ci lambo ay jikko yu tedd muné lool nak lama yalla digël té dana ci def sama kentalay katan té nak wama tawfiqi illa billah katanu liggey bobu yaakaarumako kudul ci min bir wa ilayhi unib té itam ci mom la delo sama lepp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawman nuhin أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتم ندم ينسمو نت بلين خير موك شو موتي جين موتك من أكنين مو كنتري بلين خول سمك بايدي جي سمك نيك جيك سمون بمو أيفمي بلين كو خول راو ndax kat bu ngeen xolé sama ñak xol sama doyedi xol ne itam sil makhala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yenent yalla nuhya ak musiba ba dalon nitu yenent yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yenent yalla salihya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngen deg histoire bobu xewon ci wa keur lut te xew xew bobu bu muy am ak rek ci soreu nax barki demb rek la nax dañu wax ni yonent yalla lut ak yonent yalla shuaib seeni jamono soreu

dana len dal te moy yalla dana xey alak len la dalo itam nitu hoot ne dana len dal modi itam yalla dana xey rek alak len wala la dalo nitu salih nya te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonent la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ni nit ñang ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlo asman ay xeer wol beuti suuf sa ci seen ko ñom ñep ñu daldi de kep ku gënul won lo day na ci iswar bu mu sare wulen motax mu ne wama qawmu lutin minkum bi ba'id kon nak yeen sama nit jajju len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud djeggul len sen borom ngeen tuuk seni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermandel te itam ko len soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nak ma ngeen di djajj ma ngeen di waar pour ngeen dello sen bop xel ci nit yalla borom yermandel te yalla ciofelam daf ko fetale doomu adama ay tarangam daf ko fetale doomu adama te bu sañu itam ngeen santu ko te na ngeen koy sante modé fexé ba teggu ci siratal mustaqim wante shuaib bam len di war dafa melni war ki daf len di jéné ñu ne qalu ya shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina da'ifa ñu ne ko yow shuaib li ngay wax dal degguñu ci dara fi lay jaar ci suñu noppi jall sa cooli bari na ñun dal gisewuñ la lu dul sel maxa gu doye ji yow dal nit ku doye ji ko torox leen ne gise rek te kat walaw laa raxtuka bu du woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba la faatu wama anta alayna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doo kenn nag waaw gis nga li la protéger ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu dul woon ak sa famille kon ba léegi ji leen nanu lif qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit arahti aadu alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وقت بوتريست شعيب نلن ينسمو نت أرهتي أعز عليكم من الله نخصنا فمي نجين بنا كوسي دارة يالا ملين بند يالا بند لن تبنين دول دارة خيول بنك تيين يالا كدف fune yalla jaar faak yeen ci taranga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mindeef kum yeen yeen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille yeenu gàtt gis-gis yeen di ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér lu niki sama borom di bima taamaluuna muxiit aja teeg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkamul xakimin moo tax shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tawee ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def len top sen banexu bakkan gannaaw bama len xamale ba noppi lo len neex def len ndax képp koo xamanteni dem nga ba lu la neex ngay def ti suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def len lu len neex inni amilun man def fas yéene naa topp yàlla ci lim ma digal wa
wante maa ngeen di yëgal ni ëllëg sawfa taalamuuna man yëtiihi adaabun yuxzihi wa man huwa kaadibun. Ëllëg kenn ku nekk ci ñun dana xam ndax ëllëg xeewal lay am wala mbugal mu koy gàcceel. Man de leer na ma ne man mi topp sama borom ak ñi ci ànd ak man ëllëg danañu am teranga yu kowe, waaye képp koo xamante ni wuute naak man ëllëg yàlla dana la teg mbugal mu doyadi, mbugal mu mettital, mbugal muy gàcceel te triste. Moo tax yonente yàlla Shuaib ne leen wartaqibu inni maakum raqib, na nga muñ rek ndax dee ngi ñuy xaar te bu dee ñu leen lépp leer. Man nag li ma xamoon wax naa leen ko, li ñu ma santoon wax naa ko. Moo tax yàlla nee na walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladina amanu maahu birahmatin minna wa axadat alladina zalamu sayxatu fa asbaxu fi diyaarihim jaathimin. Yàlla nee na xeet woowu dañu di ëhlu Madyana ci ñoom la yónni woon yonent yàlla Shuaib. Yàlla nee na keroo ko ba Shuaibu tayyee ma tayyi, nee na yonent yàlla Jibril laa yebal. Yonent yàlla Jibril moo ñëw ba tiim leen xaatu yuuxu bu foob boo xamante ni yuuxu ba moo dagg seen xol yi, ñoom ñëpp ñu daal di mërmelu ci saasi daal di dee. Ñooñu mooy ëhlu Madyana. Mu des beneen xeet bi nga xamante ni calum ñu ko yónni mu di ashabul aykat. Kon ëhlu Madyana ñoom Jibril moo leen anak ci yuuxu, nga xam ne nit doyee di benn yuuxu malaaka moo dagg seen xol ya, ñoom ñëpp ñu faatu dee. Waaw, képp ku gënu doon Shuaib rek kaa bokk nga ci ñu faatu. Wante ñii nga xamante ni ñoo di ashabul ayka te moo di ñoon garab ga, ñoom dëkkuñu woon Madyana waaye nag soriwuñu woon itam dëkk bi ñuy wax Madyana. Yàlla yebal fa itam yonent yàlla Shuaib pour mu woo leen, ndax ñoom dañ doon jaamu garab, benn garab gu sëq goo xamante ni xob ya dafa dugglante nekk garab gu ñàng. Xëy na daal pour que lum jinnee fa nekkoon, waaye daal wax nanu ne garab googu ñu dëkkee woon foofa dañ ko daan jaamu jàppee ko yàlla. Yàlla yebal fa nag Shuaib pour mu dem fa waar leen, wan leen ne leen kii garab la mbindeef la comme yéen, ngeen jaamu seen boroom ñeetal ko. Wante bi mu ñëwee li alquran nag li def ne kazzaba ashabul aykati almursalin id qala lahum shuaibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiyuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Yàlla nee na kazzaba weddi na ashabul aykati ñoo na ñoon garab ga ba Shuaibu ñëwee dañ koo weddi. Waaw, id qala lahum shuaibu ala tattaquun, ba leen Shuaibu waxee ne leen yéen sama nit xanaa du ngeen ragal seen boroom. Inni lakum rasulun amin, man kat seen yonent bu wóor laa, fenu ma de yàlla ma wax loo mooma yenn ci yéen. Fattaqullaha, na ngeen ragal yàlla. Wa atiuuni, te ngeen topp ma. Wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Woo gii ma leen di woo nag jëme leen ci yàlla, soxlawuma ci dërëm, jëmmi yàlla rek moo tax may woote, ba leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm, payu yàlla laa ci xool, moom laa ci gis. Waaw, ndax su fekkente ni da ngay woote ci yàlla pour ñu fay la, suñu demee ba tee pay ga daanaka su sa liibaan dëgërul wala bu woote ga dëgërul itam, su sa pas-pas dëgërul da nga dem ba bàyyi woote ga. Mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma, soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya, soxlaw ma ngeen jox ma ci dara, jëmmi yàlla rek moo tax may woote. Moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiuuni wa ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Mu ne uufay kay la, na ngeen di matal, ni ngeen di pesé, wala takunu min al muxsirin, bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di natte ak ni ngeen di jaayee.
wazinu bil qisas al mustaqim wut len ay branche yu djub te ban jaar sacc na ngeen mandu wala tabkhasu an nas ashya'ahum wala ta'thu fil ard mufsidin kon melni ashabu al ayka ak ahlu madyana ño bokkon ay jikko da fek na ñe dañ doon jaamu ñela dañ doon jaamu garab waye romani seeni jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu mandu ci walu commerce شعيب نلن واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين نغان رجل سين بروم بيغا خامتيني مولين بند تيمو بند ايتام خير يلن في جيتو وون قالوا منكو انما انت من المسحرين يو شعيب كات لا نانوني دانيو لا جبر بنا نيكوم دوف يو كات ويرولو وما انت الا بشر مثلنا ان وان نظنك لمن الكاذبين منكو ياو دا نيك لول لول نيت ريك كوم نيو نيت ني ريك كوم نيو كون بو في نيك دي نيو خالي ولا دا نيو وار وان نظنك لمن الكاذبين تنيو صح دا نيو فوك ني ليغي واخ دو دغ اي فني كسل كون تي سلام ني نيك خالص دال مولا تا دي واخ سلام ني مو غدو وي ياك نيك خالص dal bo amone nopi mene ko nak bu fekke mom nga dara fa asqid alayna kisfan min as-samaa'i in kunta min as-sadiqin mene ko bu fekke mom nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko su fekke mom nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce suñu ko ya la nak so ko ñane nak mu may la nax mo wax ni sore wu ma leen bu ngeen ma woyé rek mu dégg lu té bur bu tawala bu ngeen ma ñane ma may leen ñoom nak ñaan lo nañu yaanti yalla shaib ay ñu ko ñaan lo nak musibal ñu ne ko bo deggo daan waccé lu gën mu joggé ci ko asaman waaw waye moom yaanti yalla shaib wax na ni qala rabbi a'lamu bima ta'malun sama borom kat xamna li ngeen dekk di ko def xamna ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yeen yey ci yeen dana ko wàcce waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu Shaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñaaw lu nekk def nan ko ko yalla neena wante fa akhadhahum adhab yawm adh-dhulla innahu kana adhab yawm adhim yalla neena wante lama len faye muy ngugal mu ñuy tudde yawm adh-dhulla mu ne ngugal la mo xamanteni neena lu bis bobu bis bu reey ndax ngugal mu reey la ci wacce ñu ni yawm adh-dhulla bis bi ñuy wax yawm adh-dhulla mu di mbugal mi nga xamanteni mom lañu wacce ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun ñoo bu for lañu wacce ci ñoom jibril mo yuux rek mi fatu mu di ashabul ayka ñoom mom adhabu yawm adh-dhulla mo wacce ñoom ñu ni fataha allah alayhim baban min abwab jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa akhadha bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا يعني يلا بمو بجي بمو نمي مغل خيط ويدي أصحاب الأيك دفا واخ ملاك مومني واخ مالك خمينتني موي غارد سفرة دفا نيكو جروم ياري بنتو سفرة يم أبيل متي بن مالك دادي أبي بن بنتو سفرة بي
ngelaw la fa joge la joge ci safara sa mu ram rek wursi wursi aduna bi mu ñëwé ba aksi ci xéet woowu ngelaw la mo téé sen noya ba mënatu ñu noy ku nekk ci biir neek tangora lay japp ba doto mëna noy nga daw dem ci biti dañu genné ci neek yi ñom ñepp dajalo ci mbedd mi ndax tangor wu metti e ko ubbi nañu buntu bobu ci jahannam yalla orienté na ngelaw la fu joggé jëm ci directement ci xéet woowu néna kër guñu dem mu tang jër ba yam ak najwa ndox mu ñu tank congélateur yi frigidaire yépp bo ubbi mu tang jër ba melni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor bu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag loolu nag dal na leen lu tolloog juróom-ñaari fan yoo xamante ni mu ngi ci fitna boobu taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu changement de climat la fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi gannaaw juróom-ñaareelu fan bi ci la yebal nag benn niir wu sedd niir bi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd ne kiis fi su xiin wu ndaw ne na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim ne na soo duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw lu féexa nga fa nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko na ñëw piix maa ngi fii waaw di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz gaz bu ñu cosbiree almef sànni ca mu daal di soppaliku nag safara wu yànj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp yàlla yëngal suuf si mu nekk tremblement de terre bu graaw ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jeex tàkk ba ñu mujj di doomi kese kenn mënatu la xàmmee kenn ci nit ñi waaw ñi gëmoon moom dara laalu leen yëguñu tàngoor yëguñu dara ndax ñu gëmoon Shuaib ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min assamaa'i loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu madyana ak ashabul ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndeketey moom mooy yonent commerçant yi ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaay ak jënd kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaay ak jënd soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub seen mujj moo di alkane su yàlla rusee sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam ëllëg am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te li mu wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu wi dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Shuaib yàlla ñu nettali histoiram ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak
seen xarit seen soppeey rab ja

tabarakallahu yenanti bi di yenanti yalla idrisa ak nako motax yalla ne innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama fi sabab rafa'ihi borom xam xam yi wuté nañu ci lutax yalla yëkëti yelente yalla idriss borom xam xam yi wuté nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yëkëti yobbu ko aljanna am nañu wax loolu ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñi ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon wa rafa'nahu makanan aliya am na ñu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp

griffe ko dapoto wona wor atmi la wa mom at muné da koy wor kon nak ko saxon di wor rek la lolu bokon na ci xéti jamm yi mu dëkki won waye nak yonent bi soppul koy wor atmi ndax so ma sañu wax ni damay wor atmi yépp muné la koor ba ci gën moy bu yonent yalla daoud da fay wor bis dog bis kon yalla kon yonent bi soppul won bu idriss waye wante bu daoud la soppone kooruk yonent yalla daoud la yonent bi gënon na sopp ke kooru yonent yalla idriss nimme ko nenn yonent yalla idriss mi sa bu ma sañu wor ba waxtu dog jot nenen dana am malaka mu ñew indil ko ñam yu joge aljana kon mën nga wax ni fonde bam daan doge ak café ga ak wuru wu malaka ye ko daan indi jele ko aljana loolu nak feñoon na ci jigen ju sel je te modi sayyidatuna maryam sayyidatuna maryam ba mu nekké ci mihrabam di jaamu yalla yalla soppon nako ba leg leg mu yoni ay malaka malaka yi indil ko ñam bu joge aljana motax sa bu zakaria masani dugg ci mihrab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defare su ne ko fo jele ñam wi mu ne ko yalla mako jox idrissa amon na grat bobu amon na itam bobu xetu may yalla defalon nako ko motax sa bu jant masana so ba mu wara dog la muy doge aljana lay joge wax na ne nak kiro ba ko malakul maut setse te waxtu dog jot te xamul jëm ji mu togal nit la wante njortam gënon na rafet ci ni nit la musul xamne manaka moko setse musul xamne liko gané si manaka la waye kiro ba muy dog jël na ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yonent yalla ibrahima kerok ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa kër yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahima amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayyidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañe njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem kerok ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidna idriss daf ko fa naanee naa fi la malaaka mi tàggul benn yoon idriss ne ko maa ngi dem ba idriss laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp
ñu and bis tukki ñu dem ba rombu benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daal di wax yonent yàlla Idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññeent tool bi jox la nga lekk. Seyna Idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan lay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey gu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka mi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaraam tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam. Def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla Idriss. Wante yonent yàlla Idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla Idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàtbakkan yi mu ne ko a anta alladi taqbidul arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis mu ne du ñàkk ko faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari mu ne ko wa arwaaxul xalqi indi kal maidati atanaawaluha kama tatanaawalu luqma mu ne ko ruuhu jaam yépp ngi ci man bool la rek ak super la bu ma yàlla dëjël fu ma jëm ànd ak moom ruuhu jaam yépp yàlla jox na ma leen ruu gu ne jege na ma lool ni nga jegee sa ndabu añ ba fu la neex tibb seex noonu la ma ruu yi jegee yàlla defal na ma ruu yi ci super boo xam ne aajawul may déplacé wu di sonn ndax ba ma yàlla wooyee ne ma dama la bëgg a wakkiir ruu yi jaam yi pour nga leen di rocc saa bu seen app matee keroog ba ma ko yàlla waxee dama ne ko nit ñi bari nañ de te itam gox yi dañoo sore te nit ñi dajaloowuñu ci benn barab kon nag naka laa mën a jëlandoo ruux yëpp yàlla ne ko yow duy jóg di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bépp bakkan bu war a gën àdduna mooy jóg yomm-yomm di dox ba àgg ci yow nga faat ko moo tax yàlla ni qul inna almawt alladhi tafiruuna minhu fa innahu mulaaqikum yàlla nee na dee bi ngeen di daw dee nee na moom du leen dàq da ngeen di dajeeg moom rek waaw ah ki
war a dee ji France noo def mu am visa. Waaw noo def rek mu am visa kenn mun ci dara. Waaw yow ma fa warta dee kay da nga góorgóorlu fu ne nga dugg fa waaye du am dara, waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa. Bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale. Moo tax ñu ni ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye. Waaw ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye. Waaw wax wax dem rek. Moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi. Moo tax mu tontu Idrissa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibb fu la neex, noonu lay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko. Parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt. Coow li bari nag, coow li bari ndax yonent yàlla Idrissa foog na ni malaaka mi dafay ñëw pour jël si ruuxam. Mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka almawt ajita zaa'iran am qaabida, ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux. Mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala, mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla, waaye ñëwuma pour jël sa ruux. Foofu nag wax na ni Idrissa am na lu mu ko proposé, am na lu mu ko ñaan. Mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor. Mu ne ko aajo boobu lan la? Mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat, dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko. Ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextamu dee xam la ca nekk ci kéemaan, su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom. Loolu la ko Idrissa wax. Malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruuxa ahadin illa an ya'dana allahu taala bi, mu ne ko sañuma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal. Wax ne ni yàlla daal di déy malaaka mi ne ko jëlal ruuxam, mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca. Ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul mawt ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak Idriss. Waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg. Waaw moo tax yonent bi daan wax ni mawtul aalimi fi lislaami salmatun la tansaddu ila yowmi alqiyama. Yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la, kenn mënu koo fatt ba yowmal xiyam. Moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla Idrissa daal di jooy nag daal di toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan mu delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom. Yàlla daal di koy dundalaat jox ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko. Malaaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararat almawt, mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat. Mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba
mu dess yap kesse ñu bayiko muy dem

loolu loolu la ko malaaka mi wax ne ko kayfa wajadta mararata almawt, nooy gisee nag sukuraat ak wextanam. Mu ni ko xar mu ñu siddi, maanaam xar moo xam ne dafay dund ñu fees ko, dindi der ba teg fële, bàyyi ko ak yaramu kese wi muy dem. La muy metti metti metti metti, sukuraat moo ko gën a metti. Mu ne ko fa mararatuhu ashaddu minhu alf alf marra. Mu ne ko wextanu sukuraat gën naa metti xar mu ñu fees, bàyyi ko muy dox, te jëluñu ruux ga muy dund, war a nelaw, war a ferenkulaayu, war a tabarkala sukk. Te lu mu def mu metti, su ko ngelaw rombee mu metti, ku ko riisu mu metti. Nee neen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon. Loolu la Idrissa wax. Malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee, ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow, ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee. Mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamam. Teewul nag loolu danañ ci dikk, wante waxtaan waa nga continue. Kon Idrissa mos na wextanu dee dellowaat na mu ko ruuxam. Taxul nag mu doyal, ndax am na lu mu bëgg, waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ba bam cay yegg. Yonent yàlla Idrissa ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow. Mu ne ko aaju boobu ban la? Mu ne ko damaa bëgg visiter safara. Su ko defee ma gis ankaal ya ak ëxlaal ya, ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jëng ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk, pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom. Kon nag fexeel ba mu visiter àjjana, ba mu visiter safara. Malakul mawt ni ko sañu ma ko, xanaa ma ñaan borom bi. Bi mu ñaanee yàlla, yàlla ne ko mën naa visiter safara. Mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik, nga xam ne moom mooy garde safara. Ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara, mu daal di visiter. Mu visiter safara ba noppi, Idrissa am na ak malaaka mi. Bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ga, ñu ne ko dama bëgg daal découvrir àjjana, seet la nekk ci biir, pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg. Su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla. Malaaka mi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal. Kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko. Malaaka mi ñaan ko, mu may ko ko. Malaaka
dafa nek nak nga xamni mom moy bëkk neegu aljana ridwan lañ koy tuddé ubbil leen buntu leen ñu dal di dugg ñu duggé yent yalla idriss xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tuli genn aha ciowli bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla daldi yebal ben malaka pour malaka mu ñew nak atelen bi malaka li ñewé pour atelen dafa wax malakul mauti ne ko waaw bayyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du genn ñu laaj ko ne ko waaw idriss lu tax do genn mu ne man deena visité na sahara duguna aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan bu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ña bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ-sañu génnee ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l azal annahu min ahli l janna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di idriisa àjjana lay dugg idriisa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi l kitaabi idriisa innahu kana sidiqan nabiya ñu ne idriss moomu

Yune Idrissa Mumu. Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaka ya difa jamu boromam moy wara faana huma kana aliya leg leg nak mu andak malaka yi de ngamal duggu aljana nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak sen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaka yako yalla bolel leg leg nak mu andak malaka yi duggu aljana gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñent ñu ngi ci dund ba legi faato guñu ñent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf modi khadir ma andu nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko dugun ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubunti mir ba khadir momu goru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mu ngi dund fi ci ko suuf deewu bu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus. Kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu ngokk li nu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni mu amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkalla njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junj ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

حب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله انا

وحبي العمر طوال العمر طوال.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جوريجي ñi sant yalla di dimbali ku ci mom di jéggulu suñuy bakkar di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñawte fi jëf képp ko xamanteni yalla gindi nako amul kenn ku ko mëna sank képp ko xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi may fédéné amul benn bur budul yalla di sédéné muhammad jaamu yalla la yonentam la ma ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci ay ñoñam ak sahabam ginnaw lolu nak dañ leen andil tay waxtan wam solo di yusuf ak mbokam yusuf wa ikhwatuhu mu melni histoire bu am solo histoire la bu nga xamanteni alquran mo ñu ko netti waye bala ñu dugg ci histoire bi ñu nuyu galo meng ci tiawon di bëc ci ni mu faydalé émission bi ak ni ngui koy topoto ñu koy nuyu di nuyu itam ibrahima mbay di jangale katu arab nek ci idin ben tali di nuyu tam alwin badra an. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqissu 'alayka ahsanal qisas bima awhayna ilayka hadzal qur'an وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تي بوبام مو ني نتلين اسوار يونت يالا يوسف عليه السلام نتلكو تي نتلين بونت ايب مو نيك ليسون بو خامتيني كيب كوي بروم خيل داغا تي وارو لا القرآن dañu di wax ni netli bi may netli yenn histoire yi ci bir alquran do sawar lamñ rek motax wala am jot motax yalla diko netli waye daf ci am ak waru go xamanteni borom xel yi dañen ko di waro ci histoire yoyu mom la alquran wax ni laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab waye yalla toujours borom xel yi lay waxal ndax borom xel yi ñoom ci seen bopp ñooy mën a jëriñoo yenn sew sew yi mu mel ni yàlla tudde ne histoire yonent yàlla yusuf tudde ne ko ahsanal qisas maanaam histoire bu rafet bokk na ci histoire yi gën a rafet moom histoire yonent yàlla yusuf mu ne lu tax yàlla tuddee ko ahsanal qisas lutax mu tuddé ko histoire bi gëna rafet ci histoire yi dañu xol histoire yi ci biir alquran yépp rafet nañu waye histoire yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lool ñu né nak lutax yalla tuddé ko ahsan alqisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa karamihi fil afwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ني لا تخ يالا تودي
histoire bi histoire bu rafet nena ndax yusufa ci bopam def ci jeflanté ak ay mbokam jeflanté bu rafet ndax dañu ko upp doole won ko ne ñu la upp doole ci koy pexé ba jël ko sank ko yalla dolel ko ba mu am doole mëna fayu mu ballen ballen bal ko rafet téelu len ci xolam dara lolu nak nek lu am solo ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko lan moy jambar mune laysa shadidu bi sur'a innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab mune jambar nekul ci ne ni la tollu kuma togn ma fayu kene buma lol du jambar jambar mu ngi ci nga mer ba pare am maîtrise fofu la jambar nek maîtrise bi yusuf am nak ci ñu sonal ko narona fat bakanam yalla dekk ak yermandem xettiliko ba ken fan rayuko mu muccu nek bu yef ñep dem ba ay mbokam gindé ko ak mom mu wal len ni moy yusuf mañ doon fexel mu bal len ngir mbaxu bopam ak jëm yalla lolu la yalla taqdir lolu tax mu tuddé ko ahsan al-qisas ndax jëflanté bu rafet bi yusuf jëflanté ak ay mbokam ñu né kan moy yusuf ñu né yusuf yaqub mu ko jur yaqub ishaq mu ko jur ishaq ibrahim mu ko jur kon dañuy wax ne yusuf sepp la ci mam ibrahim ndax bo gisé ñuy tuddé suñu mam ibrahim ñukoy tuddé abul anbiya manam bayu yonenti dafa fakk ne dafa am ñaari cër ben cër bi mo dene lepp luy juif wala ngay nasaran ci mom nga soppiko budé arabi itam ci mom la nu soxiko ndax yonenti bi mën nga yim ay mamam ba ci ismaïl té boko topé ci côté bobu da nga gis né ismaïl ibrahima moko jur kon budé ci walu arabi ibrahima amna fa cieur su dé ci walu yahudi ak nasrani gis nañ né ibrahima mo jur ishaq ishaq jur yaqub yaqub nak wax nañ né banu israël yépp ci mom la mu jogé lolo tax ñu tuddé ko israël ñu naan banu israël israël nak mo doon yaqub ndax yaqub alayhi salam é dañ ko takanté lé israël mais du turam israël moy jaamu katu yalla bi ndax ci lugha abraniya isra moy abd il moy allah manam jaamu katu yalla bu doon ci arab la dañ naan Abdallah la tud kon mu melni jaamu yalla bum dapato won diko jaamu boromum lolo taxone ay nitam tudde ko jaamu katu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran yaangi joge ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dana ko meuna nang ñu ne an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim salawatullahi alayhim jele nañ ci abi hurayra radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dan wax ku tedd ki nga xamanteni ku tedd moko jur ku tedd jur ko ku tedd jurat ko neena koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub moko jur yaqub ishaq jur ko ishaq ibrahima jur ko motax mom yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam fuñu masana tudde yusuf mune borom bay yu tedd yi ndax ay bayam yep dañu nek ay yonnati ba pare tedd mune واختلفوا في معنى اسم يوسف نيت ني داك امنا نو ووتي تي تورو يوسف ناخ ني داني
tun bi arab la ñi ne dede hebre la waye li ëpp ci fuqaha wi ñom li ñu japp modi tun yusufa hebre la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tun yusuf arab la ñu ne nak al asif mom moy al abd ñu ne nak yusuf kon nekkon na jam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak way jurum duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jam ñakare gogo ak jam bi mom lañu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën nañ wax né tour wi tour arab la am nañu wax lolu mais am nañu né dal yusuf tour wi tour hébreu la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy boole ci malayen sarifi mu melni kon yusuf alayhi salam tuduna ben guddii aljuma gint ko ko jaxal bimu xeyé mom yusuf netena gint ki bayam wanta bay bi bimu ko fekke muy nelaw dama yewu mom yusuf da fay yewu ande tip bo xamanteni tip bi ëpp na bayam yaquba laaj ko ne ko lan la yow sama dom منكو رأيت أبواب السماء فتحت وقد أشرقت منها النور فاستنارت النجوم وأشرقت الجبال وذخرفت البحار وعلت أمواجها وسبحت الحيتان بأنواع اللغات ورأيت كأني ألبست رداء أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيت كأن مفاتيح حذائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يوسف ري بايام من دي باي جسنا ني بونتي اسمان ييب اوديكونا جسنا لير دي ايتام دي باو فو نيك فو ني لير دي في جوغي نينا بيتي وي لير ناني مونتاني لير ناني نينا ايتام جيجي رافيت neena sen douche itam di bawan rek neena ma ngi deg jinn yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax naan subhanallah neena nak jinn bu nek ak sa lakk bop bi ngay sabbalé sa borom neena mom mu melni dañ ma solal ben mbub neena mbub leer la nak ndax mbub mom neena bima ko solé gis na ni suuf si dafa leer nañ ndax leeray mbub ma neena mu melni dañu dajalé ciabi suuf yi jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi néna ci la gis nak fukki bidiw ak ben néna ñu gawé ku jogi ci ko asaman néna ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñu ñepp ñu rot daal di may sujootal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ne ko yow sama dom ma ngi lay yeggal ne sa genti gi bu ko netti say mbokk ko netti say frère say domou bay ndax bo len ko netti denen la fexel ndax sheytane dafa nek nonu nit lolou ngi ci gis modi ne sheytane bëgg bëggam yépp ñu ngi ci takalé ay nit lolou mo nek bëgg bëggam tém gitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na ni mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu re am palem ami njabotam di len commande ñuy daw ci service am waye ñi ko ci rendre compte yépp mu takal len grâce yu fort ñu lay ñew ne ko takalena digënté jëkkër ak jabar wala takalena digënté dom ak wayju wala takalena digënté ñaari xarit yu andon ngir yalla ñooñu dal lay taqdir takal len ay garat yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw naan sangara loolu duko deglo so ne fexena ba diw njaalo loolu duko deglo so ne fexena ba diw sacc loolu diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw
ak diw takale ko nen rek mu contane mu melni kon bere bobu la setan di berek ñu di dugg ci bir famille di len jaxase di dugg ci bir society bi di ko jaxase ba taxé tam nit ñi dootuñu mëna té and té yërmëne yalla bu ngi ci and nax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut néne mbolo mom luñu wut am ko waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo di bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mënu jéema daq sheytaane ci suñu biir xamné yalla limu bëgg ci ñun moy ñu and xolé tay li tax sar bi ñu tuddé ko ahsanul qisas modine yusufa mënon na dag ay mbokam bayi len ñu dem waye lañ koy togn togn yeb bañu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf len ko bal ba mu jex tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañ itam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayu masnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma ridal akhar kana sabiquhu ila al janna mune amul ñaar ño xamanteni and nañu amul ñaar ño xamanteni and nañu ba jekki xolo dox sen digeunte ñu takaliko ëlëk ka cey wacc bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn nema koku ëlëk bu ndé dug aljana moy ñëk dug moromam momu mu xolo lo kon ñëk xolo manam xolo ba paré ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mayu ko yusuf alayhi salam loolu dal na ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané fexé na ba dug ci digënté bi yaqku gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jant bi moy man ni weer moy sa yaay ñu ngi lu jëmul yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netali say mbokk nak bo len ko netale man na am firange nek ci ñoom firange gogu man na len jow ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeke bi goor gi di netali genti gi bobu soxna ci manam tante yusufa bobu mu ci bir kër gi te deg na ko goor gi wo ko bu mu ñew mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digënteem ak ay fréram soxna sé len waw way am na jex jexal bu yaak bu sheytaane def ci xolu ndaw si ndax da nga jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaari secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna si wo xalé yi bañu ñew mu netale len ko bi ñu ko netale nak fan tafakhat awdajuhum wa qasharat juluduhum hadaban ala yusuf neena bi ñu ko netale ñoom ñepp ñu daal di mer mer mer nu for ñu daal di wax ni ma uniya bi shams ghayru abina wala bil qamar ghayruk wala bil kawakib ghayruna ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول أنا سيدكم وأنتم عبيدي فحسدوه على ذلك بلين كسرنا سنتين يوم مر مني جنت بدال بو كن نكدول سنو باي وير بدو كن نكدول يومي دي سنو يال بديوني كل نين نرون مين من دال جسنني دوم راحيل مي دي يوسف dafa bëgg dal nek suñu bur ñun ñu nek ay badolam loolu du fi amé sheytaane dal di leen di duggal ci seen biir ak kañam kañam ko bayyi wu leen
dañu ñepp ñu d'accord ci ne li fi sus dal moy nañu fexel yusufa ray ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itrahuhu ardan yahlu lakum wajhu abib wa takunu min ba'dihi qauman salihin ñu ray len yusuf wala ngeen yob ko sanni ko ci all bo xamanteni dootul gisati bayam bayam dootu ko gisati su ko defa nak bu boba yeen ciofel ga bayam amon ci mom ciofel gogu dina wëlbeetiku nek ci yeen su ko defé ne ngeen mëna dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yakki wal ñu jël ko fas yene ko nak def ah bi nga xamanteni nak d'accord nañ ci ray yusuf amna ko opposé té modé yahuza yahuza nak daf leen gën ba paré ak leen xel nekkon nek bax bañu nal birma di kompolo munu ci wona baña bok ndax mbolo mako upp doole waye xolam dal xawon na am tuti deg deg ngir tefel ak yermande bu mu am ci yusuf wax na né yahuza mi sax ci ci mom la ñu joggé moy mamu jifi bu né yahud né yahuza manam gir yahud ngi joggé ci yahuza kon yahuza moy mamu yahudi moy mamu jifi mom yahuza mi nak ku amul yermane la ci yusuf alayhi salam mom la alquran di wax ni qala qailum minhum la taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني اي ينس مو دومي باي بلين راي يوسف نم كو جل سان نكو چبتين سوكو دفي تكي كتي سنو فا رمبي ديود نخ من نم كو فر يبوك سوكو دفي من نم كو يبو چي بلين دكي جاي كو فا غور جي دوتو كو جيسي تبوكو دفي نيو نوبل واي راي دفي ديس ñu ne moom yahuza lool la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi nga xalaat bi xalaat bu jubla kon yusuf daal li ñuy def mooy nañu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wayjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi yusufa rek la bëgg yusufa ni mu ko tafe ci xolam dafa ëpp bëggul yusufa sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki yusufa yi nga xamante ni ñoom ak yusufa ñoo bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan gu doy waar la ndax yusufa doomu bàyyam yi yépp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayahsabu almu'min fa qala lissail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa da ngaa fàtte doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen mbokk ma yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax kañaan war naa fexe ba loolu dañ yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoroy xol yoo xamante ni daan na dukkat di dugg si ci biir xeet wi mu koy annoncé comme ni médecin yi di annoncé feebar boo xamante ni dafa ñëw ci jamono te ñu ragal mu gaañ nit ñi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ni dabba ilaykum da'ul umami qablakum alhasad wal baghda mune ay jangoray xol ji alagon nit ñu ñëk ñu mu ngi ram ci wursi islam bi kon dem leen ngeen ñakku ji ngeen day ñakku je moy ngeen fexé ba xaccat seen xol ci tuddu yalla ak jang alquran kon da ndeki nit dana bax ba pare am xolu iñan fa inda dalik أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف
ñoom dañu complo ba d'accord ci ni Yusuf alayhi salam d'accord nañ ci duggal ko ci téen ñu nak légui ñuy def ba nangu ko ci suñu loxoy bay légui nak amna seen benn mak bu ñuy wax Robel wax né né Robel mom moy tawu Yaqub ndax mom gëna mag ci domam yi ñoom mo leen wax di leen man day xawma ci dara waye seen baye de du leen wul ñu ci Yusufa ndax ñum ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi ñu wul dal ay xéetu fowukaay ñu ñew dal diko taccul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñu ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fof dana sawar pour and ak ñun wa hin fa aqbala ala yusuf وهو قاعد يسبح فجعلوا يتلاعبون ويتضاحكون بين يديه فلما راى يوسف اشتاق الى اللعب معه فاقبل عليهم فقال اخوتا هكذا تلعبون في مراعيكم اقبلوا على يوسف gis na par yalla ndax bayam daf ko yaron ci jaamu yalla comme bayam jaamu katu yalla la won daf ko dafa yaron yusufa ci jaamu yalla yusuf nga tok rek di sabbal boromam e dañu wax ne mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alifan muska wal ibadatu tiflan wa hakadha nujabaw manam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni non na jaamu yalla te bam koy min bogo xale bu ndaw la kon lolu mën nañu gis ne yonent yalla yusuf itam ni non na jaamu yalla te bam koy min xale bu ndaw la kon kep koy ko bax dañu ñu min ci yow ak jaamu yalla ci sa jamono yu ndaw su fekente ni yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono yu ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jaamu yalla biñu ñu ñu fokk mom fokk mom diko taccul diko wayal ba mu kontane daal di ñew ni len waaw ndax yeen ni ngeen di foye su ngeen genné ci all bi ñu ne ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen démé ngeen wax ak mom su ko def mu bayima moy and ak yeen dem ci foy mo ngi yusuf mo wax lool mu melni kon mbokam yi dañu ko won tanam bu wuté lañ ko ëmbël ci seen xol mom la philosophe ba doon wax ni أخاف ذئبًا بوجه إنسان رجلنا تلقي يركرم النب لما وانني سمبك لا فك بقول لجل أم كمان بخي بفعل هذا الم ممن يكون كان مقوب لم بك يوسف يرون كي كان من نجير بخي بوخمتني ينكوي فخيل يوسف كل جنكو تلوخي بايم على جيبه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبتدئي جنو بنو سنت يالا جولي سي النبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي صحابام اك نيوم دلو سنين سي كاتون يالا اك مباخم فاسيني كونتيني سين تام بنو فيكم دورون تي مودي يوسف اك مبوكم مونيك اسوار وان سولو القران نتليكو سي گن جارافيت سي نتلي لولو تخ القران تديكو احسن القصص مو نكيتام اسوار بو خامتيني كيب كوي جوليت من نغا سي وارو ني جيسون ني سي اتمو جي ني ген وقتانو نين ولن لين يوسف ام كون غنيل بو يالا ديف سي موم ما سي كنا فيغ موي تيوفيلو بايام سي موم topiyete mo di gentu ga nga xamanteni gentu nako te gentu gogo woné ngeneel lu reuy lo xamné yusufa dana ko am ci aveniram lako defon ak tañan ci ay mbokam gantu buñu ko yegé taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu joté ci mom tabbal na lako ci ten ten nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakanam waye yalla ak ndogalam samuna yusuf bi jël fa bakanam mu melni kon ñu ngi yamoon ci bi ñu jëlé yusuf duggal ko ci tenn waye dañu joggé ci kër ga tagguto won nañu ak seen bay waye lañu chartonté won ak mom ñu wax ko fas ko ñu fecc nañu wax joju ndax dara duggon mo direk sanku yusuf waye la sen bay beggon moy ñu yobbu yusuf indi wat ko mo tan bañu ko tay duggal ko ci ten ba nopi ñu jaxle nañu ci buñu deme ban lay lañu yobbu sen bay taxon nak ñom ñep ñu dajalo pour se ban xalaat bu rafet lañu wara mëna am pour yobbu ko sen bay pour mu mën ko gëm ba du leen jibbi ñu d'accord ci né ñoom dal ñu japp ben ci bay yi ñu yor ak xarit ray ci ben gatt su ko defé comme su ma won nañu yéré bi yusuf fa solon ñu né nek nañu ray gatt bi jël dëd ji takal ko bu yéré ya takké buñ ko yobbo wax ko né ko dal dem nañu waye ci lu ga ko lek waye bam koy lek nak bobu daf ñu fekkon ñu yitté wo yenen ثم رجعوا إلى يعقوب وهو قاعد على قارعة الطريق ينتظرهم متى يأتون بيوسف فلما دنوا منه استصرخوا صراخة رجل واحد ينبعوا دلسي فكنا سنباي ليعقوب خارنا لنبسن بابنا خمتني جنت بسنة mo wajo genn ci buntu kër gi daldi taxaw ci digoron wi di leen sentu ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee ba tiim ko rek ñoom ñëpp dañoo àndandoo yuuxu daldi tànn si ci suuf di yuuxu yaquba ne leen lan la ñu ne ko daal lan ca bañoon daal moom moo ci mujj am ndax yuusufa daal قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وهذا قميصه ينقى باي نندي دنيو دمون رك دون روانتي دي يكتكو منتان يدي واج ينقى باي ونك يوسف جسنو بغاجة پور منيكو يغاردل ndeke daal tiir doxe nañu gannaaw ba faddu ko balleku ko ñun daal bi ñu wëlbatiko ñëw fekk ñu fa daal ah xam ngeen ne sax de bu ñu waxoon dëgg sax duñu gëm waaye nag mbubam maa ngi nii xanaa boo xoolee mbub mi
da nga gëm liñu wax nekete ñoom li taxoon ñewuñu ci bëcëk gi mo dina nit su fekkante ni dafa limuy wax du dëgg ci moom ñaari bo xolé bëtam rek dang ko xam ndax bëc dafa nekk e cër bu doy war ci nit nga xamanteni gëstu kat yeek ñi def enquête ñaari dañ ci xamé ni nit ki wax na dëgg wala waxul dëgg ñu xamné ñoom bu ñu ñëwé ci bëcëk gi e seen lay du dëgër ndax nañuy dootuñu mëna xool yaquba ndax war nañu ko té bu boba itam seen lay du dëgër ñu nekkon nak nañu ñëw ci guddi gi su ko défé lay wa gëna mëna dëgër loolo tax ñoom ñu ñëw ci waxtu guddi motax alquran net li ne waja'u abahum 'isha'an yabkun alquran neena ñoom bañuy ñëw waxtu gée lañu ñëw ginnaw bi jënt bi duggé bi ñu ñëwé nak ñu bënn seeni bëgg di joy joylu di wone ne yusufa ci la lekk na ko te lool naqari na leen ndekete yo lool lepp dara amu ci neena yaquba alayhi salam ne leen wone leen na nga gëm ñu daal di jël ngur mi jox ko mu xool ngur mi wal ba ci seet xool ne leen daal ma ra'aytu zi'ban ahlama min hadha akalatni wa lam yashuq lahu jayban mune amon de musuma gis tilu ko lewete ni lek ni bamu jeex te mu bunu xotekul a tilu gi de lewet na lolu nak nek jam jam bu reuy ci ñom ndax lu to ni tilu di lek nit lek ko bamu jeex te mu ma xotekul lolu mom deggel na sen fen ga kon ñom waxu ñu won deug waye yentu yalla yaqub da di jël ngum mu diko fon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel bu upp ak takhaliko gi nga xamne takhaliko nako ak soppe mu dal di xam bi mu xamaliko la len wax ne len in kuntum sadiqina an nabib akalahu fa ayna zib ituni bihi mu ne bu fekente ne lek gi nga xamanteni tiligi lek nako yusuf bu fekke deug la man len di ñaan gën dem ci Allah ba andil ma ak til ñoo ñep ñu dal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti til andil ko yonent yalla yaqub bi ñu dem ba ci Allah ba ñu ne ha yeg ngeen ni ñun de suñu baye amna lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom nañ bu baax ci mbum niñ ko jox te buttuñu ko won ndax buñ ko jottal xotti ko xeyna lay bi mu am ci suñu kaw du ko am waye wax deug yalla limi wax deug la waye tay ñoo dem rek fekk yusuf ja ten ba ñu daal di koy genné ray ko su ko defé buñ ko rayé nak jël benn ci cërëm yi yobul ko su ko defé da nga xamné kon liñu ko wax deug la diñu waxé lolu da seen mbokk mu baax mo mu ñuy wax yahuza xolam daal di naqari wat lol ci wax joju ndax mom musul bëgg ko ray yusuf wala ngay wax sax lu jëm ci waxu ray mu len ikhwata ayna al ahd alladhi bayni wa baynakum wallahi la in fa'altum ma taqulun la uqdiranna ya'quba bima kana minkum ilay wa la akunanna minkum aduwan ma baqitu mu len yeen samay mbokk an wallere bi doxon sama digënté ak yeen te modi ngen bañare yusuf ngen d'accord ci ak man da jël ko dugal ko ci ten di na ci yalla ne bis bu ngeen reey yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaquba mané ko yusuf ñun ñoko ray waye til la lek te bu boba dana nek sen non ba faw ñu na kon nak lolu jaru kon dal nañu bayyi non rek te wutti gi ñu laaj yobul ko ñu yobul ko til gi yew ko bam ne ngondu japp ben til rek yobul ko bi ñu ñëwé yentiya na yaquba ne len yewi len ko ñu yewi ko ligi wa ko ñew ba ci kanam am taxaw yentiya na yaquba ne ko ayyuha dhib akalta waladi wa turrata ayni wa habiba qalbi wa thamrata fuadi laqad awrathtani huznan tawilan wa alaman adhiman mu ne ko yow tiligi ndax ñaw ya lek sama dom mi nga xamanteni mo doon sama seddu xol mi nga xamé sama doom ji nga xamanteni mo doon sama meññantum xol yow tiligi de don lo nga may ñakare lu yag ak metti wudul dañ bu mukk
mu melni yalla dafa wax lo fofu tigni gi mu wax ni nit di waxe ci ligi wax ko neko la wa haqqi shaybatik ma ataytu laka waladan wa inna luhumakum wa dima'akum ma'shar al-anbiya la hurmatun alayna wa inni la mazlumun makdhubun alayhi wa inni la dhibbun gharibun min bilad misr neko ci ligi neko yow yaqub ginna ko ci sa aq bi jaw ginna ko ci sa aq bi jaw nela lekuma sa dom te itam bokku ci man lekul sa dom mune itam xana xamulone sen yap ak sen dret yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñun rap yi bu duñ ko laal duñ ko jalgati man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nitti dugu tumranke la ma ngi joge egypte yaquba nak wama adkhalaka ard kanaan lan mo don sa tank fi ci suufu kanaan loy wursi ci suñu rew mi comme yow egypte nga deug mu ne ko ci tuli ajdi qarabatin li min ad-dab azuruhum wa asiluhum mu ne dama ñew ndax am ay mbokk yu ma fi wara set samay mbokk til yo xamanteni e ay mbokk lañu ma ñewon nak pour ne meku ci len pour itam jokk mbokk kon nga gis ne ndeke rab yi sax dañuy jokk mbokk ak ni yalla bëgge jokk mbokk nga gis ne kon lolu la fi tili gi doon dox ci bañ ko jappé itam léralal na yaqub wax ko ne ko mom dal tumal nañ ko ci doomam waye mom lalu ci dara lepp lu bokku ci tili itam lalu ci dara lolu itam taxon na yaronte yalla yaqub xamne doomam tila lekku waye benen pexé ci dug waye tila lekku e waye amon na ak jaxlé té wax na ni malakul maut ku soppon yaronte yalla yaqub la ku yitté won ay mbirëm la wax na ni malakul maut moy malaka mi jël ruh yi bis sakku na ndigal ci boromam né ko man dal dama bëggon nga may ma ma dem séti yaronte yalla yaqub ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci ndigal mu ñew sét yaronte yalla yaqub fekk ko ci melokan bobu melokan bi mu ñaké yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yaronte yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon say tank da nga ñew pour jër ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ne ko dama ñew rek pour sétsi la ndax ciofel guma am ci yow mu ne ko waaw man dama am ak jaxlé ci sama benn doom bo xamanteni dañ na ma fatuna ñukay wax yusuf ndax mos nga jël ruham mu ne ko ruhu jam yépp nak xam na len te itam benn du ci rëcc te yëgumako waye nak yëguguma fu ma jëlé ruhu yusuf lolu taxon yanti yalla yaquba daldi gessu doom yi neleen بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون من هنا يين سمي دوم دال سين بكن مولين نب بغين دف للين نيخ للين صب تموت جيل سما دوم سانكوكو تيتم نب من دين كو سانك وعينا جيلنا يالا دخلكو سما ديغن تكيين دنا مون عندك يالا wax ne nitam ñu jëlé wax bi ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ne li tax yalla natto yonent yalla yaqub mu ñak doomam jidi ñu ji ñuy wax yusuf te mu soppon ko lool lu tax takhliko bi am te takhliko bi nek takhliko bu metti nek natto ci yonent yalla yaqub ñu liko waral modi yonent yalla yaqub bis dafa rendi won ben gatt ben xar ci kërëm fekkon ko mu wor mu rendi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu gantal bañ ko ci amay wax na ne lolu motax yalla natto ko itam jël kim gëna sokk ci domam takale ko ak mom mu melni kon legi dal yeenu yalla yaqub xamna ne domam sank nañ ko waye xamna ne itam domam deewul ndax tim nak wax nako ci wax yu wer malakul maut itam wax nako ci wax yu wer waye ni metti yonent yalla yaqub moti tax
ane ko bu mu taxaliko ak soppem te xamul fu mu nek mom dafa bëggoon Yusuf di nek yotam rek loolu moko metti waye du dafa yaakaar ne Yusuf dafa dé mom xamoon na xam gu wër ne Yusuf déw ñu Yusuf sax na ca ten ba ñetti fan yo xamanteni lu tollu juroom ñaar fukki malaaka ñu nga fa diko wétti ci ko ñaan go xamanteni malaaka mi ko andil woon ci bañ koy soogu duggal ci ten ba moko joxon ñaan gi bam ko joxe ñaan gi nak ci la juroom ñaar fukki malaaka yi ñew wétti ci ko ci ten ba mu am fa ñetti fan ci ñentelu fan ba ci la Jibril alayhi salam ñew laaj ko ne ko lan mo la fi duggal mu ne ko samay doomi baye ñoo ma fi duggal mu ne ko lutax ñu duggal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaané mu ne ko da na la jox ñaan go xamné sokay ñaan rek di genn ci tenn ñaan gogu nak mom la leen waxoon ci aljuma bi waye dañ ko daggon ndax waxtu wi laaj ko won waye tay dina leen ko andil su ko defé mu nekk ñaan go xamanteni ñaan go am solo la julit bu ne war nga di ko ñaan surtout bo tollo ci problème jibril ne ko da ngay wax ya sani'a kulli masnu'in wa ya jabira kulli maksur wa ya hadira kulli mala'in wa ya shahida kulli najwa wa ya qariban ghayra ba'idin wa ya mu'annisa kulli wahidin wa ya ghaliban ghayra maghlub wa ya hayyan la yamut wa ya muhyiyal mauta la ilaha illa anta subhanaka أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بيوسف جانجي نيانجي لا يغتبر أم بين كرابان mu di ben njëgg bo xamanteni ñu ngi joggé ci ben dëkk bu ñuy wax Madiana mu di dëkk yonent yalla Shuaib ñu joggé ci Madiana jëmoon Égypte yalla dogal nak ñoom ñu reer ci yoon wi pour wan la toujours rek e yalla ak hikma ndax wara na joggé fi jëm ndar nga jaawale yoon wi e wuti Kaolax e ba fajj fa problème nit koku day wone na yalla rek mom mo dik ak hikmam mu melni kon ñoom buñu joggé misra lañu jëmoon té itam joggé Madiana jëm misra té dafa jubbu lool ak joggé Madiana jaar ci ardu Kanaan kon li tax mu am moy ñaan gi nga xamanteni yeenent yalla Jibril dikte nako yonent yalla Yusuf ci bir ten ba bam ko ñaané dal la yalla dogal caravan bu gu jogon jëm Égypte ñoom reer nañu ba dañu mujju e jëm yoonu Kanaan biñu ñëwé ba ca dëkk ba ca leen gis ten ba bañu maré nak lañu yebal seen xalé ba ne ko demal ca ten ba leen nga wutal ñu fa dox biñu ñëwé def waji ñëwé ba ci ten bi mu dal di dugal mbagam yent yalla Yusuf ci la jappandiko nim ci jappandiko ci bag bi muy xecc di xecc di xecc ba bimu gisé limu xecc ne du ndox gis na ne xalé la bu rafet mu daldi contane ne ah man de amna xalé bu rafet ay way amna xalé bu rafet way daldi koy jël nak daldi koy neub commerçant yi mu andalon lutax mu neub len ko ndax bu len waxé ne dama ko for xeyna ñoom da ñu xalaat bokk ko ak moom te xale bi rafet na rafetaay boo xamante ni moom mi ko for di Malik ibn Daa li mu bëggoon mooy rek aki moko moo tax moom ak ña mu àndaloon nga xamante ni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndu nag ñoom dañ leen ko nëpp loolu la alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu qaala ya bushra ya haada gulaamun وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ممن يكون القرآن نتلين بو مجي أيب وقنا دان ينتيا ليوسف تكتاكي بيين يبدوغل سين باك جابون لنا كي باك بي بيين يكون جليت نبنونك وإن دكي
yakuza mi nga xamanteni mo eppon ciofen ci doomu yonent yalla yaqub bi yakuza dawul jog mukk di nemme ko mbiru yusuf waxna ne itam dana def bis bu nek mu andal ko ñam diko ko sanni ci bir ten bi pour muy lek kon nga xamne yusufa amon na zahir waye itam amon na batin amon na zahir ndax yakuza dana ko jox muy lek amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana diko andil lu mu lek mu melni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yonte yalla yaqub mom bi muy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla lolo tax yalla nangul mukk setan ben yon mom dal kom e responsabiliser nan ko dal denk ko mom dana ci taxaw yahuza nak mom bi mu ñewé di indil si yusufa luma lek bi mu ñewé xol na ci bir ten bi waye yusufa dara nek baago caravane bi ñom ñoy japp yusufa jël ko nak tok ak mom fele mu gis ay nit ñu tok mu dem fa gis fa yusufa tok ci sen bir mu daal ne wañé ko mom yakuza daal di dem ci frère yusufa yi wax le neena yusufa de amna ay tukki kat yu ko fekk ci ten bi ba genné nañ ko ñu nga tok ak mom nak legi nañu dem ne len suñu jam la bo xamanteni dafa dawon su ko defé ñu jaay len ko su ko defé ñu mën ko jinné dëkk bi ah ñu dal di ñew bi ñu ñewé nak fekk malik ibn ta'aru tok yusufa tok ci seen biir commerçant yi tok ah ñoo mbokk yusufa yi dal di ñew bi ñu ñewé ñu ne len ah xalé bi de suñu jam la won dafa daw legi nak ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek moy jaay ko su fekke soxla ngeen ko ñu jaay lan ko waye suñu jam la won bu dawon ñu ne ko ñun dafa ñu ko jaay ñu jënd ko yusufa nak wax neen ni fofu dafa neub ni ñi samay mbokk leen ñoo bokk benn bay ndax xam nga bu waxe lolu ba delu wat ci loxoy mbokam amana ñu ray ko te gis na ni loxoy yi mu nek li muy tis ah mo upp yeen ma ne loxo ay mbokam mu daldi rek faf tok daldi nopi japp ñamram ñu lolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci ñepp ko yef abdullah ibn abbas mom dafa wax ne ñu ko jaay e ci ñepp gu tollok ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ñu sédo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñom non leen ko sédo waye dal jaay nañ ko ci ñepp ñak fayda e mom la alquran wax ne wa sharaw bi thamanin bakhs dirahima ma'duda wa kanu fihi min adh-dhahidin mu melni kon ñoom presque xawlu ñu maye yusuf waaw ñeeg gi dañ ko tuddu noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusufa génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min azahidin li ñu bëgg daal mooy bañati koo teg ak seen ñaari bët mu melni kon jaay nañu gor jaay nañu ku baax jaay nañu ku yàlla bëgg jaay nañ ku nit ñu baax ñëpp bëgg muy yonent yàlla yusuf waaye ndekki jaay googu ñu ko jaay yépp hikma yalla la bo xamanteni du takaliko ak jamono mukk mu melni wax ni ne tam lutax ko selle ne yusuf baxi ne yusuf bu fuñu ko masana tuddu yenen ti bi ne borom bay yu baxi ndax bayam dafa bax mamam bax mamatam bax ku mu ne ñu jaay ko mu tumurang nek jam ñu ndax lolu tan hikma bobu lan la ci yalla nam ak lan mo def sabab bi wa qila as sabab fi istirqaq yusuf wa bay'ihim iyyah an ibrahim dakhala misr fi ba'd al azmina falamma kharaja minha shay'ahu zuhaduhum wa abaduhum khufatan mushatan ila arba'ati farasikh ta'dhiman lahu wa ishlalan wa lam yatarajjal ma'ahum ibrahim ñu nek sabab bi tax ñu jël yusufa mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu tet loolu yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ni mooy maamam ndax ibrahima moo jur ishaq ishaqa jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ni mooy maamam
dañu waxone ne dafa mësa ñew Égypte bi mu ñew Égypte nek fa ab diir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yenen ci mu nekk ci mu yalla bi nekk ci mom ba muy ñibi nak mom Ibrahima kéro neena ay nit ñu baax mu gëddu aduna ñu ko doon gungé ci yoon waye dox neen kilomètre yu bari te orman Ibrahima ak respecté ko ak magal ko tax na solo ñu won sax dal ñoo ngi dox Ibrahima war nek yalla itam nonu Ibrahima def xawna ko nakari tuti li tax mu nakari ko moy di dafa bëggoon Ibrahima and ak ñom dox lu tax Ibrahima di war ñu ngi ci seen bop ñuy dox kon day melni Ibrahima mo leen gën donte mo leen gën sax bëggul ngeen gi feñ fofu mom lu bëgg rek moy ne Ibrahima modeste wacce bopam and ak ñom dox xamni itam nek akom ñom yalla won ko nak ne ko def nga ñu dox waye dana la natto ci sey sekk ko sopp ci bëgg ko sopp lu ñepp bëgg ko dana la ko natto mu nek jaam ci dëkk bi nga xamanteni ci nga doxé ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si leen ci seen tem biñ leen doon waxtaanal ci aljuma yi weesu, te mu di istibaaru yonent yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñu dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tillibu ak yonent yàlla Yaqub, te tillibi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbbu, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñi dégg noonu wolof bi ñu xame ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko dool ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu d'accord ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. su dee ci baaxir nag, gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moom mooy di mujj mooyu, waaye xel mi mooy na. waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattul ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. boo demee ci Fakhrul Razi mu ne, moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nubuwaat lu njëkk muy am ñeen fukki at. nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nubuwaat lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nubuwaat. te mu mel ni kon biñ koy sànn ca teen ba mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar, te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at. maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. léegi boobu mu ngi fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jotee nubuwaat. ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal leen ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki moo yoratu wàllu naanu nguur bi, lépp lu nguur bi di naan ci loxom lay jaar. Kenn ki moo yoratu wàllu mburoom, lépp lu buur bi di lekk lu jëm ci wàllu mburu, kooku nga ko yore woon. Ñoom ñaar ñooñu nag def nañ dégaa bu leen dugal ca kaso ba. Keroog bu ñu dugg ca kaso ba, fekk na itam yonent yàlla Yusufa di dugg ca kaso ba, ñu àndandoo ñoom ñett duggandoo kaso. Loolu alquran wax ni wa daxala maahu sijna fatayaani. Mu mel ni kon yonent yàlla Yusufa dugg na ca kaso ba. Ba mu duggee ca kaso ba itam, waa kaso ba yëpp gis nañ ne nit ku baax dugg si na ci biir kaso bi. Ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada, moom dafa wax ne balaxana anna ihsanahu kaana yudaawi maridahum wa yarxamu xazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqataa rajaa'uhum wa ishtadda balaa'uhum wa taala xuznuhum fa jacala yaqul abshiru wasbiru tu'jaru inna fi hada al-ajri thawaban fa qalu ya fata baraka allahu fika ma ahsana khalqaka wa hadithaka laqad burika lana fi jiwarika inna la nuhibbu an takuna fi ghayri hada al-makan mundu ra'aynaka lima tukhbiruna bihi min al-ajri wal kafarati wa al-tahara faman anta ya fata qala ana yusuf أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. نينا سري بوبني وقت هذا نينا يوسف كدون جب جف يرفض لكبير قصبي منا تحكمة أنا فيبر كبير قصبي نينا يوسف مو يجب دلو بدل أي قرب دل فج نينا كبس أنا أم أبن يحقر نينا دفلي يرم ببقك يو يحقر نينا يتم كدون فرل تي wàllu jaamu yàlla la ci biir kaso ba, guddigi yëpp daf ko daan naafi la. Nee na Yusufa fekkoon na ci biir kaso bi aw nit yoo xamante ni dem na ba seen yaakaar jeex na ci àdduna, seen yaakaar dog na ci àdduna, ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen àdduna dootul neexati mukk, ndax melokaan wu Christ buñ nekkee ci biir kaso bi ak yaakaar ni dootuñu génnati kaso bi mukk fa la ñuy deyee. Dem ba nattu biñ leen bi leen yàlla teg nekk nattu bu tiis seen njaqare yàgg. Waaye Yusufa lii la leen doon wax ci biir kaso bi, nan leen dég leen te muñ, su ngeen déggee te muñ lii leen yàlla teg, yàlla dana leen fay yool boo xamante ni ku ca jot dootoo waxati dara. Yéen na ngeen xam ne lii nattu la rek bu leen yàlla teg, ba mu yàgg-yàgg dana teggee ko. Bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kaso bi la jékki-jékki rek am ñu ko wax ne ko, ah yow waay ji de yow ku yàlla bàkkeel nga, yaa rafet bind rafet jikko te rafet waxtaan. Yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke, ñun sax yëgatuñu mettitu kaso bi. Ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi, ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax, di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kaso bi, ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kaso bi. Waaw ñëw waay ji ne ñaay kan. Yusufa ne leen man maa Yusufa doomu ku baax kooku ñuy wax Yaqub, Yaqub di doomu Ishaq, Ishaq di doomu xaritu yàlla ba Ibrahim. Ta ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku baax la, nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax. Ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni Yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso bi. Waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kaso bi ànd ak Yusuf, ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lañu def Yusufa xarit. Te xoog moom fu mu toog, ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne neen ko daal yow Yusufa ñun dañ laa bëgg, bëgg nañ la lool ba amuñ ci yow sago. Yusufa ne leen nag, ah mbëggeenti nag ngeen tey ci, ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla nattu ko ca mbëggeen sama dënduni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu boobu moo ma tàbbal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen teey ci man loolu leen bëgg woon rek ne nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñooxu ndax boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin googu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën ngir nga mën a jariñu ci moom e li ñuy wax naan ñaar néeru na bu ñu jariñoo ci nitu yàlla ndax miin ngay tax moo di jabar ak bëkk nekk jabar ak bëkk nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay googu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj Yusuf comme moom daal day wane ne nit ku baax la te itam day wane ne am na lu mu xam nanu ko laaj ne ko daal gént nanu pour mu jéem ñu firi gént ba et mu mel ni kon dafa xaw a nanu ne ñoom daal ñu ngi koy diing ak tuuti kon la leen Yusuf a doon tere mel na ne am na ndax fu ne nii commencé nañoo diing ak kenn ki daal di jógte moo di ki nga xamante ni moo doon jox góor bi muy naan maanaam moo nekkoon serviteuram mu ne ko inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin alayha salaasatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana ka'su lmalik bi yadi fa asartuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alxabbaaz inni raaytuka anna fawqa ra'si ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سيرفيس بي نكو مان دي داما گنت جيس مو ملني داما نيك سي بن جاردين مو ملني داما نيك سي بن تاتو غرابو ريزين نينا ما تاغ فا نك نياري تيغو ريزين نينا بيما كو ويتي نك نينا ما نال كو نك با مو نيك جي neena ma koy jox buur bi muy naan maa ngi lay laaj yow Yusufa gént googu lan la la ko kaw ngoo bi nag man de biig dama gént mu mel ni damay yenu ñetti peñi mburu maa ngi koy yenu nii ci biir gént gi neena am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mburu mi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga firiñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow ku rafet xam-xam nga te baax Yusufa itam te wocca saasa rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju àgg waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu de te géntoon nanu gént gi ba laaj ko Yusufa qaala ahaduhuma inni arani asiru xamran wa qaala al axaru inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbina bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin way Yusuf daf leen wax ne leen li ma leen di xamal daal mooy ñango ñuy préparé ci kër ga war leen ko indil fii ci kaso bi jox leen ko mën naa leen wax ñango la muy doon waaw mën naa leen wax ban plaa la lu njëkk muy agsi fii loolu moo gën a néew ci li ma yàlla xamal mën naa ni ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lu lkahanati wa sahara ne ko lii jibalkat yeeg gisaanekat yi dañ koy def ñoom mën nañ laa wax loo gisagul kon bu ñu mënee wax ne mën nga ñu wax ñam bi ñuy defaral ci kër ga te agseegul loolu itam jibalkat yi danañ ko def ak gisaanekat yi Yusufa nag ne leen ma ana bi kahinen wala sahir man de duma jibalkat duma gisaanekat aw ma sax aw ma ciy mbokk aw ma ciy xarit musuma leen naa gis musuma leen naa fréquenté zalikuma mima allamani rabbi lii xam-xam la bu ma sama borom xamal waaye jëliwuma ko fenn léegi mu mel ni comme diingat bi commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamante ni dugg ndoo ne ci kaso bi ànd ak Yusuf mu mel ni Yusufa nemmeeku na ay xëram yoo xamante ni prisonniers yi ci biir kaso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jaam
légui nak yopp bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul ben njëriñ amul ben fayd li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind ma inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يسن لن من دي مصنع بك تيون غاني نخمنتني جمو يالا تيتم دنيو وبي الآخرة نعمل نيونيو بك ما تسين يون جيو ملن بك ما كنيوم تدع من مانجي توب yoon wi nga xamanteni modi yoonu ibrahim di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom musuñu bokkal ak yalla dara loolu na xewal la bo xamanteni yalla defal na leen ko waye nak li upp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xewal yim leen defal loolu yalla daf leen bind wërsegal leen ñoom ñu dem sant keneen lañu waroon jox yalla ñu jox ko keneen mune tan يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب mang len di laaj nak ay yalla yu taxaliko yalla bi nek wurs bi nek khalis bi nek wengu bi nek dekk bi nek xair ak yeneen ni façon yalla nak yalla yu taxaliko yoyu ñu gën ben yalla bo xamanteni mo noté man lepp ben yalla bi nopp lepp man lepp te ku wax ak mom mo xam da nga dugg ci juroom ñaari geej wax ak mom mu dégg la ëpp yërmane ñëpp di faj aajo yi te faj te sa wax ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yee yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gënul yéen daal jaramuwu leen lu dul ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa ngi leen di ñeegal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mat ja mooy diine ju cowooral ja mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ja mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi ngeen waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gëntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qaala ya saxibay sijn amma axadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu xamran wa yacudu ila mandilatihi wa amma anaqidu lthalaat fa innaha thalaatatu ayaamin yabqa fi sijni summa yaxruj wa amma alaaxar fa yuslab wassilaalu alati ra'aha fi lmanaam thalaatatu ayaamin يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه مو يين نيام يين nga xamanteni and nga def man ci kasso bi te lak ma seen genti gi ma ngi lay yegal ne yow mi nga xamanteni ya don servir bour bi muy nan da nga delu wat ci sa place tok di servir bour bi muy nan e nitti ci gorejin yi nga xamanteni daggoon nga ko naa ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañu la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yeen won nga ko lolu mo di ne dessé nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko top ci kasso bi mu ñetti fan yi jël dañu la jël ci ray la suñu raye nak dañu la sanni muy la sanni nak ay picci ñoy ñew di nek sa bop ni ko lon dal mo doon seen gënti Abdullah ibn Mas'ud waxna ni lamma sami'a qawla Yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarribu 'ilmaka hadha fa qala Yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyan mun Abdullah ibn Mas'ud mo waxni bi nga xamanteni Yusuf firil na len gënti neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon sétlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon natu sa xam xam waaw waye Yusuf mom limu leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon sétlu sax yalla barkel na sama lamiñ motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju bax la ndax yalla dana barkel lamiñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yobbu ko delawat ko ci param keneen ka ci dess itam war nañu ko jël ci ginnaw ñetti fan yobbu ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan nonu la ko alquran nekle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te len duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana na laaj kon ñaar ñi ban ko mo taxone ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxone ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci egypte contrôle bour bi fexé né ñu nekk pour ray bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy tajal ñam kon lak ka tumburu bi ko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak dañen am ci yoon ci mom pour ray ko ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bour bi rek e seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jël xaaliss bi waye biñu démé bu ci digg bu mom serviteur bi kiko don xel muy naan mom dafa dem bu jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci karanga yi nga xamanteni bur bi mu ngi koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mënatu la supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci karanga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu nguru ko nak dal di lank ne mom dal fokk dal affaire bi mu am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ci tajal ko reer mu wara reer e bur bu tag ci nguru mi nak dem bay sa serviteur bi dafa koy wax ne ko e bur bu lak ndax ñam wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekke rek da nga dé mom nak ka tumburu bi itam dal di ne bur bi bu nan ndax mom itam e boisson bi mu la jox nga koy nan jus bi mu la jox nga koy nan daf ko toke waaw legi nak bur bi dal di jaxle dal di tek ak mburu mi dal di tek itam jus bi la lu ci dara waye mu wo lak ka tumburu bi ba mu ñaw mu ne ko mburu mi nga ma jox le ko mu la ko ne du ko rek ndax xam na ne def na ci lu ko mu e ki nga xamanteni mo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko limu bëgg yow itam mooy nga jël jib yi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël jib yi naan ba ko lam fees ndax def ci dara lu bon ah bur bi nag nekkoon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba Yusuf ba leen àndal moo tax dañ koy seetlu itam dëppoo na ak ñoom bi Yusuf firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def motax serviteur bi kenn rayu ko waaye lakk ko tumbur bi moom ray nan ndax la mu naroon mooy ray bour bi
mu wax ni moom serviteur bi bu ngeen génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place am Youssoufa wax naa ak moom. Youssoufa daf ko wax bu mu ñëw mu dem, man de li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne maa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte, ndax soo ko fàttaliwul rek mën na maa fàtte te kon dinaa fi yàgg. Ne ko nag def ma dara, dañ ma fee dugal noonu rek pour dalal fitna ji, léegi nag soo demee nga fàttali ma. Ah nekke moom yàlla mbax na ci loolu, ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toowee mukk nitam. Waaw yàlla nangul benn yoon, nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte. Waaw jëm mi li Youssoufa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla, tax na yàlla fexe ba nattu Youssoufa mu gën a yàgg ci kaso ba. Ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahimallahu akhi Youssouf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn, mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk muy Youssouf. Mu ne bu joxoo nag baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi pour fàttali ko boppam, mu ne kon du yàgg ca kaso ba. waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama doxale ko ci diggante ak moom. moo tax mag ñi di wax ne ala bi zikrillahi tazdadu zunub, maanaam nekke fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit yàlla yi loolu dafay dolli seen bàkkaar. kon noonu da leen ko fa mën a déggi. moo tax nett li nan wax ne Jibril alayhi salaam, nett li nan wax ne Jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Youssouf. bi mu ñëwee Youssoufa xàmmee na ko, xam na ni kii jël na ci mu nit dugg ci kaso bi, waaye nag du nit malaaka la, Jibril la. léegi nag mu ne ko yow nga sama barko bi, lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamante ni ay mooy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi, looy wax fii ak yow ni nga sellee yow Jibril. Jibril ne ko yow kon laa ki te sell.

Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. مكجلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci nan rek fasiyene motti kay iswaru yenente yalla yusuf alayhi salam ñu ci aljuma ji wessu yi tallon ci yusuf di mu demé ba nek bour yitam fekkon na lu jiitu muy nekk buur ak sabab bi bokkon na ci gént boobu nga xamanteni firiloon na ko buur bi te mu waxoon ko ne ko dina am juróom-ñaari atu bekkoor yoo xamanteni juróom-ñaari atu naataange koy jiitu. Juróom-ñaari atu naataange yooyu nag bi ñu weesoo yàlla dogal juróom-ñaari atu bekkoor yi ñëw adduna bi yëpp yëpp ko, waaye Égypte yëguñu ko ndax yenent yàlla yusuf moom moo géré woon économie ba ci loxo yu mucc ayib. Mu mel ni yenent yàlla yaaqub mu ngi dëkki woon Kanaan, yàlla dogal nag ñoom itam bekkoor bi sonal leen amuñu dara lu mu dunde. Mu yebaloon nag doomam yi na leen dem leen ci Égypte su ngeen gi ngi buur bu baax a nga fa dana leen dimbali ci wàllu dund. Ñu jëm fa tuuti xaalis ñëw nag ci dëkk bi pour jënd si dund, waaye bi ñu ñëwee fekk na ne seen mbokk moom ñuy wax Yusuf te ñu sànni woon ko ca teen ba. Yusuf moom moo fa falu buur. Bi ñu ñëwee nag fekk na Yusuf xàmmee na leen, waaye ñoom xàmmewuñu ko. Loolu la alquran wax ni wa jaa ixwatu yusufa fa daxalu alay faarafahum wa hum lahu munkirun. Waaye bi ñu ñëwee Yusuf am na lu mu waxtaan ak ñoom, ndax dañu ñëw rek mu ne leen yéen daal sama xel dalu ci yéen, dama yaakaar ne ay espion ngeen yu ñëw ci dëkk bi pour raju si sama awra dëkk. Ñu ne ko déedéet ñu ngi dëkk Cham, ay sàmmkat leen, bekkoor bi moo ñu sonal, loolu tax ñu ñëw pour wut si dund. Waaye ñun wax dëgg yàlla sori nañu loolu, ndax suñu bàyyi yenent la te nit ku baax la. Yusuf na leen yéen ñaata ngeen, ne ko ñu fukk la ma woon ak ñaar. Ñun ñëpp nag ay doomi bàyyi lañ, benn bàyyi moo ñu jur. Waaye ka ñu fukkeel ak ñaar yàlla dafa dogal mu demoon ci àll ba, nag ba mu demee ci àll ba ci la ko tëll fàdd ray ko fa. Kooku Yusuf leen ko doon wax, moom la suñu bàyyi gënoon a bëgg. Yusuf na leen waaw léegi nag ñaata ngeen, ñu ne ko léegi fukk lañu. Mu ne leen fukk ngeen, ana ka leen fukkeel ak benn. Ñu ne ko ki ñu fukkeel ak benn nag moom rakk la di doomu ndey ci suñu frère boobu nga xam ne kii yàlla konneel ko. Moom nag la suñu bàyyi jël tekki wetam, moom lay xoole suñu frère boobu. Mu nekkoon nag li ma bëgg moo di danaa leen may dund, waaye nag bu ngeen dee dellu si beneen yoon na ngeen ànd ak moom. Su ngeen àndut ak moom nag duma leen may dund, ndax lii ngeen wax aw ma ci benn preuve, aw ma dara lu ma wan ne lii ngeen wax dëgg la. Man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen. Ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana nu waxtaan ak suñu bàyyi, su fekkente ne dégg nanu dana ànd ak ñun ci lii, waaye itam moom mënu ñàkk bu ñu demee rek dangeen waxtaan ak moom. Mu ne leen nag kon balaa ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si. Ñu bantalee nag, ba ñu bantalee nag pour kan moo war a toog, yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoon. Chamoon nag moom moo fa toog. Moo tax moom la alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbilin.
فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لجنب بيغا خامتني ديفال نالين دوندو مو واخ ناك بكني غمي موم غور بي نالين انال دي نيو اندال ناك دون كو جيندي دوندو بول دوغال لين كو سي سين باجاج ناخ داما راغال ني نيوم اي يورو نيو ريدول لي تي بو الليغي تام بو ندي نيو خينا دوتو ني اماتو لي نيو جيندي تي دوندو لولو ناك تاخون نيوم نيو ديم اندك انال دي واي ييبو نيو كو با نيو ميي با سي سين باي داني نكو باي داني نكو ñun day wax dëgg yàlla fekk nañ fa bur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu day ñëw nanu ànd ak benn yaamin laay bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nettali ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun tegoon ñu ay espion ay wayu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneek moom nag pour bu gën a gën a wóor loola tax mu ne daal nañu ko indil benn yaamin. bay bi nag ne leen hal aamunukum alayh illa kama aamintukum ala akhihi min qabl. mu ne ndax danaa leen mën a tee wóolooti ci sama doom ji ñuy wax benn yaamin lu dul na ma ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax yusuf. mu mel ni kon benn yaamin mu ngi jéem a fexe ni ñu ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fokk mu jël benn yaamin boole koog frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax bi mu discuté góor gi daf leen ne man daal li ma bëgg moo di balaa ma leen a jox benn yaamin ngeen dem ak moom fokk ngeen génnee ma waatal ma ne da ngeen ënd benn yaamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dana ci des yéen ñëpp. ñu ne ko d' accord waaye dañu wax ne wëllëre bi mu wëllëranteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax muhammad te nekk yonent bi gën ci yonent yi tey ñëw ci mujjub jamono na ngeen gën ci dara jaam. su ngeen génnee ci dara jaam nag danaa leen wóolu pour bàyyi la nag benn yaamin ñoom nag ci leen gén nag ci darajay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. léegi nag ci la góor gi daal di wóolu nag xale yi bàyyee leen ak benn yaamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko égypte. waaye bi ñuy dem am na num leen yebe daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma dugg nag moo di su ngeen dee dugg égypte bu leen duggee benn bunt na ngeen taxalikoo ñii jaar fii ñii jaar fii. mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bëj ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet. xam naa yusuf nag daf leen jógati ci taar ndax daf leen gën a rafet waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla am itam li ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis rek leen. léegi nag bi ñu ñëwee nag ba égypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci ne groupe bu nekk jaar ci bunt boobu égypte fekkoon na mu nekk ñeenti port ñii jaar fii ñii jaar fii moom la alquran wax ni qaala ya baniya لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لمن يكون دمون لينك بإيجبت يوم خلي لين سين باي ديغلون دفننكو تمودي كنو تخلي قرنين دف نينتي جروب ñii jaar fii ñii jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom mu mel ni bi ñu dugg see ñoom xale yi yusuf kontaan na lool ndax la mu charton teeg ñoom ñoom matal nañ ko def nañ ko ndax indi nañu benn yaamin. bi ñu ñëwee nag yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma charton teen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen
kérok defaral na len reer bu neex na len defaral ndax wajjal na len ay ganar wajjal len yapp bu bari defal len itam boisson bu bari waye nak dafa taxé ba def ko ay table yu bari comme ñom fukk len won ak ben mo fexé ba organiser ko ñaar ñu nek bokk table légui ñaari doomu ndey ñu nek ñom ñoo bokk ben table biñu togué nak wara reer kenn ku ci nek togg ak sa doomu ndey e ben ya bi mom dafa tok mom seul ndax doomu ndeyam je dafa faatu te modé Youssouf manam tuumal nañ ko ci ak faatu nenen dafa faatu te fekk Youssouf bobu moy bobu bi bi ben ya bi togué ñu commencé reer xelam daw ci magam ja mu daldi commencé joy Youssouf ñu ne ko loy joy mu ne ko su fi sama doomu ndey je nekkon de mom lay bokkar reer waye nek fi dafa faatu Youssouf ne ko waaw kon kay bayal ma tok rerando ak yow Youssouf daldi tok rerando ak mom daldi wax nak frère yi ne len ah ki de neena mbokam ma dafa gañu mbokam mi gañu nak lay joy la tax nak ma tok pour defal ko seral seral xolam li ñu toge nak rer ba nopi li ñu waré jot nak pour teuri Youssouf ne ah ñaar ñu bokkon rer nak ñu bokku teud mu ne kon nak kon ma xale bi ñoo bokkon rer nak mom ñoy bokku teud bi ñu demee nag ba tëdd ba guddigal xaaj Youssouf nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko nu ngi tuddee sa taw mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Youssouf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Youssouf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu ci tele yalla ko lo tax ma tuddé ko Youssouf pour fatali ko ko mune sa ñaare lu doom ko ko tuddé mune sama ñaare lu doom man ko tuddé Azib manam man ko tuddé Til yoy la tuddé ko tuddé ko Til mune pour fatali ko itam sama frère ba ndax dégg na Til moko lek mune ko sa ñetté lu doom ma ko tuddé mune ko man ko tuddé Adam Adam nak ci arab moy dret mune ko lu tax nga tuddé ko dret mu ne ko ndax ba ko tin ga lekkee mbubam ma dafa taxoon deret moom lu indi loon sama bàyyi jox ko ko léegi nag deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu moo tax su ma ko wooyee deret rek damay fàttaliku sama xarit bi te itam bëgg na ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am nu tuddee leen ma tuddee leen Youssoufa ak Zibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu Youssouf ne ko waaw xanaa bëggoo frère bu mel ni man ma nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moomu génn àddul mu ne ko door wallaay baax nga baax nga gépp baax na waaye nag sama sañun nga nekk sama frère waaye nag Rahila jur la Yaquba itam jur la mu ne ko billaay su fekkonte ne ñoom ñoo la jur mu ne kon da nga mën a remplacé sama frère bi dem waaye kooku kenn mënu ko remplacé ci man foofu nag la xoolu Youssoufa daal di jooy Youssoufa daal di jooy jël ko def ko ci dënn bi lu yàgg si gémat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de maay sa mbokk ma ñu waxoon ne Til yaa ko lekk mu ne ko yow la mu ne ko waawaaw daal di koy nekk li fa frère yi jaar ak moom yëpp Benyamin itam daal di jooy tafu ko ñu jooy ñoom ñaar ñu yegg ci nég bi Benyamin nag ne ko Youssouf maa ngi lay yëgal ne du ma taqaliko ak yow man dematuma fenn man daal yow rek laa soxla woon a gis comme gis naa la dootuma dem Youssouf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi segam man rek la ñàkk jooy ba si maxa su la ci tegee damay ragal ne kon mën naa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi naka la mu ne ko am naa benn potundaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or potundaa bu cher la te itam potundaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ba buñ leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël potundaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woolu jiñ leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa am pexe pour téye la
waye kulete ni rek dara xewul man na jom lenen yalla dogal yusuf defé ko comme nam ko xalaté won ñu ko defé non nak ñu dañu len defal dundu safal len seeni gelem ba mu fess ñu dem nak ba nga xamanteni genn nañu dëkk bi biñu dañu ba genn dëkk bi nak nga am nak ay nit ñu len tap moy gatt yi nga xamanteni ñoo nekk ci palé bi da di len di wax na len yeen de ay satti ngi ci seen biir taxaw len ñu na di taxaw liko woon ay satti ñu ci seen biir ma di ko waaw mu ne dedes ñu satti nekkul ci suñu biir ñoom ay doom yenente ñu xam ñu lan moy satti xana xamu len ni biñu dugg ci dekk bi sax gele mi ni wax nañu tak seen gemmi ni pour bañ ñu lek ci mbay mi waaw bëgg ñu lek tolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar bo xamanteni suñu baye yar nañu ci l'islam mana ay satti ngeen de ñu daal di wañeeku bi ñu ñëwé ba ci palais bi nak ñu commencé nak di visiter ñi visiter nak légui bagage car bagage dañu commencé di visiter et lu jitu ñi visiter laaj nañ leen neneen waaw et suñu alal di ñu satti kuñ ko fekk ci yeen lan moy fayam lan moy atteem ñu di ko xana atte ba xew ci suñu dëkk ñu ndi commencé na satch ba ñu xamné yow ya satch dañu lay té yow mi ñu yow mi satch mu nekkon képp ko xamanteni gis ngeen bagage bi ci mom na ngeen ko té bobu ñoom seen xel da mo ci ne sax ki satch mën na nekk ben yamin yalla dogal itam ñu commencé ci ko gëna mag di visiter fu ñu wéré rek dañu gis dara ñi sét di sét di sét ba ak ci gëni yamin yusuf ko ne ah kooku day jarul seet kon moom bone la lay ragal ni xelam di nekk saa ci jarul seet mbokk yi ne ko ah déedéet moom kay fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul tuuma gi du denc ñun du denc ngeen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu sa duñu ay sàcc waaw dañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour bu ëllëgee itam ñu mën fay dugg si te duñu rus yusuf ko ne kon kon demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam ñu uddi bagage bi daa di seet fan génnee potunda bi bur bi doon naa ne ci biir bagage ben yamin loolu nag def gàcce ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëkk seen loos lu yàgg daa di sëggi bi ñu sëggee nag daa di wax ni ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcce ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel ñu boobu ñu ngi xas yusuf te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey madame ji rek ndax madame ji mësoon naa sàcc te kat mag gi mooy buur bi taxaw di yusuf waaye càcc googu nga xamante ni jiw nañ ko yusufa càcc ko càcc la gu mata leeral et am na ci nag ay wax yu bëri et waaye bi ci gën a fees daal moo di ni yusuf càcc bi ñu ko jéem moo di ne ki jur ndayam maanaam ki nga xamante ni maam la ci moom te jur yaayam gën loon yàlla xërëm la daan jaamu mu amoon nag benn xërëmu or bu rafet yusuf a sàcc ci xërëm ba nag sànni ko waaw di ñu demee nag ba trouvé ne yusuf moom moo sàcc xërëm bi nag loolu nag nekk événement ci ñoom et fu ñu waxee rek ñu xase ko ne sàcc la woon waaye nag ki sàcc xërëm sànni ko kay dafa bëgg a sévé rek kële ndax li yàlla gën a bañ mooy bokkaale kon yusuf am na yërma ne ci maama pour bañ ëllëg et mu dugg safara tax mu sàcc ab xërëmam sànni ko waaw comme na ibrahima defoon rek et daaneel xërëm yi ba pare et ni xërëm yi ko def loolu kenn du ko considéré bakkaar moo tax nag ñoom ñu ne woon nag yusuf dafa sàcc waaye càcc gi daal loolu la am na sax ñu ne daf dana am ay yalwaankat yu daan ñëw ci kër gi di yalwaan yusuf di sàcc ñam yi di leen sarax waaw loolu tax itam ñu ne su sàccee madame ja sàccoon na waaye ñaar yi benn bu ci nekk rek lu baax la loo xamante ni yusuf doon na ko def kon mu ñu ko tuddee ak càcc waaye itam li lay wan ne famille bu baax la ñoom yusuf ak rakkam li la koy wan moo di biir soo waxee ne bu leen visiter xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw nañ njott ci moom dañ naan ah kon baax na bu ñu ko visiter nañ dem waaye nag
buñu visité nañ ko rek té itam toga yu xalé bi fofu nek seen alkandé kon lool mom moy woné ni day wax bu ñaaw buñu wax rek ci ko jaxlé wayé xalé bi ak magam ji yépp ñu sét wécc leen ci walu ak ciacc mooy ci woré nak dal jam légui nak yusufa né kon ñu té xalé bi yéne ko nak du ci dal ndax xalé bi bayam mag la té mo né kon ci itam doon ko womat té itam dafa chartonté woné ci ñoom yéne ko indi wala suñu bakkan dé ci kon su fekkenté né xalé bi bayi nañ ko fi loolu suñu gacc lay nekk légui ñu bëgg moy nga jëm ñepp té ñu té bayi xalé bi wala nga jël kenn ci ñoom té bayi xalé bi yusufa né dédét loolu ëpp na ma koy def man duma togn comme xalé bi mo sacc rek man na té xalé bi seen mag jëw ñuy wax rebel ndax xamante ni fu masaana mer bu xaaccoo rek jigéen ju ëmb ju dëgg xaaccu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax faara yu baatam ak doole ji nekk ci moom rebel daal di mer bi mu waree ne ko yusuf ma ngi lay yëgal ne soo bañiwul xale bi danaa yooxu te bés bu muy yooxu fii jigéen ju ëmb ju ko dëgg dana la nekk ca biir ba dana wadd mu mer ba kawari yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni gaynde gu mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn laale ci ñoom rek sa mer daal di gis yàlla dogal comme yusufa xam na loolu bi abel meree rek yusufa daal di yebal doomam ci ndaw ji ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa di jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanamu rebel rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi gis foofu nag la rebel njëkk ñaaree njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonent yàlla yaquba mu ngi fi ndax nam ñare woon ci frèram yi kenn laalu ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laal ko ni mu daal di gis ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal dañu discuté ak frèram yi yusufa itam daal di lank ne du bàyyi xale bi noonu ne daf koy téye ba ñu demee nag ban la ba xam ne yusufa mi mën ñoo fexe ba jël ci moom xale bi ci la ñu dem loolu la alquran wax ne falam mastay asu munhu xalasu najijan foofu nag la seen mag boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk du mën a jóge ci dëkk bi ndax la mu sàttante woon ak bàyyam moo dina yusufa dana ñëw ki Benyamin dana ñëw wala bakkanam des comme nag Benyamin ñëwul dina toog ci dëkk bi ba yaquba digal ko ne ko jëlu si wala itam mu topp ba dee waaye daal mënatu la jàkkaarloo ak bàyyam ak ñaari bët loolu daal mënatu ko ndax sànq mu yusufa delluwaat itam sànq Benyamin loolu met ci lool ci moom mu ne kon nag yéen sama frère yi maa ngeen di wax ne leen dem leen man moo maa dem su ngeen demee ngeen wax sama bàyyi ne ko sa doom ja des sàcc na te itam li mu xam rek la ñu mën a seede te ca seede na nag sàcc gi wér na bu ngeen demee ngeen wax ko loolu et ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëgg na ñëw laaj waa dëkk bi wala mu laaj itam ñi ñu àndaloon dundul si dund te ñu bokkal ñun benn dëkk ñu leen laaj su leen laajee dana xam ne ñun ñu déggu leen loolu alquran nettali na ko qaala kabiruhum alam taalamu anna abaakum qad axada aleykum mawtiqan min allahi wa min qablu ma faradtum fi yusuf falan tabraha alarda xatta yadana li abi aw yaxkuma allahu li wa huwa xayru alxaakimin irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilgaybi xaafidin wastabir alqaryata allati kunna fiha walcira allati aqbalna fiha wa inna la saadiqun waaye bi ñu ñëwee ñoom frère yi bàyyi fa yahuza daal di dellu si ci dëkk bi bi ñu ñëwee
jaxal won na lol ci ni ñuy waxe yaquba xabar bi wax ko ne ko sa dom bi kat dafa sacc waye ñu gëdd rek daal di koy wax ne ko sa dom bi de wax deug yalla sacc na bu bur ba ceena ko nax potu ndam ba la saccion te potu ndam ba nekkon valeur nax or la legi nak teenam ko fa fofu nak yaquba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle go xamanteni nak na lol ba tax itam mo wax la ñu waxoon rek ne leen qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun asa allahu an yatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim mo ngi sam bakkan yot na leen ba ngeen def na leen sopp waaye nag xam naa ne yàlla xikmaam dafa xóot yoon naa am itam gan yaa ni mu ngeen sànq yàlla dana ma ko indil ba indiwaa leen ma sax yusuf kon mu mel ni moom yaqub xelam musul dañ ci ne dana gisee ak yusuf la ko def nag moo gi ne gént bi mu firaloon yusuf xam na ne gént la koo xamante ni géntug dëgg la xam na ne itam la tund ba waxoon ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul maut waxoon ak moom dëgg la loo tax mu xam-xam goo wër ci ne yusufa damay gisantewaat ak yaqub I'm

melnikon mom yaqub xelam dañu ci ne dana dajé ji ak domam joju ñuy wax yusuf motax alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn wa fahuwa kadhim legi bi nga xamanteni yonenti yalla yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqarina lol mu ne an wona sama njaqare ci sama dom ja yusuf e bëgg ya daldi wax tal ngir njaqare mu nar te neub marga bu ba xolé kanam ko doko gis mu daldi du moyu xale yi duggu neegam tok amna parla ci xolam waye xale yi wax ko ne ko tallah yataftu tazkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko baye ginnu ci yalla ni do dañ mukk di fateliko yusuf ba fateliko bobu ak tefel bobu e tabal la ci ak alkane mu ne ko yusuf deena genn ci sa xel e waye mu melni mom yaqub dafa nekkon ci xal dal di genn rek fekk doomi ci biti mu daani ñew na len jog len jog na ngeen dem seti yusuf te ngeen baña nagu ci yermande yalla dem len setali moy yusufa ak mokam te ngeen baña nagu ci yermane yalla ndax yermane yalla yatuna man na am yalla dana ma indi yusufa indil ma mokam e xale yi daldi jog nak pour dem seti wa ki yusufa waye bañuy dem de demon nañu ak ñak pexé na xamoon ñen ni yusufa mom du feñ lolou lañu jottu won waye boba goor gi xamna xam gu wer ci ne yusufa jégué nako lol té itam tollu won na ci e mum fo xamanteni dem na ba ñaan boromam yalla teggil ko natt bu bi nga xamanteni tegg nako ko té modi taxalé ko bi mu taxalé taxalé ko soppem ba di yusuf motax bi ñu ñëwé delu ci wat égypte ñom xalé yi ñaari groupe lañu am ñu ñëw am na ñoo xamanteni nak dañu tok ci wetu yaquba diko wetti ndax lutax ndax benyamin dem na yusuf itam dem na kenn desatu ko xamanteni da nga mën di womat gor gi legi nak am ñu dem delu égypte am ñu tok ci wetu gor gi ñi nga xamanteni ñoo delu won égypte bañu demé bañu ñëwé ci yusuf waxtaan nañu ak mom biñu ñëwé alquran neena fa lamma dakhalu alayhi قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين بنو دوغسي لفهمني بنو دوغسي عندك جاخلة قولن دباسي نيو نيكو يو بومبي نيو نيكو دكور بي لالنا نيو بباخ لالنا يتوم سنيو بوكي tay nak ñu ñu indi machinist bu ñogan pour bëgg jënd ci dund li ko bëgg nak moy nga may ni dund bu bari té sarax ñu ndax tollu nañ ci tiss fo xamanteni dal wax dëgg yalla jéggi na dayo té yalla dana fay ñi nga xamanteni dana ñu saraxé loolu nak e jaaxal na borom xam xam yu bari ndax dañu wax ni yenen ci dañu jëfëndiko sarax kon lutax fi mbokki yusufa yi wax yusufa ne ko sarax ñu te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandiko sarax ba mu dess yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom e dañu aramal ci mom mu jëfandiko sarax du lekk sarax e waye nak yeneen yonent yi ñoom da ngeen jëfandiko sarax lolu ayé bi leral nako waye yusuf bim len xolé e yaramam xawna daw li tax yaramam daw mo gëni bayam tollu na ci tiss fu jéggi dayo ndax gisatul ben yamin gisatul yusuf e mbokki itam tollu nañ ci jaxlé ndax xañ nañu seen bay ñaari soppem e benen bi ci dess itam kër ga amul ben dund motax biñu waxé ba talal ko seeni loxo melni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dundé ji ndax yoratu ñu dara ci kër fofu nak la xol Yusuf dawé mu feñu len fofu nak na len feñu daal di commencé nak
kenn ku ci nekk mu wax la lan ko defoon mu jekki jekki xol kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne nanu ray yusuf ko ko ke mu ne ko du yow yaa génne woon paaka bi wursima yow zami moo la dogale ne buñu ko ray ndax ray dafa tiis ne mu ko jël dugal ko ci teen kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon ñoom ñëpp nag mu laajandoo ko ne ko a innaka la anta yusuf waaw yow xanaa kon yow yaay yusuf yow foo ko mën a xame yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay yusuf kii mooy sama frère daal di jël Benyamin ni kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna ndax bu seen pexe juboon kon dee naa te kon ak keroog yamal xiyaam rek la ñuy daje ci foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di ruus et ruusaay goo xamante ni jéggi na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njett seen loos xamatuñu dara dara loo xamante ni mën nañu ko wax loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axihi id antum jahiloon qaalu a innaka la anta yusuf qaala ana yusuf wa haada axi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فوفنك نيوم نيب لي ريك لام واخ داج نيكو دال لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نيكو دال نغنيل يالا جخنا لاكو دانيو جومون نيكون تيك رير واي بالني بالني نين دي نيو دويدي نيو ديف لو ييس waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax waaye déggul li leen yusufa tont yusufa daf leen wax ne leen laa tatriba aleykum laa tatriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin mu ne leen bu leen am dara lu leen métti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tarfatal ayni cig naat ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla boole nañu jëggal ñun ñëpp ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi yusufa yi seqoon nañ ko ak yusuf ak fu rafet fii yusufa muccee ak ñoom yusufa ne leen jëggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk ba mu ne waaw nu mu def ñu ne jooy na la ba silmax naxarlu na la ba silmax mu ne dafa gumba ñu ne ko waaw et fekk yusufa itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soie la chemise bi maam ibrahima moo ko moomoon ndax maam ibrahima ba ko aw nitam jàppee taal taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañu ko summi woon bañu ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara wi jibril daal di dem ci àjjana jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soie la moom la ñëw fekk ibrahima ci biir safara wi mu jox ko ko ne ko sol ko et maam ibrahima nag comme moom maam la ci yusuf ndax moo jur ishaqa ishaqa jur yaqub léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi ñu jëlee yusufa itam sànni ko ci teen bi moo dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbumba ndax mbumba moomu moom la ñu taqal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko tili yaa ko lekk comme dañu summi woon mbubu yusufa nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubu soie boobu ñëw fekk yusufa ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko yusufa nag mbum moomu la garde te mbubu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbum ma àjjana la jóge mbub moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téye mbub moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem mbub moomu nag la yusufa daal di jël jox ko frère am yi ne leen su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi mu ne leen ilhabu bi xamisi hada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuni bi

ba bañu gisé digënté ni mat na juroom ñett fukki at é ñi soga gisé nga xamanteni kon é yalla lu né mom moko man é biñu ñëwé nak ba nga xamanteni ak seen yusufa ñu na bay bi akolat ko ñu yaay ji itam akolat ko way bi mu ñëw bay bi li la ko wax def na ko bay lu tax nga joy ma ba ñak sey bëtt ah ñu wone ñu rek ndax yowmal khiyam fi suñu gisé wul fi itam mën nañu gisé yowmal khiyam fofu nak la ko yaquba waxe ne ko ah man la tax ma la doon joy modi é da nga genn ci samay loxo te xawma won foy muju da ma doona dal rek digënté bi nga murtad fi nekk yéfer te su ko murtatoon nekk yéfer yi yowmal khiyam du ñu gisante ndax da ngay bokk ci ñuy dem safar loolu rek moo ma taxoon di joy ma lay ñaanal foo mën ci nekk itam nga nekk julit dee ci liman mu ne ko loolu rek moo waraloon sama joy mu ne ko xamoon naa ne yowmal khiyam dañu fa daje waaye dama xamul woon ndax digënté bi yàlla sheytaani mën na la fee soppi nga mel neneen loolu moo ma xawoon a jaaxal te yusufa daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag e ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjóot daal di rog ñoom ñëpp sujjóot pour màggal yusufa ci taraanga gii nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ni wa rafaa abawayhi ala alarsh wa xarru lahu sujjadan e foofu nag la yusufa gestoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ga ma fililoon ba may nekk ndaw waxoon nga ma ne ma sa fukki doomu bàyyi ak benn dane la sujjóota ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii e moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada ta'wilu ru'yaaya min qablu qad ja'alaha rabbi xaqa وقد احسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ومن يوسف بن وخيل البعيد لكو جنت جدي يالا أمل نكو خيوة جيتن جسناب ونكو نك يالا دفلنا ما أي ترانغ بل مجين لكي كسب ñu ne foofu lu tax waxul ne bañ la génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen dañ ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ca ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax yusufa tëb kon rek ne is axrajani mine sijna lu tax waxul is axrajani mine diga ñu ne foofu li tax yusufa def ko takar ruman li am naa tax li an la taxjala ixwatuhu ñu ne daf ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère am yu rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère am yu rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nett li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nett li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol yusufa nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loola tax ba muy nett li wayjoo wa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaluñ ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def ma may buur bum ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jëlee leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam la muy def la e mu mel ni kon moom yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taraanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntoon na ko gis na ko gis ku wér foofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jéggumul frère yusufa yi njuumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njuumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jéggalul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penk yusufa topp ci ginnaawam xale yi itam
top ci ginnaw Yusuf top ak toroxlu ak gatché ak rous yu commencé nak di djeggulu yalla bay bi itam commencé di djeggulu yalla xalé yi nga xamanteni toñon nañ yaquba dal di talal loxom jëmi ko ci bo asaman dal di wax ni allahumma ighfir li jazaa'i ala yusuf wa qillat sabri an وانتبه أولادي ما أتوا إلي وإلى أخيهم يوسف بني دي وخ لول ديكو ريبيتي خالي دي وخ آمين يوسف دي وخ آمين ني نيك تي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان ب جبريل جوغي تي كو اسمان دادي واتي ني بوتيم يلانتي يالا يعقوب ليكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغلنا لا جيغلنا يوسف djegal na itam frère ni nga xamanteni ñoko toñum te itam wolereen te na ak ñoom ni ñoom ñepp da na leen def ay yonent waaw ñu nekkon ñoom balen yalla djegalé pour wone ni inna ma ghafurur rahim yalla bu lay djegal itam daf lay djegal te dula top dara ñoom dafa melni kéro yalla dafa fotat sen bakkar ba mu melni ñu ngi soko jut motax yalla nak def leen ay yonent gannaaw sikki ñoom ñepp nek nañu ay yonent ñoom frère Yusuf yoy ko bëggona ray yalla tuddi wat na def leen ñoom ñepp ñu nek ay yonent motax fofu la jëgël waxe yonent yalla yaqub ne ko nanguna sa ñaan yalla nanguna sa ñaan te itam xalé yi dañu nekki ay yonent yonent e bi nga xamanteni nak yaqub ñew na égypte dund na fa ak Yusuf lu tollok ñaar fukki at ak ñent dundu nako ak Yusuf ñaar fukki at ak ñent e ñu ne itam e takhaliko na ak doomu joj ñi wax Yusuf ci lu tollok juroom ñet fukki at e ñu ne itam bi nga xamanteni yalla dogal na ent yalla yaquba da di genn aduna bi mu genné aduna dafa waxon Yusuf ne ko suma genné aduna na ngeen ma sul ci sama wetu bayba Ishaq motax bi mu genné aduna ñu ko sul ci wetu bayam ba di Ishaq fofu lañ ko sul e wone ginnaw bi yaqub gañu mom Yusuf alayhi salam dund na lu tollok ñaar fukki at ak ñett ci ginnaw deew bayam kon Yusuf amna téméré at ak lu top e bi mu dundé lolu nak yalla dogal nak di xamanteni dem na ba nga xamanteni legi genn aduna am djegesina nga xamanteni lepp mu genn aduna ci la nak delo ngeppal boromam daldi talal loxom jemi ko ci ko asaman mom Yusuf daldi wax ni rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin Yusuf daldi wax ni yow sama borom yow da yaama may nguur te itam yaama def yonent jàngal ma mu ñuy fee gént yow bor bi nga xamante ni yaa fente asamaan ak suuf yow da yaay sama kilifa fii ci àdduna ak ëllëg itam ci àllaaxira maa ngi lay ñaan yal naa deewaale liimaan suma dee dee daal yal naa deewaale ngëm bu wër te itam yàlla nga ma aj ci sama bàyyi ya wa alhiqni bis salihin yalla nga ma acc sama bay yu yew yi yalla nga bok ci ñoom e ba mu waxe li ba pare nak ci la yalla dindatul nak lu yagg yalla jël bakanam ñu sun ko fofu ci egypte mu melni kon histoire yonent yalla yusuf alquran ne tari nako motax mu ne zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayk wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun yalla wax na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko histoire bi bokone ci histoire yi nga xamanteni kon pole won ci yow ndax fekke wuloko xamulo naka la deme won man mala ko netti wax la namu deme wax na la amna jam buma fonkon buñu don wax Yusuf li mo di histoire am te itam frère am ya dañuy dajelo di complot pour gagne Yusuf bobu fekke wuloko mo mën ci netti dara e mu melni kon e histoire bu mucc ayib la alquran net li ñuko ñu mën ci jëlé leçon yu bari mën ci jëlé ak mom mën ci jëlé itam e xol bu rafet ndax yusufa
xol bu rafet bi mu am lola tax xolul dara lu ñaaw ci ay mbokam lool dafa xor rek lu rafet ci ñom dafa melni itam histoire la bo xamanteni li ci aju ci ay hikma dafa bari ndax so xolé e même ba ci walu moy ndax moy dafa nek lu doy war niki niki moy yalla bu mu def rek yalla da la ko fayeku fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yonati yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lola tax yalla nattoko dom bu mu gëna sokku mu taxaliko ak mom la tollo juroom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisé ñu duggal ko ci kasso ba du dara lu dul ne xelam ma nga xamanteni rek xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si loolu mo taxoon yalla nattoko mu dugg kasso mo tax bakkar benn tuuti wu ci waaw bakkar benn tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo ban bakkar e ci la yalla di nattoo da ngay moytu da ngay boole moytu ndikudoo yépp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni day wane ne nit ki fitna bu mu nekk yàlla mën na ko caa génne dugal ko ci xéewal yusuf dafa jubb bu mu amee fukki at ak juróom ñaar ci la commencé am ay nattu ba bu muy am fanweeri at ci la ko yàlla def mbuur kon nga xam ne dugg ci kaso wala nga nekk ci situation yu critique taxul itam ngay saalib bay def loo xamante ni wax dëgg yàlla lislaam bëggu ko yàlla bëggu ko nit ki foo mën ci toll rek na nga jàpp ne jaamu yàlla nga yàlla ngi lay surveiller te itam nga jàpp ne itam yàlla moomu am na parti bu am solo boo xamante ni moo ko occupé ci sa dund su ko defee léeg-léeg nag nga koy bàyyeeg sa bopp waaw wàkkirlu ci yàlla waaw am na loo xamante ni def ko rek te toog seetaan waaye nag jàpp ne lépp ci àdduna yow yaa koy defal sa bopp loolu moom ak réere yàlla la ba tax na itam ku yàlla jox ak xéewal yéene ko ko ndax itam yàlla xéewal bi mu jox nit mu loo ko añaane ba mu ñàkk ko ndax xéewal gi nga xamante ni naxam na ko jox Yusuf mbokkam yi taxawoon neen pour iñaane ko ko waaye mun ñu woon a fexe ba Yusuf ñàkk ko te itam la ko wane mooy Yusuf dem na ba nekk mbuur te itam ci nguur ga mu nekk fexe na ba bokk koog ñoom ngir yàlla ak mbaaxam mu mel ni kon mbokk yi loolu moo doon histoire bi histoire bu am solo la yàlla ñu yàlla dimbali ñu mën ko jëriñoo jëlee ci itam ay leçon yu am solo tabarakallahu seen mbokk Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk Abdoulaye Diop ci seen émission Kalimatul Haq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غنوا بنيو سنت يالا جولي تي يلنت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابام دنيو سنن تي كاتونو يالا اك مباخام فاسيني كونتيني استوارو يلنت يالا داوود عليه السلام. بوكي جيس نين تي اديوما جي ويسو ني يلنت يالا داوود عليه السلام amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi Shamwil alayhi salam. Gis nañu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Daoud xale bu ndaw la won, wante amna lu banu Israel sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxone ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu bur ci suñu bir. Kérok yonent yalla Daoud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagne, wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israel wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di genné modi fami Lawi. Lawi nak nekkon frère ci yonent yalla Yusuf. Lawi gis genné mom mam la ci yonent yalla Musa alayhi salam, mam la itam ci yonent yalla Harun alayhi salam. Kon ci famem ci la yonent yi daan genné, wante ci fami Yahuza mi nga xamanteni itam frère la won ci Yusuf ci ne bur yi daan genné, motax yonent yalla Daoud mom mu ngi bok ci fami Yahuza. Yonent yalla Suleyman itam mu ngi bok ci fami Yahuza. Wante ñaari fami yu tedd yoyu gis nañu ne demon na ba ndono li nga xamanteni mo nekkon ci seen loxo ñi mujjé ñew dañ ko sankon, ndax bañu démé ba nga xamanteni mag ñi liggéey nañu lu jur barké bu reuy xéewal gi ñew aduna wuy ci leen lepp ñew, ñom dañu dem ba jël ciiru yalla ga sanni ko. Légui nak top ci kay bi taxon na agon nañu ci ak kacior fo xamanteni dañ nañu dem ba dañ seek jigen ñi ci mbedd mi, waaw becc ak ñepp di gis goor ak jigen lengo, waaw di sey ci mbedd mi ñepp di ci tek seen beut. Lolu ñaari fami yoyu daan nañ ko def, mudi fami Yahuza bi nga xamanteni ci la bur yi daan genné ak fami Lawi bi nga xamanteni ci la yenent yi daan genné. Lolu nak taxone yalla jéppi len ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mudi nguur gaak nubu waga yépp nangu nako, legi muy genn ci benen fami. Lolo tax balen yalla jeppé nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba motax kérok bañu tanulo yonent yalla Shamwil bur yonent yalla Shamwil ñaan yalla yalla dafa joxogn benn oudé bu nga xamanteni mbar la yor ci dëkk ba kenn falé wu koku la yalla wax ni mo wara nek bur bi. Koku nak mom bokul ci fami Yahuza bokul itam ci fami
Lawi mangi bokku ci famille Benyamin te Benyamin mo nekkon doomu ndey Yusuf ba lolo taxon nak ñom ñu neko anna yakunu lahul mulk alayna wa nahnu ahaq bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñene shambil talute miñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ ناك مام تالوتا جيس نغن تي اديو مجي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bënu israël gep ndax dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappalé ko ci wante jëlul ak mbax dekkalé ko ci kër wala mu dekkalé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dan wax ne ak mbax dekul fen waaw ku gor gor rek yalla jox lako waaw dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ba dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne bul tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatula bax mu ne bul wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñu aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneeni loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li itam soko sagane yalla dana xey nangu ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yeneent yalla shambil and na ak taluta ak nit ñi ñi wara wuti nak barab ba nga xamanteni fa len wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni amna lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen sañ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak eppal nga ah leneen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wa keur Shambil di wa keur Talut di wa keur Daoud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dex ga ñu amul won pass pass ñepp seug neen ca dex ga naan ba man di ñu am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéku ci seen mbolo bari na lool ndax ñaan ci ndox ma dafa bari
lolu taxon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngeum gu sel wax nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare badar jakarlo nak julit ñi neew lol te itam lol na lolu dalon na julit ñi ci xare badar ndax bañu démé ba ci front ba wara xex lu tollok ba yonent bi démé lu tollok ñetti téméri nafiq roccé ko nañu pour décourager julit ñi waaw kéro julit ñi ñi déssun ak yonent bi pour xex ñu ngi tollon ci 313 waaw ñetti téméri nit ak soldar ak fuk ak ñet ñofa déssone motax yonent bi waxon na ci xare badar wax julit ñi neen antumul yaw ala adad ashabi talut neen tay nak waaw yene ngi tollok limu talut ba ndax talut yonent yalla daoud jamono mo jitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motaxon yonent bi neen nak seen lim bi tay mu ngi tollok limu yonent yalla daoud ba ca batalu di xex ak jalut kon ni man ci degge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru talute yi 313 lawon 313 nak nek lim bu am solo ci walu bitar ndax mak ni turu yalla yu bari wala dog yu bari danen ko di farale danen ko faral di e jeufandiko ci lim bi di 313 waaw ci sandi nak modi xare badar soldar ni julit ni 313 len won fi itam ci walker talute yi sen lim bi 313 lañu motax ñoom julit ni bañu démé ba nga xamanteni jakarlo nañu ak non yi té non yi bari lol ñoom ñu neew lol sen yaakar reey ci yalla sen pass pass reey taxon na ñi daan wax ñu doon wax ñoom julit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin ñoom julit ñi ngi wax naan bari na lim bu neew ci bet waye bari lol am katan lol ci pass pass ba tax ghalabat min not fi'atan kathiratan yim bu bari lol ci beut te neew lol ci pass pass ak katan waaw ñu not len nak bi iznillah ci mbaxu yalla wallahu yalla nak ma'as sabirin dafa andak way muñ yalla dafa andak way muñ kon bo muñe rek yalla andak yow te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj waaw olof lepp ko ne ku muñ muñ mu melni ñoom julit ñi bañu jakarlok jaluta di kacior bu bon bobu ñaan nañu seen borom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ nga degeural suñu tank ba duñu daw nañu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamanteni ay yéfer lañu seen yéene ak seen bëgg bëgg nekkul ludul fay l'islam bi yalla nga ñu dimbali ci ñom bañu gañaleen motax jaluta daldi yuxu ca kaw ne taluta limu bëgg modi comme ñun ñaar ñodi ñoy généraux yi nañu dajé ñun ñaar xex suma la gagné jël sa mbolo yilif ko bolé ak sama mbolo suma gagné jël sama mbolo yilif ko bolé ak sa mbolo waye taluta dafa gestu mom soldar yi mo andal laaj len ne len tay kan mo am fitu jakarlok jaluta mele ma ngi len di yeggal ne kep ko xamanteni volontaire nga jakarlok jaluta soko rayé dana la may sama dom ju jigen waw delo la ko njukal waye la jaxal nit ñi modé xalé bu ndaw mo genn fa gëdënam ne mom man na jakarlo ak jaluta xex ak mom xalé bobu nak modi yonent yalla daoud
amon na fukki doomi baye ak ñet mo doon ciat ci bayam nekkon itam xale bu ndaw e lamu gënona mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancepère loolu la gënona mëne baye mas nako ci wax bis neko yow de dafa melni sa wërseuk yalla daf ko def ci mbax gi nga yor ndeke lamiñu baye be itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawoud genné taxaw jaluta xeb nako lol bané ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakar lol waye Dawoud nak taxaw ci kanamam neko dal tay do fi jakar lok kenen kudul man dana jakar lok yow te dana la boom ci katanu yalla ak mbaxam wante waxna ne yonent yalla Dawoud alayhi salam kero bi muy ñew ci yoon wi rombu na ben doj doj wu moko wax ne ko man de doj la Dawoud dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so deme nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaluut wax ne xeer wowo la yonent yalla Dawoud jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonent sanni ko jaluut bamu ko dalé rek la faatu te wax ne ne yamu ci faataane la lu bari ci yefeer yi fala xare bayam ba jaluuta daano ci la ñëlé yox yoxi ñemeetu ñoo xex ci la nak jaluuta gagne xex bi yalla jaarale ko ci yonent yalla Dawoud alayhi salam boba Dawoud mu ngi nek xale bu ndaw lolu nak e lu neexa deg la ndax ci xare Hunain gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu deme ba jaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yefeer yi bari yalla dogal julit ñi gagne gagne bu fess bu amul ben wérante waye ci xare Hunain yefeer yi dañu tuuti julit ñi bari lool julit ñi nak yaakar ne seen bari way motax ñuy gagne te itam bari way taxul kenn di gagne waaw waaw ngagne fum amé rek ngagnay fum amé rek yalla ci dugal loxom pour yalla nak won julit ñi ne len bari way taxul ngeen gagne niw taxul ñu gagne len yalla dogal yéfer yi kérok ca xare Hunain dañu duma julit ñi dakk len ba kérok ñu bari daw nañu kudul sang bi sallallahu alaihi wasallam ak ñu neew ci sahaba yi ñom ño dawul kérok yonent bi ba mu jaxlé tibbu na suuf sanniko yéfer yi bam leen ko sanné suuf sa dafa melni ay bombu yu ñu sanni yu ñu leen sanni ay musul yu ñu leen sanni ba fatna boom na ñu bari ci ñom waaw kon bu yonent bi sanné suuf mu ray ñu bari kon Dawoud bu sanne xeer itam xeer wa man na ray waye xeer rayul yalla ci bopam mom mo ray xeyna yalla dafa laqato lol mu melni kon yonent yalla Dawoud alayhi salam yalla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu ray kacior bu bon bobu di jalut legi nak gagne nañu xare bi yalla dogal nak ñu jël Talut da di jël domam ju jigen joju da di koy may nak yonent yalla Dawoud mu takko ko waaw mom la alquran wax ni fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawoud Jalut wa ataahu Allahu almulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha wa laula dafa'u Allahu an-nasa ba'dahum bi ba'd lafasadati al-ard walakinna Allaha zu fadlin 'ala al-'alamin yalla neena mom julit ñi de gagne nañu yéfer yi té itam Dawoud rayna Jalut néna man yalla nak joxna yonent yalla Dawoud nguur def ko itam mudé yonent néna ma jangal ko nak ci sama xam xam yalla ma ca sop mune wante dal su fekkon tane duma défendre man yalla jël julit ñi ñu
xex ak kacior yi nga xamanteni seen yitté nekul ludul nek ci ko suuf di yaq mu nekkon suuf ci dana xey toj lepp yaq waye nak fu yaq kat yi démé ba yaakar né dëgëna nañu monde bi yaakar né monde bi mu ngi seen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yaakar nañu doye di lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma leen bañu xamné duñu dara kon yonent yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melna ni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jepi won na sen famille ba nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax e ñeme guñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd mi kon nit ñi nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xet wi ñepp mën na leena jéggal ba mu dess nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënu ma leena jéggal waye nak kep ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la te bo sañon ken du ko xam te itam e bo sañon sax do ko def waw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak kima falewul ni ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ni yalla neena koku duma ko jéggal mu melni kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jele yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré waraté la e yalla itam amon na ay jaklé yu mu defon ci yonent yalla daoud ndax yonent yalla daoud amon na ay jaklé ndax waxon na né ku neex bat la e ndax jëlé nañ ci abu abbas mu jëlé ci bara mu wax né mom bara deggon na ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam den bis mu degg abu musa al-ash'ari muy jang al-qur'an yenen te bi daldi wax ni ah ka anna sawt hadha min sawt ali daud dafa melni abu musa al-ash'ari mi di jang al-qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen te yalla daud ko ne xon bat la budan jang zabur waxna ni bokon na ci jaklem yi ci nexayu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picc yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko andak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di andak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawuda minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen aya ne inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena ñun yalla de jox nañu daoud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dan nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenente yalla daoud budé jang zabur budé zikr sama turu neex fi tarafet itam di leen and ak mom diko def mu ne itam yenent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yenent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu njollor neena picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yenent yalla daoud tak waaw tak ci kaw garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy julle jakk ji fess del ki picci waaw yenent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw
yalla nak nekulun lahu awwab pici yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yenen ti yalla daoud ne xayba ak namukoy waxe ak namu jekke ak namuy dugge ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêter seeni activité taxaw di and ak yenen ti yalla daoud di sabbal lol nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mo ci asaman yi wala mo ne ci suuf yi luddul ba lolou mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ne ñu ngi may sabbal waye nak lo gis rek mo ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñu itam bokkon na ci jakle yonent yalla daawud alayhi salam bokon na ci jakle yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud zil ait yani alquwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jaambu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni aba amone kattan ci jaamu yalla te sawar ci

ay ay mbubu kong wa alalna lahu alhadida waaw ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggey nak ay mbubu kong wax nit ni mbubu kong yoyu ay espèce yu gilet la yo xamanteni dañu koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dugg waye nak bu ko massané liggey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga métier bi nga xamanteni ci la muju amé tarangam bourlo won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne e di len dundé sen ñaxu bop ndax yonent yalla daawud daan dundé ñaxu bopam mom de daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokk na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenen def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wute nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna an nas motax bu dan atté dawul hésiter waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yenen ti yalla Dawud alayhi salam motax day jëlenen ci baydawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu alhikma wa fasl alkhitab muné ay qawaynahu bilhayba iz kanat tuajiduhu inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan ala akhar wa ajaza 'an albayan fa awha Allahu فأوحى إليه أن يقتل المدعى عليه فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فأعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمك بي وخنني وشدتنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب mune mom lim ci djegge modi yalla mo degeurele nguru yonent yalla daoud ci mo ngur ga nek ngur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak luko waral mune ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mune ndax netli nañu jël ci wax ne amna ben way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak bamu démé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak e waji ne ko nak wi momuko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom lañu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc luddul ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ño daxale ñuy togn lolu taxone yenen ci yalla daoud bi atti bi ñewé ci mom yalla mo dimbali yenen ci yalla daoud dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu démé mu ne ko yow yenen ci yalla daoud waaji nga xamanteni mom lañu accuser té moy ki nga xamanteni mo jël nako waaji ray ko li tax nak mané la ray ko modi waaji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dadi ray bay ba jël nak wi waaji nak dafa mënta ñew pour wax la namu démé ndax ki daf ko upp lamiñ te gën ko ñëmé yalla motax bi yonent yalla daoud waxe na nanu ray waji ba gay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla daoud wax ne ah
yow

ent yalla dawuda dal ma fa'alta illa alhaq yow dal atewo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna ni du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la meuna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba paré nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon nako lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daawu ci tek baat ndax amon na jenen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñu wanti mom yenente yalla daawud alayhi salam ku baxon la wanti ab ne itam natt bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natt bu tiss ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalaf al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب نوني برخم خمي ووتننو تكوز بتخ يلا نبتو يننتي يلا داود نبتو بريدي borom xam xam yi wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenente yalla daawud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñett ciir bis bi daf koy atté jaam yi benen bis bi ci dess daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci dess daf koy wet ak boromam diko jamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaquba amnako te mamam la lolu nak taxone mune yow sama borom ara alkhayr qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli mune ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mu sen martaba yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul mune melni tay ñu bari yaakar ne ne ken meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yegal ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama leena nattu ñu muñ nattu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma sogleena takal graki waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ne fama jaar ku fa jaar taqban ñom itam fañu jaar ku fa jaar taqban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man kep ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu nattu yo xamanteni dana la ko nattu e su fekkenteni degeur nga mo jëflante ak yow su degeurul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ah ma ngeek ay nattu muné ko ndax nattu won na yonent yalla ibrahim fi safara waaw mu xey rek fek ay bayam gem xërem diko jaam mu len xërem yi ngeen gem diko jaam du dara bayi len len te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi méré ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takuto japp ko yew ko bam ne ngod taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy djel ko timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddil sa borom mu lank deugar ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kérok ba mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim yow safara wi lak di mala joxon legi dindina ko defna nak ak sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel guuy
andak jam ci sama jam bobu di Ibrahim gënal nuggu te gënal neex neek ba muy noppalo mu ne kon bama ko natto ba xamne man rek la gëm man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jo ñuy wax Ismaïl ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama démé ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko natto won na itam Ismaïla ndax e xalé la tollu ci adunaam warona foy warona yitté wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy and ak xalé yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex way yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax Ismaïla ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye Ismaïla dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam loolu tax mom Ismaïla itam ah ma tapal ko grat kon e natto wona itam yenente yalla Yaqub tek ko itam tis wu reey ndax mako jox dom gi ñu wax Yusuf waaw mu rafet lool ma jël ciofel dugal ko ci xolam mu bëgg lool Yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu Yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolu taxon na dem na ba Silmakh ndax ciofel bu mu amon ci Yusuf ak tiit go xamanteni tiiton nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti Yusuf ba mukk mu ne nak e natou bop man natou won Yaqub mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay Yusuf tiliga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyene na muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mu ne ko kon yonent yalla Yaqub li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mu ne ko wacc nak yow yonent yalla Daoud man teggukuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangu ma tegg la natou fofu nak la yenente yalla Daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko fogué won sax amé wul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadhar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw da di koy xol xolu ki dal suma sañon takko waaw top ko rek diko xol baña teggi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jikko ko ci lolu lolu tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawtef itam ci mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi sa beut tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yonent yalla Daoud moy dafa nabon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mo gañu ci xare ba mo gaño ci xare ba nak yonent yalla Daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolu la beggone lolu nak taxon na e yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka yi ñew nak jeflante ak ñom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla Daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallah e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew
ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom

waye gis len ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw dañ ni jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad sewqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen ne bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol ne bu muñe mu muñ ne la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la ci top nak moy wax soxna si fan nga dekk mu ne ma nga dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mu wax ko ni nadratun fa btisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mu melni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé lañu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbedd mi ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenente yalla daoud alayhi salam jeli nen ci sa'id ibn jubayr mu wax ne fitna yenente yalla daoud alayhi salam neena yalla ngi ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko mu nebet ci xolam ne ndaw si de ak neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal lim ko mebet ci xolam te mu nek jabarul jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jippi ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jippi ndax nit simple mom na xol jabaru jambur am lu mu ngebe ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratier yamul bu ko wuliyu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratier ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom gis na ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fuko yalla condamné ba wax ne ni kasom lako waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jëm ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon buñ ne hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mën nañ ko déggé fofu mu melni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajé bi ngay dajé ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamné amna lu la l'islam sante te modi nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ni dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonenti yalla daoud modi ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldaar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu demé dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi accé ci yonent yalla Daoud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatou bobu nga xamanteni soldaram bobu fatou nako ci xare ba lutax ndax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mu melni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yonentu yalla Daouda dadi ñew suufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko daraaje waaw loolu tax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxne la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni daganul ci julit bi muy waxale ci kaw waxale mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ñu ma téméré deureum amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg dindi témér bi pour joxe ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëgge xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenente bi nak néna loolu daganul kon dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxe bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ne itam daganul mukk jullit di labat ba nga xamne tak rek ci dess keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Daoud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Daoud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Daoud alayhi salam dafa teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tej buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñetti junni soldat dan nañu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoy bu dugg ci biir paré bi wayé nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoy dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Daoud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñoñu fan lañu jaar té itam bi ñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَخْنِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لذلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yew yonent bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo won seen histoire xana dikkelu la musulo ko deg fenn mu ne ko kay nak mu wax la ko ñom de yegoon nañu ci kaw mir bi ci pelu ba Daouda waxe ne bu ko kenn set nañu tej buntu yépp tay dafa soxla wo jaamu boromam ñom de
tepp nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam néna bañu duggu sé nak daoud titna bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko né ko bu ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa togn moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi té yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci dëgg bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ñu bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën té moy yoon wi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am dëgg ci ñun ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki dé sama mbokk la dafa amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent manam ben nak rek moko déssé won mu am téméri nak man nak ma ngi am ben nak rek néna ma jël sama nak nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonent yalla daoud ci jamono bi muy atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaaka yi ñew dañ koy lebu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la té dañ ko ragal ñew wuñu ko wax deug ndax bour la té bour mom ñaaré su démé bañu ba nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba té yenen ci yalla daoud toll won na fofu demon na bi nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi légui nak biñ ko waxé li nak kenn ki ne ko man dé jël na sama ben nak bi dal bolé ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent légui nak té ñun ñaar dañu andon pour liggéey légui nak man ñu malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawontu déglu wu sax ka ci dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jele sa ben nak yok ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ni la nu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liggey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxe lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah serigne bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daouda xamé ci la yegge ci xolam né ah fitna nak ñewna yalla ko bëggona nattu bi nak ñewna duguna ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni ben soxna rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguko l'islam itam nanguko lolu taxone nak yenen ci yalla daoud diko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy su jotal boromam su jot bu yagg sax wax ne ni sax na ci su jot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko su jot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujud ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala nan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujud ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujud ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi إذا ذكرت خطيئتي ضاقت علي الأرض برحبها وإذا ذكرت رحمتك ارتدت إلي روحي إلهي أتيت الأطباء عبادك ليداووني فكلهم عليك دلوني مني تدنا سكسل ليوسم برو يا سوري لن لا يتقل من
def fuma fateliko sama ñawtef bi neena li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande neena nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin buma xol neena dal gis na ne dal awma ben febar du gis ci man ben malati neena dañu mujj dal ñom médecin yépp dama dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñepp joxoñ nañ la ne yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccuna ñaw def bop nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jëlenen ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñaawteef bi recc recc bi dal nako neena nak mu dina nak wet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne ni bis gennu dem ci all bi yek ci ben montagne seen fa ben labbe labbe ba nek fa nak di jaamu boromam ene yunt yalla Dawud da di wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wo wat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawud ne ko ana Dawud nabiyullah man la Dawud yonent yalla bi mu ne ko Dawud mu ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñong borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñi nek fi di tuddu sama itara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi ne ko man may ki duddu aduna ngir xemem sama yiwu borom

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يولا ببي يو يعيكن ونيكو من ما يكيد دو أدونا غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخير ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغ نيكي كيكو مونتان يي تنكو لو في كن كن مول في ويتلي لا ببي نيكو ييغل so bëggé xam ki may wétali ci ko montagne bi yéggal so yéggé dang koy gis yent yalla daoud dal di yegg ci ko montagne bi bu accé ba ci waji néna gis na ben néw bu teud bu gisé néw bi teud mu wax labb bi né ko haza anisuk haza jalisuk mu ne ko ki moy sa wettal ki ngay tok di waxtan ak mom labbe bi ne ko waaw waaw mu ne ko ki kan la labbe bi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind nañu ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla daoud di ñew beutim neew bi yeketti bop bi bin ko yekati gis alwa nikel bi mu yekati alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf aamin wa banaytu alf qasrin wa alf madinatin wa hadamtu alf askarin wa tazawwajtu alf imra'ah وافتدت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبندك الوبا من لديو دوم ديو لولنك بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممنيو بموي وحدة دندنا جني أت تبخنا جني بالي تبخنا إتم جني دك tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu benn problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum jibal nen ma itum jinni jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar mané bama nek ci nguur gu nexé nonu ak na wër ma lepp fuy sima nena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut nena buma dikkelé nak nena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te ci lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yonent yalla daoud liré ba ak fi dafa daanu xum kon yenen ti yalla daoud dina fofu leçon bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni deruna ci montagne di jamu boromam motax mom yenen ti yalla daoud dañul di jeglu boromam ba wax nañ ni nit yi dan nañ ko setti yaakar ni dafa febar waye yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ni yenen ti yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni def nako lolou yenen ti bi moko netti dina yenen ti yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xammem soxna jambur rek am nañu ni tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci lulul ba waja faato lako tak yalla jeppi ko ci wa ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu ngi chaxaan di chaxaan rek ñu nexé ah war nañu bayyi suñ bop xel ah ndax yonent yalla daoud de li defon nako fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tuup yonenti yalla daoud ne ko jéggal na la bakkar bi na xamna ne rek njumte la jéggal na la ko wax nañ ne boba nak la yonenti yalla daoud commencé fum de ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi julitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu len jéggulul ba paré nak so bi jéggulul bopam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ki ñaanan yalla yalla nga tijji ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñ leen tijé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla daoud ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolou leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi nañuy ñaanalaté ngeggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop jëlën ci Abdullah mu wax né yent yalla Daoud ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangoo téen ndax défé né rek bu téené jakarlok boromam ndax kessu gu reey go xamanteni amna ko ci digantem ak boromam bako yalla natto nak ba xamne nit ku bax la ci lako yalla nak waxe ne ko ya daawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al hisab yalla nak ci la waxe nak yonent yalla daoud ne ko yow yonent yalla daoud ci ko yu rafet tax na nak e wax deug yalla nawna la kon nak def na la nga nek sama khalifa fi ci ko souf ma def la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci deug te bañ ci top sa banexu bakkan waaw so ci topé sa bakkan dana la sank ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci do ci mëna jaar te ma ngi yegal ni nit ñi nga xamanteni ñu ngi sank nit ñi ba tax ñu moy yoon wi mu reud ñoom di ëlëk am nañu mbugal mu metti waaw tax ñax fatte gi ñu fatte ni ëlëk lu way def dana ko régler motax wax na ni al hakim huwa dhillullah fi ardihi manam avocat bi bu yalla doon am kër fi ci ko suuf ñu ne avocat yi ñoom ñoy kërru yalla ñoy itam khalifa yalla yi ci jaamam yi motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci ngeneelu atte kat bu mandu mune al muqsituna ala manabira min nur an yamin arrahman wa kilta yadayhi yamin alladhina yuqsituna fi ahlihim wa hukmihim wa ma malu